0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: E folclor. Atât de simplu. După vorbă, după port. Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
2: Ziua bună! Cu tot dragul vă batem la ușă ca să ne bucurăm și astăzi de cântec. Și el se bucură că e luat în seamă și că îi oferim atenție, nu pentru a crește mare, că deja este, ci pentru a rămâne viu încă mult timp înainte. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, avem de gând să nu batem pasul pe loc, dar să ne pornim la drum ca de obicei. Nu pe același, pe un altul, ca nu cumva să se fi rătăcit vreun cântec și să aibă nevoie de ajutor.

facem astăzi înapoi, cu 10 de ani în urmă. Nu avem nevoie de nicio scenă, de microfon sau alte elemente care să ajute un artist să se arate frumos în ochii lumii. Până la urmă, cei care au o conexiune cu folclorul au avut întâi de toate o legătură strânsă cu satul, acolo unde prima scenă a fost sub soare, poate în timpul lucrului pe câmp. Exact, mergem la sat, ăla care are o singură pretenție atunci când își crește artiștii, să cânte cu suflet și cu toată simțirea. Așa l-a vrut Providența și pe Moș Gheorghe Țurcanu din satul Bumbăta. Trecut prin război și greutățile anilor pe care noi le cunoaștem din cărți, dânsul n-a uitat de folclor și n-a uitat cu ce-și mângâia altădată zilele. Anii pe care i-a adunat poate îl înving pe alocuri, dar intimidați în fața unui glas atât de cald i-au permis să aducă trecutul în zilele noastre prin melodii și vorbe sincere.

0: unde ați învățat aceste cântece și pentru cine le cântați?
1: Din capul meu le-am stârnit aici, când eram tânăr. Vine secretar și era femeie la primărie. Și a strânge de ăștia care cântam ghinii, a venit pe la concerturi. Și era vorba la mântuire de am să ne ducem la Chișinău cu concertul și s-o stârnit cu Hrușov și s-o împrăștiet Republicile astea fișticare la Republica lui și nu ne-am mai dus în zința de azi. Dar la stadion acolo vine și mă lua de acasă și cântam acolo, vine de tățatul vine acolo. Care nu eram, vă câți voi acolo, vă câteva femei care cântau bine și de casca gură la noi acolo.

70 de ani de-am de când am venit din Germania de acolo, că acolo am făcut 7 ani de armată. Când a ieșit Nisnichin, anul nostru era așa al mai mitel, de 27. Și a venit ținut 7 ani. În armată era unul din Năpădeni și eu și eram aproape, numai era un poliac în zvodul nostru acolo. Și apoi noi acolo când ne strângem, deam un sergent și ea care ne conducea zvodurile acolo, roata, apoi ne punea și ne spunea zapival, ne spunea acolo. Hai, moldovan, zapivai! Și era un cânt, că atunci că e Ileana Româncuța, era din numirea ei. Apoi începem și apoi tot zvodul și ei ridici întreuna și la abed și la instrucții și vinem la instrucții. Davai, moldovan, Ilenuța!

0: doar cântecul v-a rămas în memorie, dar și versurile își găsesc loc acolo. Ce vă amintiți mai exact?
1: Era război și atunci se băteau cu gheoajele, nu iau răreche, stancuri sau fel de fel de armător cum este anul. Atunci cu mășușele și cu săgeile se băteau. Și era unul, apoi familia lui era Burceau. Apoi el, când s-a pornit la război, era om vrednic, puternic. Și apoi spune căci, alelei pe când eram, pe șepte cai săream. I-a căzut gheoaga de mână de o sabie păgână. Dar nu căzut numai ea, a căzut și mâna mea cu păgână alăturea. Lovușis, a rămas lângă saghii acolo. Apoi el era singur, n-avea nici copii, nici femei soții, nici casă, nici masă, nici juncani, nici plug ca să-i înjunc. S-a întors la Ștefan cel Mare și Sfânt și se jăluia. Și să fac, că am rămas un biet sărac. N-am nici casă, n-am nici masă, n-am nici plug, nici juncani ca să-i înjung. Atunci Domnul Ștefan cel Mare și Sfânt îi spune, măi Burcele, fătul meu, uite și-ți hotăresc eu, ia-ți un plug cu patru boi și mergi bogat din la noi. Și ia moșie în răzășie ca să o ai de plugărie. Și de-atâi spune lui movila lui Burcel. Era o movilă mare acolo cât munții. Și zice să te așezi în vârful ei și tătari de vei vedea că a intrat în țara mea, tu să strigi cât ai putea. Să ai Ștefane la hotară, că au intrat păgânii în țară. Eu atunci te-o auzi ca un șoi mai răpeze. Nici urmă n-a rămânea de păgânii în țara mea. Și ia că...
0: Moș Gheorghe, noi mai vrem să ascultăm un cântec.

Iacă, când și bătrânește, este iese din stroi de am, cum vă spun. Da? Tot care se închiresează și mai au glas, apele mai amestecă din la unul leacă cuvinte, de la altul alte cuvinte și strânește un cântec bun.

mare e puterea cântecului dacă a reușit să rămână viu în glasul lui Nea Gheorghe Țurcanu. Nici războiul și nici alte suferințe nu i-au scos din memorie ceea ce cânta altădată. Dânsul știe că frumusețea e mai puternică decât orice bolovan pe care viața ne-l dă în cale.

și astăzi la ușa celor două personaje și cerem din nou ajutor. Nu de alta, dar n-am vrea să pierdem din claritatea unor gânduri și vorbe. Ba trece mândra pe colnic, ba vine badea pe același colnic, toate ne sunt pe înțeles, numai dacă am ști exact pe unde trec cei doi. Hai să vedem ce înseamnă totuși acest termen. Colnic pare să semene a cărare, dar, mai bine zis, e un drum îngust care trece peste un deal sau prin pădure. I se mai zice colină sau chiar luminiș. Cel puțin ar trebui să știm că e un deal mic sau ar mai însemna o înălțime de pământ mai mică decât muntele. Intuim și de ce trece badea și mândra pe acolo, că nu-i foarte greu, dar lăsăm cântecul să spună mai multe, dacă tot știe și poate să o facă.

Suntem gata să ne luăm rămas bun, dar la fel de pregătit să ne reauzim și data viitoare. Elena Stegar și Octavian Rusu mergem din nou după cântec. Cu gând bun și intenții la fel de cuminți, vom reveni cu drag peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Un nou drum de ocolire al sectorului centru din orașul Ialoveni este în plin proces de construcție. Lucrările au ajuns la etapa aplicării stratului final de asfalt, iar autoritățile locale estimează că traseul va fi dat în exploatare până în luna octombrie. Noul drum va conecta strada Grădinarilor cu strada Alexandru cel Bun și este una dintre investițiile menită să reducă presiunea asupra arterelor centrale ale orașului și să îmbunătățească circulația rutieră, a anunțat primarul orașului Ialoveni, Sergiu Armașu, pe pagina sa de Facebook. Proiectul de infrastructură va fi completat cu o nouă măsură pentru sporirea siguranței participanților la trafic. La intersecția străzii Rebreanu cu strada Alexandru cel Bun urmează să fie construit un obiectiv semaforic, investiție realizată de administrația locală. Proiectul este finanțat de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Aceasta reprezintă una dintre investițiile importante pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere a orașului Ialoveni, având drept scop îmbunătățirea conectivității urbane, fluidizarea traficului din centrul orașului și creșterea mobilității pentru locuitori. Din 1 septembrie, elevii claselor a 4-a vor fi evaluați la limba și literatura română și matematică prin note și nu prin calificative, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani. Prevederea se regăsește în noua metodologie de evaluare în învățământul primar, aprobată de Ministerul Educației și Cercetării. Secretara de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Valentina Olaru, a declarat că noua metodologie propune un sistem de evaluare mai clar, mai coerent și mai apropiat de nevoie reale ale elevilor și profesorilor. Această schimbare facilitează tranziția către gimnaziu, unde evaluarea se va face exclusiv prin notare, a mai spus Olaru. Aprobarea metodologiei a fost precedată de un proces de pilotare desfășurat pe parcursul precedentului an școlar. Evaluarea prin note a fost testată în 268 de instituții de învățământ cu predare în limbile română și rusă. Ministrul apărării italian Guido Crosetto a declarat că i-a oferit lui Mihailo Fedorov, demis recent din funcția de ministru al apărării al Ucrainei, un post de consilier în Italia, relatează Reuters. Întrebat cum a reacționat Fedorov, Crosetto a spus că fostul ministru a văzut oferta drept o demonstrație de stimă și prietenie. Crosetto l-a lăudat pe Fedorov ca fiind un motor al inovației militare, afirmând că acesta este unul dintre acele persoane care au rescris complet regulile jocului pe câmpul de luptă. Fedorov a ajutat Ucraina mai întâi să reziste în fața invaziei ruse, iar apoi să recâștige inițiativa prin reorganizarea tacticii de luptă cu ajutorul noilor tehnologii, a confirmat Crosetto. Fedorov, un reformator în vârstă de 35 de ani, pasionat de tehnologie, căruia susținătorie atribuie meritul de a fi consolidat capacitățile Ucrainei în domeniul dronelor și de a fi promovat reformele în sectorul apărării, a fost demis din funcția de ministru al apărării în această lună, măsură care a stârnit proteste rar întâlnite în timp de război în Ucraina. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a propus alte funcții, dar acesta a declarat că nu va accepta nicio altă funcție guvernamentală în afară de cea pe care a deținut-o anterior. În contextul în care incendiile de vegetație fac ravagii în anumite părți ale Europei, Organizația Mondială a Sănătății a avertizat asupra unei creșteri accentuate a incendiilor de vegetație în regiune de 57%. De asemenea, organizația avertizează asupra impactului tot mai mare al acestora asupra sănătății umane, relatează Euronews. În această vară, incendii de vegetație au izbucnit în Franța, Germania, Grecia, Spania și Portugalia. De la începutul anului până pe 22 iulie, în Europa au fost detectate 1254 de incendii. Acestea au eliberat peste 8,31 de milioane de tone de dioxid de carbon. Îngrijorător este faptul că incendiile de vegetație devin din ce în ce mai frecvente și mai intense în Europa, a declarat Organizația Mondială a Sănătății într-un comunicat. La final, datele meteo. Pe 26 iulie se prevede cer variabil. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
2: Ce lucru incredibil să fiu viu sub florile de cireș, creiona Kobayashi Isa, unul din maestrii genului haiku, poet și preot budist. Și chiar dacă timpul, am spune la rândune, în grabă mare trece peste noi, zâmbetele noastre compensează orice inconveniente, timpul pe care îl tratăm cu umor și înțelepciune, căci, până la urmă, acesta este cursul vieții. Iar una din bucuriile pe care le împărtășim cu fanii noștri sunt tradiționalele reîntâlniri pe undele hertziene, în cadrul ineditului proiect semnat de Ion Chiorpec, semnificativ intitulat...
3: Șapte la Studio.

Dacă piesa lui De urs focul de pe 6 pe 5 a înaintat, propria melodie a lui Mihail Lupi de la propuneri pe 4 a avansat, lângă Ecuator, adică la turul numărul 88 al topului național. 7. Studio.

un bărbat a sacrificat un taur, a prins grătarul și a spus fiicei sale: "Draga mea, cheamă-i pe cei dragi și vecinii noștri ca să ia masa cu noi, să-i dăm un ospăț." Fiica a ieșit afară și a început să strige: "Vă rog, ajutați-ne să stingem un incendiu la casa tatălui meu." După un timp a ieșit un grup mic de oameni, iar restul se prefăceau că nu au auzit strigătele de ajutor. Cei care au venit au mâncat și au băut desăturate. Tatăl uimit s-a întors către fiica sa și i-a spus: "Fiică, nu cunosc pe nimeni dintre cei care au venit. Nu i-am mai văzut niciodată. Unde sunt cei dragi, familia, colegii noștri?" Fiica i-a răspuns: "Acești oameni și-au părăsit casele pentru a ne ajuta să stingem un incendiu la casa

noastră, nu pentru petrecere. Aceștia sunt cei care merită generozitatea și ospitalitatea noastră. Morala. Cei care nu te ajută în timpul luptelor nu ar trebui să mănânce cu tine la masa victoriei. Radio.

dacă songul lui Cristian Porcari ultima oară a cedat o treaptă, stabilindu-se astfel pe 2, în fruntea clasamentului a ajuns noua achiziție repertorială a Leonei Viscun, Viața-i dar de vin, la turul numărul 88 al topului național. 7. Top Studio.

Recapitulăm. 7 e locul cover-ului lui Ricky Ardeziano. Mai sus pe 6 e zbuciumul din inima acordului chișinăuian. Focul ce-i menține vie flacărea iubirii lui de urs pe 5 a ajuns. Totemul care îi marchează destinul lui Mihail pe 4. Pe 3 se menține două tururi la rând albul imaculat proiectat de Valentina Nejel. Secundo pentru Desperadoul lui Cristian Porcari. Aliona Viscunde astă data a învins. Parte integrantă a proiectului 7 Top Studio, capitolul propuneri. Ne suntem. Cu opusul respectiv se reîncadrează competiției naționale duetul Eduard Sanda, Cleopatra.

Astfel s-a reîncadrat competiției naționale duetul Eduard Sanda, Cleopatra Stratan. Vibe-ul meu, Cătălina Rusu în postură de cantautoare.

0: a fost compoziția de contor a capitolului Propuneri, Crede-mi Amore, lansată de Costi Burlacu și Corina Țepeș. Tragem cortina, proaspăta ediție a competiției naționale la final, cu proxima ocazie și alte minunății de acest fel. Sunt Ion Chiorpec, autorul ineditului proiect și pentru bunăvoința de a ne fi ascultat cu luare aminte, respectuos mă înclin. Pax vobis!
1: Eu mi chiamo Pasquale Cafiere, sunt brigadiere del carcere ne. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, so appoggia reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che abbraccio speciale, c'ho un uomo geniale che parla con me.
2: Tutto il giorno con quattro paponi, briganti paponi, cornute la qui. Tutto loro Gustavo Danzia, che sciputa minaccia e sa

Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Radio Moldova Top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Elareonov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Deschidem clasamentul cu Taylor Swift și I Know It, I Know You, o piesă care a generat imediat valuri de interes în rândul fanilor. Lansată în 2026, melodia a intrat direct în atenția publicului internațional și a ajuns pe locul 1 în clasamentul oficial al vânzărilor de single-uri din Marea Britanie. În această săptămână, piesa se menține în top 20 britanic, după 6 săptămâni consecutive de prezență în clasament. Ca de fiecare dată, Taylor Swift reușește să transforme fiecare lansare într-un eveniment urmărit de milioane de ascultători.

prieteni, continuăm cu Olivia Rodrigo și o piesă care arată o latură mai matură a artistei. Drop Dead a fost lansată în aprilie 2026 și a atras atenția încă din primele zile, atât prin mesajul emoțional, cât și prin influențele inspirate din rock-ul alternativ al anilor 80. Un detaliu interesant este legătura artistică dintre Olivia și Robert Smith, care a influențat noua direcție sonoră a artistei.

Ella Langley cu Be Here, una dintre piesele care au consolidat ascensiunea artistei americane. Melodia a intrat în clasamentul oficial britanic, unde a ajuns până pe poziția 43 și a rămas prezentă mai multe săptămâni în top.

Ariana Grande aduce în clasament o piesă cu o atmosferă diferită de hiturile sale de dans. Hat That I Made You Love Me este o piesă mai vulnerabilă, cu accent pe emoție și interpretare vocală. Lansată în 2026 ca parte a noului capitol artistic al Arianei, melodia a atras atenția fanilor prin sinceritatea mesajului și prin colaborarea cu producători importanți ai scenei pop.

0: hituri internaționale.
1: Stimați radioascultători, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. O descoperire interesantă din zona country pop este Stella Lefty cu piesa Boston. Cu influențe folk și country modern, piesa a atras atenția prin atmosfera caldă și prin povestea cinematografică pe care o creează. Este un exemplu bun despre cum artiștii noi pot ajunge la public prin autenticitate și prin versuri în care mulți se regăsesc.

Alex Warren continuă seria succeselor după fenomenul Ordinary cu Fever Dream, o piesă lansată în 2026 care păstrează aceeași combinație între pop și emoție personală. În această săptămână, hitul ocupă loc de frunte în Canada Top 20.

Ajungem la Luke Combs și o piesă care confirmă încă o dată forța muzicii country în clasamentele internaționale. Be By You a intrat în Official Singles Chart din Marea Britanie, atingând poziția 47 și a continuat să fie prezentă în topurile dedicate genului country.

Dragilor, încheiem cu o piesă care a devenit deja un reper al muzicii moderne. Seven Summers a fost lansată în 2020 și a avut un parcurs spectaculos. Inițial a devenit virală online, apoi a ajuns în clasamentele importante, inclusiv în Billboard Hot Country Songs.

Sunt Mariana Langa și alături de Silvia Ilarionov, vă mulțumim că ne-ați însoțit. Rămâneți pe undele Radio Moldova, acolo unde muzica bună merge mai departe. Pe curând!

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Un nou drum de ocolire al sectorului centru din orașul Ialoveni este în plin proces de construcție. Lucrările au ajuns la etapa aplicării stratului final de asfalt, iar autoritățile locale estimează că traseul va fi dat în exploatare până în luna octombrie. Noul drum va conecta strada Grădinarilor cu strada Alexandru cel Bun și este una dintre investițiile menită să reducă presiunea asupra arterelor centrale ale orașului și să îmbunătățească circulația rutieră, a anunțat primarul orașului Ialoveni, Sergiu Armașu, pe pagina sa de Facebook. Proiectul de infrastructură va fi completat cu o nouă măsură pentru sporirea siguranței participanților la trafic. La intersecția străzii Rebreanu cu strada Alexandru cel Bun urmează să fie construit un obiectiv semaforic, investiție realizată de administrația locală. Proiectul este finanțat de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Aceasta reprezintă una dintre investițiile importante pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere a orașului Ialoveni, având drept scop îmbunătățirea conectivității urbane, fluidizarea traficului din centrul orașului și creșterea mobilității pentru locuitori. Din 1 septembrie, elevii claselor a 4-a vor fi evaluați la limba și literatura română și matematică prin note și nu prin calificative, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani. Prevederea se regăsește în noua metodologie de evaluare în învățământul primar, aprobată de Ministerul Educației și Cercetării. Secretara de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Valentina Olaru, a declarat că noua metodologie propune un sistem de evaluare mai clar, mai coerent și mai apropiat de nevoie reale ale elevilor și profesorilor. Această schimbare facilitează tranziția către gimnaziu, unde evaluarea se va face exclusiv prin notare, a mai spus Olaru. Aprobarea metodologiei a fost precedată de un proces de pilotare desfășurat pe parcursul precedentului an școlar. Evaluarea prin note a fost testată în 268 de instituții de învățământ cu predare în limbile română și rusă. Ministrul apărării italian Guido Crosetto a declarat că i-a oferit lui Mihailo Fedorov, demis recent din funcția de ministru al apărării al Ucrainei, un post de consilier în Italia, relatează Reuters. Întrebat cum a reacționat Fedorov, Crosetto a spus că fostul ministru a văzut oferta drept o demonstrație de stimă și prietenie. Crosetto l-a lăudat pe Fedorov ca fiind un motor al inovației militare, afirmând că acesta este unul dintre acele persoane care au rescris complet regulile jocului pe câmpul de luptă. Fedorov a ajutat Ucraina mai întâi să reziste în fața invaziei ruse, iar apoi să recâștige inițiativa prin reorganizarea tacticii de luptă cu ajutorul noilor tehnologii, a confirmat Crosetto. Fedorov, un reformator în vârstă de 35 de ani, pasionat de tehnologie, căruia susținătorie trebuie merituri de a fi consolidat capacitățile Ucrainei în domeniul dronelor și de a fi promovat reformele în sectorul apărării, a fost demis din funcția de ministru al apărării în această lună. Măsură care a stârnit proteste rar întâlnite în timp de război în Ucraina. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a propus alte funcții, dar acesta a declarat că nu va accepta nicio altă funcție guvernamentală în afară de cea pe care a deținut-o anterior. În contextul în care incendiile de vegetație fac ravagii în anumite părți ale Europei, Organizația Mondială a Sănătății a avertizat asupra unei creșteri accentuate a incendiilor de vegetație în regiune de 57%. De asemenea, organizația avertizează asupra impactului tot mai mare al acestora asupra sănătății umane, relatează Euronews. În această vară, incendii de vegetație au izbucnit în Franța, Germania, Grecia, Spania și Portugalia. De la începutul anului până pe 22 iulie, în Europa au fost detectate 1254 de incendii. Acestea au eliberat peste 8,31 de milioane de tone de dioxid de carbon. Îngrijorător este faptul că incendiile de vegetație devin din ce în ce mai frecvente și mai intense în Europa, a declarat Organizația Mondială a Sănătății într-un comunicat. La final, datele meteo. Pe 26 iulie se prevede cer variabil. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Un nou drum de ocolire al sectorului centru din orașul Ialoveni este în plin proces de construcție. Lucrările au ajuns la etapa aplicării stratului final de asfalt, iar autoritățile locale estimează că traseul va fi dat în exploatare până în luna octombrie. Noul drum va conecta strada Grădinarilor cu strada Alexandru cel Bun și este una dintre investițiile menită să reducă presiunea asupra arterelor centrale ale orașului și să îmbunătățească circulația rutieră, a anunțat primarul orașului Ialoveni, Sergiu Armașu, pe pagina sa de Facebook. Proiectul de infrastructură va fi completat cu o nouă măsură pentru sporirea siguranței participanților la trafic. La intersecția străzii Rebreanu cu strada Alexandru cel Bun urmează să fie construit un obiectiv semaforic, investiție realizată de administrația locală. Proiectul este finanțat de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Aceasta reprezintă una dintre investițiile importante pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere a orașului Ialoveni, având drept scop îmbunătățirea conectivității urbane, fluidizarea traficului din centrul orașului și creșterea mobilității pentru locuitori. Din 1 septembrie, elevii claselor a 4-a vor fi evaluați la limba și literatura română și matematică prin note și nu prin calificative, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani. Prevederea se regăsește în noua metodologie de evaluare în învățământul primar, aprobată de Ministerul Educației și Cercetării. Secretara de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Valentina Olaru, a declarat că noua metodologie propune un sistem de evaluare mai clar, mai coerent și mai apropiat de nevoie reale ale elevilor și profesorilor. Această schimbare facilitează tranziția către gimnaziu, unde evaluarea se va face exclusiv prin notare, a mai spus Olaru. Aprobarea metodologiei a fost precedată de un proces de pilotare, desfășurat pe parcursul precedentului an școlar. Evaluarea prin note a fost testată în 268 de instituții de învățământ cu predare în limbile română și rusă. Ministrul apărării italian Guido Crosetto a declarat că i-a oferit lui Mihailo Fedorov, demis recent din funcția de ministru al apărării al Ucrainei, un post de consilier în Italia, relatează Reuters. Întrebat cum a reacționat Fedorov, Crosetto a spus că fostul ministru a văzut oferta drept o demonstrație de stimă și prietenie. Crosetto l-a lăudat pe Fedorov ca fiind un motor al inovației militare, afirmând că acesta este unul dintre acele persoane care au rescris complet regulile jocului pe câmpul de luptă. Fedorov a ajutat Ucraina mai întâi să reziste în fața invaziei ruse, iar apoi să recâștige inițiativa prin reorganizarea tacticii de luptă cu ajutorul noilor tehnologii, a confirmat Crosetto. Fedorov, un reformator în vârstă de 35 de ani, pasionat de tehnologie, căruia susținătorie trebuie merituri de a fi consolidat capacitățile Ucrainei în domeniul dronelor și de a fi promovat reformele în sectorul apărării, a fost demis din funcția de ministru al apărării în această lună. Măsură care a stârnit proteste rar întâlnite în timp de război în Ucraina. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a propus alte funcții, dar acesta a declarat că nu va accepta nicio altă funcție guvernamentală în afară de cea pe care a deținut-o anterior. În contextul în care incendiile de vegetație fac ravagii în anumite părți ale Europei, Organizația Mondială a Sănătății a avertizat asupra unei creșteri accentuate a incendiilor de vegetație în regiune de 57%. De asemenea, organizația avertizează asupra impactului tot mai mare al acestora asupra sănătății umane, relatează Euronews. În această vară, incendii de vegetație au izbucnit în Franța, Germania, Grecia, Spania și Portugalia. De la începutul anului până pe 22 iulie, în Europa au fost detectate 1254 de incendii. Acestea au eliberat peste 8,31 de milioane de tone de dioxid de carbon. Îngrijorător este faptul că incendiile de vegetație devin din ce în ce mai frecvente și mai intense în Europa, a declarat Organizația Mondială a Sănătății într-un comunicat. La final, datele meteo. Pe 26 iulie se prevede cer variabil. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova Promo. Promo. Suntem oameni și avem aceleași drepturi. Egalitatea este o necesitate și conștientizare. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 20 și 10 minute, vorbim despre incluziunea socială și susținerea oamenilor cu mai multe nevoi, dar cu drepturi ca ale noastre. În emisiunea Cu șanse egale. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Bună dimineața, dragi radioascultători, și bine v-am regăsit la Radio Matinal de Weekend aici la Radio Moldova. Este o nouă dimineață de duminică, numai bună pentru câteva clipe de liniște, pentru o cafea savurată în tihnă și pentru povești care ne aduc mai aproape de oamenii și locurile din jurul nostru. Ceasul ne arată ora 6:06, iar de la microfon vă salut cu mare drag eu, Ana Bunescu. Din regie, alături de noi, este Anișoara Bragari. În această primă oră vom începe cu un subiect despre grija față de natură și respectarea legii. Vom ajunge apoi în comuna Mărândeni, unde o grădiniță renovată și modernizată le oferă copiilor condiții mai bune pentru a învăța și a crește într-un mediu sigur și prietenos. Iar spre finalul acestei ore ne vom opri asupra unui subiect important pentru sănătatea fiecăruia dintre noi. Dar până atunci vă invit să rămâneți alături de Radio Moldova, pentru că ne așteaptă dimineață cu informații utile, oameni dedicați și muzică aleasă cu drag, așa cum se cuvine într-o zi de duminică. Începem această oră cu Mica și piesa Love Today.

0: Dincolo de muzică și de liniște acestei dimineți de duminică, fiecare zi poartă cu ea o istorie aparte. Astfel, vă invităm să aflăm ce evenimente au avut loc într-o zi ca aceasta și ce personalități au schimbat în timp cursul istoriei. Urmează rubrica Calendar, realizată de către colega noastră Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: Anul 1324, anume atunci Basarab I, voievodul Țării Românești, era numit într-un act emis de Cancelaria Maghiară voievodul nostru transalpin. Basarab a acceptat suzeranitatea regelui Ungariei, fiind recunoscut stăpânitor efectiv al Banatului de Severin. Peninsula Alaska a fost descoperită de către exploratorii ruși în 1741. În anul 1867 a fost cumpărată de Statele Unite. În prezent, Alaska este stat al Americii. Franța anexează Tahiti în 1891. În anul 1908, procurorul general al Statelor Unite a înființat o organizație ce a stat la baza FBI-ului din ziua de astăzi. Serbia și Bulgaria întrerup relațiile diplomatice în anul 1914. În 1917 avea loc cea de-a treia bătălie de la Oituz, încheiată cu victoria armatei române asupra armatei germane. În anul 1941 a fost cucerită Cetatea Albă, se încheie campania militară purtată de armata română alături de cea germană pentru eliberarea nordului Bucovinei și Basarabiei. Tot într-o zi de 26 iulie în 1951, la Londra avea loc premiera celui de-al 13-lea film de animație semnat de Walt Disney, Alice în Țara Minunilor.
3: I give myself very good advice, but I very seldom follow it.
2: Prin lansarea unui atac nereușit împotriva unei baze militare din Santiago de Cuba, Fidel Castro a declanșat Revoluția Cubaneză în 1953. Peste 3 ani, canalul Suez este naționalizat. Carlos Castillo Armas, dictatorul Guatemalei, este asasinat în 1957. Peste un an se lansează Explorer 4. Premierul grec Constantinos Karamanlis formează primul guvern civil din țară după 7 ani de conducere militară în 1974. Peste 2 ani, primul card Visa a fost utilizat pentru prima oară la Thomson Travel în Burlington, Vermont, Statele Unite, fiind emis de Howard Bank. Suma tranzacționată a fost de $178, fiind folosită pentru cumpărarea unor bilete de avion. Compozitorul, chitaristul și vocalistul britanic Mick Jagger se naște în 1943. Muzicianul britanic Roger Taylor, membrul formației Queen, se naște în 1949.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

Irina Rimes ne-a cântat piesa Există, iar noi continuăm această dimineață de duminică alături de Radio Moldova și ne îndreptăm atenția spre oamenii care, prin curaj și profesionalism, sunt mereu acolo unde este nevoie de ajutor. Ei bine, vorbim despre o echipă de salvatori și pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care a intervenit într-o nouă misiune de stingere a unui incendiu de vegetație forestieră în Grecia. Pompierii moldoveni au fost solicitați să intervină în apropierea localității Dervenii, la nord de orașul Salonic. Cei 12 salvatori, cu ajutorul autospecialelor de intervenție, au acționat alături de colegii greci pentru localizarea și lichidarea focarelor, dar și pentru prevenirea extinderii incendiului spre zonele locuite. Intervenția s-a încheiat cu succes după ce focarele au fost stinse, iar pericolul de răspândire a fost înlăturat. Misiunea pompierilor moldoveni în Grecia face parte dintr-un program european de cooperare în domeniul protecției civile, care urmărește schimbul de experiență și îmbunătățirea capacității de intervenție în situații de urgență. Să știți că în spatele fiecărei intervenții reușite stau oameni pregătiți, dedicați și gata să ofere sprijin atunci când comunitățile au nevoie. În continuare, rămânem împreună în această dimineață de duminică cu gânduri bune pentru toți cei care veghează siguranța noastră. Iar acum vă invit să ascultăm următoarea melodie pregătită special pentru dumneavoastră.

0: După ce am vorbit puțin mai devreme despre eforturile salvatorilor de a proteja natura și comunitățile afectate de incendii, rămânem în aceeași zonă și a grijii față de mediul înconjurător și ne întoarcem acasă pe malurile Nistrului. Aici autoritățile atrag atenția asupra unui caz de braconaj piscicol care a provocat o pagube importante resurselor acvatice. Este vorba despre pescuitul cu curent electric pe râul Nistru, acesta fiind încălcarea depistată de oamenii legii. Având în vedere metoda folosită și amploarea pagubelor, cazul a fost transmis organelor de urmărire penală. Dar cu mai multe detalii vine colegul nostru, Victor Balaniuc.
1: Inspectorii de mediu din cadrul Direcției Control Resurse Cinegetice și Piscicole a Inspectoratului pentru Protecția Mediului au dezlucat o acțiune gravă de braconaj piscicol pe fluviul Nistru, în urma unei operațiuni complexe de supraveghere și combatere a pescuitului ilegal desfășurate în dimineața zilei de 22 iulie 2026. Discutăm la acest capitol, la acest subiect, cu domnul Ion Botnariuc, șef adjunct al acestei direcții, ce includ misiunile de inspecție, care este anvergura prejudiciilor, evident și măsurile pentru combaterea lor. Mergeți în continuare în controle direct planificate sau conform sesizărilor din teritoriu?
2: Sectoarele sunt alese de obicei în urma unor sesizări. În primăvara acestui an am mai fost depistat în într-această zonă un caz de braconaj cu ajutorul curentului electric. În cazul dat au fost observate o embarcațiune din care se lumina puternic semne ale pescuitului cu ajutorul curentului electric. După o monitorizare de circa 6 ore, până într-un final, a fost posibil de stopat această faptă ilegală, identificată o persoană, o altă persoană a reușit să părăsească locul, dar deja organul de urmărire penală cunoaște numele și domiciliul acestei persoane.
1: Este vorba de sectorul fluviului Nistru, cuprins între localitățile Nimereuca și Cerlina, raionul Soroca. În urma activității ilegale au fost capturate, conform unor informații de la dumneavoastră, peste 55 de kilograme de pește din diferite specii și categorii de vârstă. Printre capturi se regăsesc și 20 de exemplare de babușcă pontică, specie inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova și protejată, evident, de lege, fapt ce conferă cazului o gravitate deosebită.
2: Exact. Au fost depistate 86 de exemplare de pește de diferite specii și dimensiuni, specii incluse în Cartea Roșie, babușca pontică sau ocheana mare, cum îmi spune, cauzând un prejudiciu destul de mare, luând în considerație că un exemplar de babușcă pontică, indiferent de dimensiune și greutate, contumul prejudiciului este de 225 unități convenționale, echivalentul la 11.500 de lei.
1: Conform calculelor efectuate în baza prevederilor anexei numărul 2 la legea numărul 149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura, prejudiciul cauzat resurselor piscicole este estimat la 372.500 de lei. Având în vedere amploarea acestui prejudiciu și metoda de capturare utilizată, care dintre materialele acumulate au fost remise organului de urmărire penală pentru investigarea acestor circumstanțe?
2: Inspectorii de mediu sunt agenți constatatori, au făcut procesul verbal de cercetare la fața locului, cuantumul prejudiciului cauzat, solicitat chiar și un echipaj al grupului operativ din Inspectoratul de Poliție Soroca cu ofițerul de urmărire penală. Absolut toate actele care le-am făcut Inspectoratul pentru Protecția Mediului au fost transmise pentru a fi atrase la răspundere penală persoanele implicate.
1: Conform comunicatului, în calitate de corpuri delicte au fost ridicate embarcațiunea folosită la săvârșirea faptei, întreaga cantitate de pește capturată ilegal, precum și instalația artizanală destinată pescuitului electric. Care ar fi îndemnurile și recomandările pentru populație în acest context?
2: Pescuitul cu ajutorul curentului electric este una dintre cele mai grave metode. Pot fi atrași la răspundere atât contravențională, dar mai grav și penal, în cazul în care prejudiciul cauzat mediului sau resurselor piscicole depășește suma de 10.000 de lei. Deci o cantitate foarte mică de pește, în unele cazuri 4 pești depășesc suma de 10.000. Aducem la cunoștință că inspectoratul va intensifica razele atât pe sectorul menționat anterior, cât și pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pentru identificarea și contracararea astfel de cazuri care aduc un prejudiciu enorm resurselor piscicole și a altor organisme acvatice.
1: Mulțumesc foarte mult. Despre braconajul piscicol pe fluviul Nistru și măsurile de estompare acestui flagel am discutat cu domnul Ion Botnariuc, șef adjunct al Direcției Control Resurse Cinegetice și Piscicole a Inspectoratului pentru Protecția Mediului.

Ora 6:30, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pentru astăzi se prevede cer variabil. Temperaturile maxime vor ajunge până la 28 de grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la 15. Pentru ziua de mâine, inclusiv până la sfârșitul săptămânii, cerul rămâne fi variabil. Valorile termice maxime vor oscila între 26 și 31 de grade, în timp ce minimele vor urca până la 17 grade Celsius. Așadar, dragii noștri, dacă v-ați propus să faceți o plimbare matinală, să știți că timpul este de partea dumneavoastră. Iar dacă preferați confortul casei, vă propun în continuare să rămâneți alături de noi aici pe frecvențele Radio Moldova.

0: După ce am aflat puțin mai devreme cum va fi vremea în această zi, intrăm să descoperim poveștile din comunitățile noastre, acolo unde schimbările aduc mai mult confort și bucurie oamenilor. Astăzi facem un popas în comuna Mărândeni, unde grădinița din localitate a trecut printr-un amplu proces de renovare. Lucrările de modernizare și eficientizare energetică au transformat instituția într-un spațiu mai sigur și mai prietenos pentru copii și cadrele didactice. Dar mai multe detalii aflăm din reportajul realizat de către colega noastră Daniela German.
1: Grădinița din Mărândeni, construită în anul 1971, nu a beneficiat de-a lungul anilor de o reparație capitală a exteriorului clădirii, ci doar de intervenții cosmetice. Prin acoperișul cu fisuri, apa ajungea în interiorul grădiniței, umezea pereții și tavanul. Cu toate acestea, instituția a continuat să activeze. Pentru a soluționa problemele de

0: La grădiniță, ei se simt ca acasă.
1: Părinții menționează că intervențiile realizate au îmbunătățit semnificativ condițiile din instituție, menținând o temperatură constantă și contribuind la reducerea numărului de îmbolnăviri. Pentru copii, spațiul în care își petrec cea mai mare parte a zilei a devenit mai viu și mai primitor.
2: După renovarea și reabilitarea termică a grădiniței Mărândieni, ca mamă a unui copil care frecventează grădinița, sunt foarte mulțumit, fiindcă îi văd că sunt într-o ambianță comodă, confortabilă, în siguranță. Am observat că copiii nu au nevoie de foarte multe straturi de haine ca să îi îmbodolim, fiindcă se păstrează căldura și se vede că e caldă în grădiniță. Ne bucurăm de faptul că se investesc bani și ne dă posibilitatea ca într-o zonă rurală să avem condiții foarte bune de a ne educa copiii și de a crește, de a dezvolta aici în sat.
3: E cald, e bine. Copiii sunt mai activi, mai bucuroși. Vin acasă, spun că e bine, că le place, că fac jocuri, e cald. Așteaptă cu nerăbdare. Se trezesc dimineața, mama vreau la grădiniță.
4: Mi-mi place grădinița cum arată, e frumoasă, colorată și e foarte bine aici.
5: Noi la grădiniță dansăm, colorăm, ne distrăm, cântăm.
1: Localitatea Mărândeni are aproximativ 2700 de locuitori, dintre care 300 sunt copii, inclusiv 80 de preșcolari. Până în prezent, pentru implementarea proiectelor aflate în desfășurare sau deja finalizate în cadrul programului național Satul European, ediția a doua, guvernul a alocat din bugetul de stat peste 1,463 de miliarde de lei. În cadrul celei de-a doua ediție a programului Satul European au fost aprobate 888 de proiecte de dezvoltare locală pentru modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice

Am ascultat piesa Țărâncuțe de Pino de pe acordurile acestei piese și mai ales după povestea comunității din Mărândeni, acolo unde investițiile aduc condiții mai bune pentru copii, rămânem aproape de subiectele care țin de familie și de sprijinul oferit părinților. Ei bine, o nouă inițiativă discutată în Parlament vine să aducă schimbări în ceea ce privește indemnizația de maternitate și drepturile mamelor. Femeile necăsătorite și neasigurate ar putea beneficia de indemnizație de maternitate, calculată în baza venitului asigurat al tatălui copilului. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care urmărește eliminarea diferențelor dintre femeile căsătorite și cele necăsătorite în acordarea acestor prestații. Potrivit autorilor, modificarea are scopul de a asigura un tratament egal pentru toate mamele și de a armoniza legislația națională cu normele europene. Noile prevederi ar permite ca și femeile care nu sunt asigurate social să primească indemnizație dacă tatăl copilului îndeplinește condițiile necesare. Proiectul urmează să fie examinat în lectura a doua, iar aplicarea noilor reguli privind indemnizația de maternitate este prevăzută pentru anul 2028. După această informație despre schimbările care vizează sprijinul acordat familiilor, vă propun să revenim la atmosfera liniștită acestei dimineți de duminică. Rămâneți alături de Radio Moldova, aici unde se va difuza în aceste clipe piesa Pentru cei care vin de Satoshi și Dara.

0: După ce am ascultat piesa pentru cei care vin de Satoshi și Dara, rămânem împreună conectați pe frecvențe și ne îndreptăm atenția spre un subiect important pentru fiecare dintre noi. Și aici mă refer la sănătate. Și mai exact vorbim despre ficat, cel care este unul dintre organele esențiale ale organismului. Iar prevenția și controlele făcute la timp ne pot ajuta să evităm problemele mai serioase. Despre hepatitele virale, semnele pe care nu trebuie să le ignorăm și importanța diagnosticării precoce, aflăm din discuția realizată de colega noastră Galina Alcaz cu profesorul chirurg hepatolog Ghenadie Gheorghe Anghelici.
1: Dacă ar fi vorba să faceți un clasament a virusurilor, care sunt dintre aceștia cei mai agresivi pentru ficat?
2: Pentru că totul depinde de interacțiunea dintre organismul și virusul propriu zis. Starea de rezistență lui, prezența de anticorpi, așa anumită reactivitatea organismului. În același timp, toți virusii sunt la fel. Sunt anumite genotipuri de virus care au o agresivitate mai mare. Și atunci combinația de un genotip cu agresivitate mai mare, cea mai nefastă, din hepatita B, superinfecția Delta cu o evoluție progresivă, atunci când nu poate fi blocată activitatea procesului inflamator inficat care survine rezultatul atacării virale.
1: Ce poate determina complicațiile severe ale afecțiunilor hepatice și care dintre acestea cel mai frecvent sunt atestate în cazuistica medicală?
2: Cea mai frecventă complicație a hepatitelor, bineînțeles că în caz de evoluție îndelungată și agresivă, este ciroză hepatică. Deja am spus că însăși procesul de inflamație cronică a ficatului sub acțiunea unor factori externi agresivi în cazul dat noi vorbim de hepatitele virale, duce la aceea că parcursul mai multor luni sau ani de zile se distrug treptat celulele. Ficatul are încă proprietatea de regenerare, ele pot să se refacă. Însă atunci când în ficat dezvoltă țesut conjunctiv, deja dezvoltă fibroză avansată. De obicei, acești pacienți sunt persoane apte de muncă, de vârstă tânără, 40-50 de ani. Probleme foarte mari. Nu sunt simptome foarte elocvenți pentru a presupune această patologie.
1: Când pacientul este diagnosticat cu ciroză, există momente de care trebuie să țină seama acest om?
2: Bineînțeles, trecerea hepatitei în faza de ciroză vorbește despre acel proces cronic, inflamator, care a durat deja. Pentru formarea cirozei, de fapt, se consideră că în mediu trec vreo 10 ani de hepatit. Adică atunci când pacientul știe că are hepatită, în respectul regimului alimentar, se tratează vine la control, se urmărește la timp să fie depistate complicațiile pentru a le corija la timp. Fiindcă noi de multe ori le spunem pacienților, da, ciroza e o boală foarte serioasă, mulți chiar au frică enormă. Ciroza hepatică, unele forme se pot trata și corija și scoate de prelungit viața, chiar și cu 10 ani.

A ajuns la finalul primei ore de Radio Matinal de weekend. La ora 7 urmează un buletin de știri, după ne reauzim tot aici. Vă reamintesc că de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie Anișoara Bragari vă încântă cu cele mai frumoase melodii. Între timp, bucurați-vă de acest nou început de zi alături de Radio Moldova.

0: vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune, doar la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Dezvoltarea practicilor agricole adaptate provocărilor climatice și valorificarea potențialului culturilor de cânepă industrială și soia au fost abordate la un seminar la care au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, cercetători și fermieri. Discuțiile s-au axat pe identificarea unor soluții pentru adaptarea agriculturii la schimbările climatice, precum și pe promovarea unor culturi cu potențial economic. Secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, a prezentat oportunitățile de finanțare disponibile pentru cultivarea și procesarea cânepii industriale și a soiei prin programul strategic al politicii agricole pentru anii 2026-2030. El a evidențiat importanța investițiilor în diversificarea producției agricole și modernizarea sectorului. De asemenea, participanții au analizat experiența Cehiei și Ucrainei în domeniul selecției și cultivării cânepii industriale, precum și rezultatele cercetărilor recente. Totodată au fost examinate loturile experimentale de soiuri de cânepă industrială aflate în proces de înregistrare în catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova și loturile de soi aflate în cercetare. Un nou tronson al șoselei Muncești a intrat în proces de reabilitare. Primăria municipiului Chișinău anunță că au început lucrările de frezare a carosabilului pe sectorul cuprins între strada Arca Moldovei și strada Băcioii Noi, etapă care precede modernizarea integrală a suprafeței asfaltice. Pe acest tronson, cu o suprafață de aproximativ 23.000 de metri pătrați, urmează să fie aplicate două straturi de beton asfaltic, să fie reabilitate canalele de scurgere a apelor pluviale și amenajate acostamentele cu piatră spartă. De asemenea, pe sectorul dintre strada Arca Moldovei și bulevardul Iuri Gagarin, lucrările de reabilitare se apropie de final. În această perioadă este aplicat al doilea strat, cel de uzură, care are rolul de a proteja carosabilul și de a-i prelungi durata de exploatare. Potrivit municipalității, după finalizarea lucrărilor, șoseaua Muncești va avea un carosabil modernizat și un nivel sporit de siguranță pentru participanți la trafic. Producătorul german de armament Rheinmetall își extinde fabrica din apropierea orașului München, urmărind să își dubleze producția de pulbere explozivă pentru muniție, în încercare de a răspunde cererii tot mai mari generate de programul de reînarmare al lui Europei. Proiectul de extindere va transforma complexul industrial într-una dintre cele mai mari fabrici de pulbere pentru muniție din Europa, scrie Reuters. După finalizarea extinderii, Rheinmetall intenționează să își majoreze producția anuală de pulbere explozivă la aproximativ 4200 de tone metrice până în 2028, adică de peste două ori nivelul actual. Compania investește simultan milioane de euro în modernizarea fabricilor de pulbere din Spania și Elveția. Ministrul austriac pentru afaceri europene este împotriva unei aderări accelerate a Ucrainei la Uniunea Europeană, informează Agerpres. Oficialul a explicat că există datoria de a se lua în considerare cu atenție capacitatea blocului comunitar de a absorbi noi membri. Potrivit acesteia, toate țările candidate, prin urmare și Ucraina, trebuie să se supună acelorași reguli pentru a obține aderarea la Uniunea Europeană bazată pe merit și efort. Amintim că Ucraina a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană pe 28 februarie 2022, la câteva zile după ce Rusia a declanșat războiul pe scară largă împotriva sa. Statele Unite și Marea Britanie discută propuneri de a convoca înalți oficiali la Londra la începutul săptămânii viitoare pentru a lua în considerare înființarea unei forțe navale internaționale pentru protejarea navelor din strâmtoarea Ormuz, informează Financial Times. Potrivit sursei, întâlnirea ar putea include miniștri ai apărării și comandanți militari din până la 40 de țări. Ideea a apărut vineri în urma unei conversații dintre noul secretar britanic al apărării și secretarul american al apărării. Un oficial al Ministerului Britanic al Apărării a declarat că oamenii nu au observat cât de gravă este situația în strâmtoarea Ormuz și este pe cale să se inflameze. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 23 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo. Duminică, la ora 9:30 de minute, ascultați o emisiune de folclor realizată de Silvia Zagoreanu. Autoarea vă invită într-o lume în care se întâlnesc dorul cu dragostea și tristețea cu voia bună, reprezentând melosul popular. Cântece îndrăgite din întreg spațiu românesc răsună în emisiunea Cântecul care mi-e drag la Radio Moldova. Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Bună dimineața, dragi radioascultători! Ne bucurăm să fim din nou împreună aici la Radio Moldova. Ceasul ne arată ora 7:06, iar de la microfon vă salut cu mare drag Ioana Bunescu. Din regie, colega mea Anișoara Bragar are grijă ca această dimineață de duminică să fie însoțită de muzica pe care o îndrăgiți. În ora ce urmează vă invităm într-o frumoasă călătorie, vom ajunge mai întâi în nordul Spaniei, un loc unde natura, tradițiile și ospitalitatea se împletesc armonios. Apoi vom trece Prutul și vom poposi în județul Iași, la Bârnova, unde vom descoperi un mod inedit de a petrece timpul liber prin terapii cu miere și plimbări cu bicicleta, chiar în mijlocul naturii. Iar spre finalul acestei ore vom reveni acasă pentru a vorbi despre un subiect util fiecăruia dintre noi, și anume ghidul cumpărătorului. Dar până atunci vă propun să ascultăm piesele ce răsună la Radio Moldova.

0: Noi continuăm în această dimineață de duminică să călătorim prin poveștile care ne poartă spre locuri îndepărtate, dar în același timp ne aduc mai aproape de oameni și tradiții. Rămânem de această dată în lumea călătoriilor și descoperim o altă față a Spaniei, una mai puțin cunoscută, dar plină de farmec. În nordul țării, regiunea Astuaria se impresionează prin peisaje spectaculoase, tradiții păstrate cu grijă și un stil de viață autentic. Despre locurile și oamenii care oferă unicitatea acestei regiuni aflăm din materialul realizat de către corespondenta Radio Moldova în Spania, Ana Ropot.
1: Spania este una dintre cele mai vizitate țări din lume. Anul trecut, aproape 97 de milioane de turiști i-au trecut pragul. Dincolo însă de Madrid, Barcelona, Andalusia, există regiuni mai puțin cunoscute, dar de o frumusețe aparte, ca de exemplu Asturias. Asturias este un ținut minunat. Aici se mănâncă foarte bine. Peisajele sunt superbe, iar cultura populară este deosebit de bogată.
2: Bueno, pues aquí Asturias hemos ido desde bien jóvenes y es una tierra que puedes ir.
1: Noi venim în Asturias încă din tinerețe și e o regiune care merită a fi vizitată în orice anotimp. Vara te poți bucura de plaje, iar iarna de cele mai spectaculoase vârfuri înzepezite din Europa. Are și o istorie aparte. E singura zonă a Spaniei care nu a fost cucerită de musulmani. Locuitorii săi au reputația de a fi foarte curajoși și
2: luptători.
1: Tradițiile regiunii sunt strâns legate de mare, munte și minerit. Asturia a fost, din punct de vedere istoric, o importantă regiune mineră. Muzica tradițională la Cimpoi creează o atmosferă deosebită. Asturia este locul unde a început Reconquista, adică de aici au început creștinii să reconcureze Spania după aproape 8 secole de dominație arabă. Iar fiecare colț al regiunii are farmecul său. Mă încântă Marea Cantabrică cu valurile sale puternice, plajele și stâncele spectaculoase. Cât despre gastronomie, brânzeturile asturiene sunt preferatele mele, în special cabrales. Îmi place și falada, dar mai ales cacciopo. Recent am gustat o variantă cu ficat de gâscă și a fost extraordinar.
3: Fabada
1: este mâncarea mea favorită și poate încă cacciopo. Fabada este preparatul tradițional din fasolă albă, gătită îndelung, iar în Asturias boabele de fasole sunt numite fabes, deci fabada.
4: Asturias
5: este verde, es mar.
1: Asturias înseamnă verde, mare și oameni minunați. Aici te poți bucura de gastronomie, fructe de mare, băuturi locale și o clima minunată.
5: Este maravilloso aquello, la mejor tierra del mundo.
6: Cachopo, porque es como tomarse un filete, pero como si fuera un sándwich.
1: Cachopo este preferatul meu. E ca un fel de schnitzel sandwich uriaș cu două bucăți de carne de vită asturiană, șuncă și cașcaval la mijloc. Este pur și simplu delicios. Oviedo, capitala Asturiei, este un oraș elegant cu numeroase monumente istorice, nu doar în centrul vechi. Este considerat unul dintre cele mai curate orașe din Europa. Gijón, în schimb, este un oraș de coastă, cu o faleză spectaculoasă, o plajă superbă și o biserică, San Pedro, care domină peisajul. Are și un centru istoric plin de farmec. De fapt, întreaga Asturie merită a fi descoperită. Ai nevoie de zile întregi ca să o cunoști cu adevărat și sperăm că, în curând, va fi recunoscută drept capitala europeană a culturii. În Spania trăiesc peste 110.000 de cetățeni originari din Republica Moldova, iar o parte dintre ei și-au găsit un nou cămin și în Asturias, o regiune care, odată descoperită, rămâne în sufletul celor care o vizitează. Pentru Radio Moldova din Asturias, Ana Ropot.

De pe acordurile acestei melodii vă invit să rămânem împreună și să descoperim o poveste care ne poartă spre tradiții, amintiri și lucrurile simple care au rămas mereu aproape de sufletul oamenilor. Pâinea, simbol al casei, al familiei și al muncii de zi cu zi, este în centrul unei noi expoziții deschise la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Expoziția Miros de pâine caldă, pâinea în epoca fierului, prezintă unele ustensile și artefacte care ilustrează modul în care comunitățile de acum mii de ani cultivau cerealele și pregăteau hrana. Vizitatorii pot descoperi și obiecte tradiționale care arată continuitatea acestor obiceiuri până în perioada contemporană. Proiectul face legătura între patrimoniul arheologic și cel etnografic și arată că pâinea nu este doar un aliment, ci și un simbol al familiei, al identității și al tradițiilor transmise din generație în generație. Expoziția poate fi vizitată la Muzeul Național de Istorie a Moldovei până la data de 4 septembrie. Iar după această incursiune în trecut, revenim la prezent și la bucuria acestei dimineți de duminică. Rămâneți alături de Radio Moldova pentru că urmează noi povești și, bineînțeles, muzica pe care o îndrăgiți.

0: Mihai Constantinescu ne-a cântat în aceste clipe piesa Sus în deal. Din deal coborâm ușor la vale și facem un popas direct în județul Iași, în comuna Bârnova, un loc unde natura, tradițiile și micile plăceri ale vieții se împlătesc armonios. Aici vizitatorii pot descoperi terapii cu miere, plimbări cu bicicleta și activități care ne invită să ne bucurăm mai mult de timpul petrecut în aer liber. Despre această experiență ne vorbește colega Ana Maria Cononovici de la Radio România Internațional. Haideți să o ascultăm împreună!
1: Vizitați România.
2: Astăzi vă invităm în comuna Bârnova din județul Iași. Comuna își trage numele de la domnitorul Miron Barnovski, al cărui bunic provenea din satul Bârnova de lângă Suceava, astăzi Mihoveni. Mănăstirea Bârnova, în jurul căreia s-a dezvoltat întreaga comunitate, a fost construită între 1626 și 1666 pe locul unei vechi biserici de lemn care data din 1603. Ascunsă în codrii seculare a Iașului, incinta mănăstirii este protejată de ziduri fortificate cu metereze. Pentru prima dată în Moldova, la bisericile lui Barnovski Vodă, apare turnul clopotniță lipit de biserică, amplasat deasupra pridvorului. Acesta este un element de fortificație, fiind prevăzut cu metereze pentru tras cu pușca și cu o tainiță în care puteau fi ascunse odoarele bisericii la vreme de primejdie. Lăcașul de cult a avut în timp rol de parohie, mănăstire de maici, iar parohie, iar din 1991 a reprimit statut de mănăstire, de această dată de călugări. În comuna Bârnova își are sediul și un producător local de vinuri care organizează în septembrie festivalul La Vie cu expozanți dintre producătorii locali, dar și concerte pentru a sărbători culesul strugurilor. Pădurea Bârnova din apropiere este sit protejat Natura 2000 și reprezintă principala zonă de agrement pentru pasionații de mountain biking și pentru alergători. Zecile de poteci din pădure oferă cunoscătorilor nenumărate trasee pe care își pot pune la încercare bicicletele și anduranța. Tot aici a fost amenajată zona Oaza Taină Vie, un hub situat lângă pădurea Bârnova, unde se desfășoară ateliere culinare, artizanale, meșteșugărești și de mindfulness, ture prin codrii Iașilor, evenimente tematice și momente simple de respiro. Oana Iliescu, reprezentanta întreprinderii sociale Oaza Taină Vie, ne-a spus povestea locurilor.
3: În 2010 am pornit această afacere, să spunem, cu partea de albine, deși bunicii noștri s-au ocupat încă de când eram copii cu creșterea albinelor și bunicii mei și bunicii soțului meu. Și am început astfel cu 200 de familii de stupi, urmând ca în 2019 să ne diversificăm activitatea cu partea de biciclete asistate electric și cu tururi ghidate Joyrides. Pentru diversificarea activității noastre, în 2019 am primit de la Parlamentul European un premiu pentru inovare. Suntem la 15-20 km distanță de Iași, nu este un spațiu poluat, suntem binecuvântați cu această pădure. Ne aflăm acum în plin proces de culegere a mierii de tei.
2: Ce poate face turistul ajuns aici?
3: Aici se poate plimba cu bicicletele asistate electric, poate închiria o bicicletă, poate degusta în mod gratuit din mierea noastră de albine toate sortimentele. De asemenea, poate să meargă într-un tur ghidat și să se bucure de o drumeție, de un atelier de lut, un atelier culinar, orice își dorește.
2: Tot în zonă se găsesc și un loc de joacă și o mini-fermă pentru copii, dar și un teren de 18 hectare amenajat pentru evenimentele motocross sau parcul de aventură ce oferă o gamă largă de activități, cum ar fi plimbări cu cai, cățărări pe panoul de escaladă, trasee de parc aventura, paintball, tras cu arcul, pescuit sau închirieri de biciclete.

Ora 7:30, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pentru astăzi se prevede cer variabil. Temperaturile maxime vor ajunge până la 28 de grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la 15. Pentru ziua de mâine, inclusiv până la sfârșitul săptămânii, cerul rămâne a fi variabil. Valorile termice maxime vor oscila între 26 și 31 de grade, în timp ce minimele vor urca până la 17 grade. Așadar, dragii noștri, dacă v-ați propus să faceți o plimbare matinală, să știți că timpul este de partea dumneavoastră. Iar dacă preferați confortul casei, vă propun în continuare să rămâneți alături de noi aici pe frecvențele Radio Moldova.

0: Continuăm în această oră să aflăm cum poate fi combătută dezinformarea într-o regiune aflată la granița dintre Ucraina, România și Republica Moldova. Aceasta a fost tema unei mese rotunde desfășurate la Cerneuți, eveniment care a încheiat programul de la evaluările de expert la elaborarea politicilor de combatere dezinformării în zona limitrofă ucraineană-română-moldavă, susținută de fondul Hans Seide din Ucraina. Mai multe detalii aflăm din relatarea corespondentului Radio Moldova la Cerneuți, Vitalie Zegrea.
1: Ucraina și Republica Moldova se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări, războiul informațional. Pornind de la această realitate, experți, cercetători și reprezentanții autorităților locale s-au reunit la Centrul Regional de Formare Continuă din Cernăuți pentru a identifica soluții de combatere a dezinformării și a manipulării informaționale. În deschiderea evenimentului, Iana Melniciuc, șefa secției de monitorizare a învățământului și comunicației din cadrul centrului, a prezentat rezultatele programului desfășurat în ultimele luni. Vicepreședintele Consiliului Regional Cernăuți, Mihailo Pavliuc, a atras atenția asupra faptului că propaganda urmărește să submineze încrederea cetățenilor în instituțiile statului, iar răspunsul trebuie să fie o comunicare bazată pe informații corecte și verificate. Docentul Universității Naționale din Cernăuți, Natalia Neceaiva Iuriciuc, a vorbit despre vulnerabilitățile specifice regiunii de frontieră, unde subiectele legate de identitatea religioasă și de limbă

Centrul de Interacțiune Socială și Progres din municipiul Bălți. Acesta și-a adresat salutul în limba română, iar prezentarea și-a susținut-o în limba ucraineană, în semn de solidaritate cu poporul ucrainean. Vyacheslav Bordeniuc a subliniat că Republica Moldova și Ucraina împărtășesc același spațiu de securitate și se confruntă cu aceleași amenințări informaționale. Potrivit lui, propaganda rusă folosește dezinformarea și atacurile cibernetice pentru a destabiliza ambele state, iar schimbul de experiență dintre specialiștii din cele două țări este esențial pentru consolidarea rezistenței informaționale. În opinia lui Vyacheslav Bordeniuc din Bălți, Republica Moldova, apărarea adevărului și a valorilor democratice reprezintă o condiție indispensabilă pentru securitatea întregii regiuni. La dezbatere au participat și reprezentanții administrației publice locale, ai organizațiilor neguvernamentale și ai instituțiilor culturale din regiunea Cernăuți, care au evidențiat importanța educației media și a cooperării dintre autorități, mediul academic și societatea civilă în combaterea fenomenului dezinformării. Concluzia participanților a fost una comună. În actualul context de securitate, Ucraina, Republica Moldova și România au nevoie de o cooperare mai strânsă în verificarea informațiilor, schimbul de expertiză și dezvoltarea unor politici eficiente de combatere a propagandei și a manipulării informaționale. De la Cernăuți, pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

După piesa E vara mea de Pepe, rămânem aproape de subiectele care ne privesc pe fiecare dintre noi. Iar educația copiilor mai ales este unul dintre domeniile în care schimbările se reflectă direct în viața elevilor, a părinților și a cadrelor didactice. Din această toamnă, elevii din clasa 4-a vor avea parte de o nouă modalitate de evaluare. Notele vor reveni în locul descriptorilor folosiți până acum în învățământul primar. Începând cu 1 septembrie 2026, elevii claselor a 4-a vor primi note la disciplinele de examen, limba și literatura română și matematică. Decizia a fost aprobată de Ministerul Educației și Cercetării după ce noul sistem a fost testat pe parcursul anului de studii precedent în 268 de instituții de învățământ din țară. Timp de aproape 10 ani, elevii din clasele primare au fost evaluați prin descriptori de performanță și calificative precum foarte bine, bine sau suficient. Potrivit autorităților, revenirea la sistemul de notare va face evaluarea mai clară și va facilita trecerea elevilor către gimnaziu. Ministerul Educației susține că noua metodologie are rolul de a sprijini progresul fiecărui copil și de a oferi profesorilor un instrument mai eficient de apreciere a rezultatelor. Iar cu această informație despre schimbările din sistemul educațional încheiem acest subiect și revenim la ritmul liniștit al dimineții de duminică. Rămâneți alături de Radio Moldova pentru că urmează noi informații și povești care ne aduc mai aproape de realitatea din jurul nostru.

0: Continuăm această dimineață de duminică cu subiecte care ne sunt aproape și care ne pot fi de folos în viața de zi cu zi. Atunci când alegem să cumpărăm o locuință, fiecare detaliu contează, iar informarea corectă ne poate ajuta să luăm decizii mai sigure. Despre ghidul cumpărătorului și recomandările pentru cei care sunt în căutarea unei locuințe, aflăm din interviul realizat de către colega noastră Valeria Suhari cu Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale.
1: Prin ce este util acest ghid lansat recent?
2: Ministerul Infrastructurii a lansat acest ghidul cumpărătorului care a fost elaborat în totalitate de către INSET, anume pentru siguranța cumpărătorului. Pentru cetățenii care se uită la procesul de achiziție ca la un proces foarte birocratic, vorbim de notari, vorbim de bancă, vorbim de o mulțime de procese, foarte mulți oameni dintre ei se pierd în aceste procese și este foarte ușor să cazi în capcana unor agenți imobiliari falși care vând imobile neautorizate, neconstruite. În acest considerent, chiar și în conferința de presă am vorbit despre faptul că este extrem de important să facem acești pași care sunt descriși în acest ghid, pentru că acești pași îți garantează că investiția care ai făcut-o tu, banii tăi munciți de o viață, cu siguranță îți vor aduce ulterior fericire prin achiziția unui apartament sigur, într-o casă construită sigură. Pentru că construcțiile neautorizate, Ministerul Infrastructurii le ridică la nivel de infracțiune, pentru că noi vorbim despre construcții care nu prezintă siguranță pentru familiile care locuiesc în ele. Noi nu cunoaștem cum ele au fost construite, care este calitatea construcției, calitatea metalelor, calitatea betonului folosit în el. Deci este o construcție nesigură. Din acest considerent, ea nu poate fi autorizat. Și noi suntem interesați ca omul, când și-a cumpărat un apartament, să știe că construcția este una sigură, că autorizația este una adevărată și agentul economic care a construit a folosit toată tehnologia și toate cerințele au fost îndeplinite în privința siguranței construcției date.
1: Dar care sunt cele mai tipice nereguli pe care le-a sesizat Ministerul Infrastructurii în acest sens?
2: Deci s-au făcut construcții fără autorizație de construire sau au avut autorizație de construire, spre exemplu, pentru o construcție cu 9 etaje și au construit 11, 12, avem cazuri de 13 etaje în loc de 9. Deci cea mai des întâlnită este supraetajarea și lucrul ăsta astăzi nu permite darea în exploatare acestor imobile. Astea două sunt, cred că, cele mai mari. Noi avem, spre exemplu, în Durlești o altă, nici nu știu cum să o numim, o altă metodă absolut improprie activității de construcție, avem construcții construite blocuri în baza unei hotărâri de judecată. Deci autorizația de construire eliberată în baza obligării de primărie de către judecat se eliberează acest document în ciuda faptului că terenul nu permitea de construit astfel de clădiri pe acel teren. Vorbim despre Durlești, țineți minte situația când a ars mansarda unui bloc, o mansardă ilegală, un bloc construit cu o mulțime de încălcări și încălcările nu sunt minore, dar sunt niște încălcări extrem de importante care vizează în mod cert și sigur siguranța cetățenilor care locuiesc în aceste blocuri.
1: Domnule Bolea, ați menționat și noastră despre aceste inegalități și despre cazul din Durlești inclusiv, dar dacă e să vorbim despre ghid, sunt destul de multe reguli utile, practice pentru consumatori, dar ce poate face Ministerul Infrastructurii și ce pârghie are vis-a-vis de aceste blocuri construite ilegal?
2: Noi astăzi în Republica Moldova avem codul urbanismului care prevede modul în care se funcționează pe această dimensiune. În plus, noi avem agenția INSET-ul, noi avem un proiect de lege în care noi potentăm agenția să fie mult mai restrictivă în unele cazuri atunci când vorbim despre construcțiile ilegale și obiectivul de bază care îl trasează Ministerul Infrastructurii către INSET în activitatea lor ca să nu admitem apariția construcțiilor ilegale. Și toate modificările pe care noi le facem este pentru a nu admite apariția construcțiilor ilegale. Pentru că în final, dacă a apărut o construcție ilegală, dacă a fost înregistrată ilegal la cadastru, ceea ce nu mai poate fi ca și bun viitor, apartamentele sunt vândute pentru că el vinde, că el are înregistrat ca și bun viitor și până aici pare a fi totul legal, ca ulterior să se depisteze că proiectul lui original era de 9 etaje, el a vândut 13 etaje, oamenii au devenit proprietari acestor apartamente, casa nu poate fi dată în exploatare și toate aceste probleme se așează pe umerii cumpărătorului deja, pentru că acești agenți economici de rea credință în majoritatea cazurilor dispar, companiile lor dispar și atunci noi lucrăm împreună cu INSET-ul ca să nu admitem apariția construcțiilor ilegale. Cu asta este preocupat Ministerul Infrastructurii începând cu 2020.

Noi am ajuns și la finalul acestei ore de radio matinal de weekend. După buletinul de știri de la ora 8, revenim la emisiune. Vă reamintesc că și în această oră de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie, Anișoara Bragare a avut grijă să vă puteți bucura de cele mai frumoase melodii. Între timp, savurați la maxim această zi și rămâneți alături pe frecvențele Radio Moldova.

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voi dumneavoastră, să trăim de acum în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

0: responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatrul la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 8.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Dimineții. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău a lansat o licitație publică pentru lucrări de reparație curentă și întreținerea a suprafețelor din beton asfaltic. Orașul Nisporeni intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Cartierul Satul Nou va fi modernizat printr-un proiect de peste 22 de milioane de lei. Ministrul austriac pentru afaceri europene este împotriva unei aderări accelerate a Ucrainei la Uniunea Europeană. Astăzi se prevede cer variabil, maxima termică va ajunge la 28 de grade. Detalii în jurnal. Aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău a lansat o licitație publică pentru lucrări de reparație curentă și întreținere a suprafețelor din beton asfaltic ale platformei aerodromului. Valoarea estimată a contractului este de peste 67 de milioane de lei fără TVA. Ofertele pot fi depuse în perioada 3-17 august curent, după încheierea etapei de solicitare a clarificărilor, care se va desfășura până la 3 august. Potrivit documentației tehnice, o mare parte din investiție este destinată reparației platformei numărul 1, unde sunt locurile de staționare ale aeronavelor. Devizul pentru aceste lucrări este estimat la aproximativ 55 de milioane de lei, cu TVA inclus. Reparațiile nu se limitează însă la zona unde staționează aeronavele, ci vizează și infrastructura utilizată zilnic de serviciile aeroportuare. Astfel, reparațiile includ și zona de legătură dintre punctul de control și platforma aeroportului, parcarea destinată autospecialelor aeroportuare, zona unde sunt amplasate atelierele și depozitele de materiale, precum și stația de alimentare cu combustibil. Totodată vor fi executate lucrări și pe drumul de acces către terminalul de pasageri. Orașul Nisporeni intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Cartierul Satul Nou va fi modernizat printr-un proiect de peste 22 de milioane de lei. Totodată au început lucrările și la construcția stației regionale de epurare și extinderea sistemului de canalizare, cu o investiție de peste 63 de milioane de lei, a declarat directorul Agenției de Dezvoltare Regională Centru, Ion Pânzari. El a mai precizat că au început și lucrările la noua stație de epurare regională, care va asigura epurarea apelor uzate atât din orașul Nisporeni, cât și din comuna Vărzărești, care va avea capacitate și pentru o altă serie de localități din preajma orașului Nisporeni.
2: Aceste două proiecte sunt cumva conexe, pentru că anterior noi am investit tot în jur de 60 de milioane de lei în extinderea sistemului de canalizare în oraș și acum redimensionăm și stația de epurare. Iar dacă vorbim despre infrastructura urbană din zona Satul Nou, după ce au loc lucrări de apeduct sau canalizare, porțiunile rutiere, fie că vorbim de drum sau trotuare, au de suferit. Iar prin intermediul acestui proiect, care a fost aplicat de către primăria orașului Nisporeni și selectat spre finanțare, vom aduce aspectul estetic. Ulterior vor beneficia și de serviciul de apeduct, și de serviciul de canalizare, dar și infrastructura rutieră corespunzătoare.
1: La selecția proiectelor de dezvoltare regională se ține cont de mai multe criterii, susține Ion Pânzari. Potrivit acestuia, unul dintre cele mai importante este și numărul de beneficiari, deoarece se investește acolo unde va fi un impact mai mare asupra populației.
2: Dacă să vorbim din perspectiva economică, niciun agent economic serios nu va veni într-o localitate unde nu există rețele de apeduct, rețele de canalizare, utilitățile publice sau acces, drum de acces. De ce, înainte de a fi selectat toate proiectele și nu vorbim de cazul doar a orașului Nisporim, pentru că noi implementăm, ADR Centrul implementează și în alte 13 raioane ale țării și instituțiile similare de agențiile de dezvoltare regională în restul țării. Avem aceleași mecanisme de selectare și urmărim în primul rând să avem un impact cât mai mare al beneficiarilor, dar și impact social și economic ulterior.
1: Precizăm că în prezent Agenția de Dezvoltare Regională Centru implementează aproximativ 40 de proiecte în fiecare raion al țării. Ministrul austriac pentru afaceri europene este împotriva unei aderări accelerate a Ucrainei la Uniunea Europeană, informează Agerpres. Oficialul a explicat că există datoria de a se lua în considerare cu atenție capacitatea blocului comunitar de a absorbi noi membri. Potrivit acestuia, toate țările candidate, prin urmare și Ucraina, trebuie să se supună acelorași reguli pentru a obține aderarea la Uniunea Europeană bazată pe merit și efort. Amintim că Ucraina a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană la 28 februarie 2022, la câteva zile după ce Rusia a declanșat războiul pe scară largă împotriva sa. Statele Unite au lansat un apel fără precedent către toate statele membre să părăsească statutul de la Roma, documentul care stă la baza funcționării Curții Penale Internaționale, transmite Mediafax. Departamentul American de Stat susține că instituția este lipsită de credibilitate și a cerut desființarea acesteia. Administrația americană a salutat decizia președintei interimare a Venezuelei de a retrage țara din Curtea Penală Internațională, apreciind că noul guvern de la Caracas s-a alăturat eforturilor conduse de Statele Unite pentru desființarea instituției. Statele Unite nu sunt parte la statutul de la Roma și nu recunosc jurisdicția Curții Penale Internaționale asupra cetățenilor americani. Cel puțin o persoană a murit, iar alte 17 au fost grav rănite după ce o dubă a intrat în mulțimea strânsă la un festival din Berlin, scrie CNN. Numeroase echipaje de salvare au fost mobilizate. Poliția a declanșat o amplă operațiune pentru prinderea celor vinovați. Un presupus autor al atacului a fost deja identificat. Este vorba despre un suspect cunoscut de poliție ca făcând parte din mediul islamist din Berlin. Trei dintre victimele rănite sunt în stare critică, iar medicii încearcă acum să le salveze viața. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 23 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
3: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa CSF Bălți a suferit a doua înfrângere consecutivă în campionatul Republicii Moldova la fotbal, după înfrângerea din etapa precedentă în fața lui Mielsami Orhei, în urma căreia a rămas și fără antrenorul Veceslav Rusnak. Bălțenii au cedat și în etapa 5-a pe teren propriu contra Dacei Buiucani cu scorul de 1-4. După acest eșec, CSF Bălți împarte locurile 6 și 7 în clasament cu Mielsami Orhei, ambele cu câte 4 puncte, însă Vulturii Roșii au un golaveraj mai bun, iar în această seară se vor duela cu Sheriff Tiraspol. Mijlocașul moldovean Dimitri Mandrâncenco a pus umărul la victoria echipei sale Dinamo Batumi contra celor de la FC Orbi într-un meci din faza 16-milor de finală ale Cupei Georgiei la fotbal. Mandrâncenco a stabilit scorul final de 4-1 în minutul 86. Cu această reușită, Mandrâncenco a ajuns la 8 goluri marcate în actuala stagiune pentru Dinamo Batumi. Boxerul britanic Tyson Fury, care va împlini în curând 38 de ani, l-a învins prin abandon pe polonezul Marius Watch în Thailanda ca parte a pregătirii pentru mult așteptata confruntare cu compatriotul său Anthony Joshua, programată mai târziu în acest an în sala mică cu o capacitate de 1500 de locuri a stadionului Max Muay Thai din Pattaya. Adversarul său a abandonat la începutul reprizii a 8-a. Fury, care are în palmares 36 de victorii, un egal și două înfrângeri, a obținut a doua victorie consecutivă după succesul prin decizie unanimă în fața rusului Arslanbek Mahmudov înregistrat la Londra luna aprilie. Gypsy King, cum mai e supranumit Fury, își anunțase însă retragerea în urma celei de-a doua înfrângeri consecutive suferite în fața campionului mondial ucrainean Oleksandr Usyk la sfârșitul anului 2024 și a parcurs anul 2025 fără a disputa niciun meci. Întreaga sa atenție se va îndrepta acum către bătălia Angliei, confruntarea cu Anthony Joshua, un duel inedit între cei doi pugiliști britanici de la categoria grea. Clubul de fotbal Real Madrid se luptă insistent pentru a obține semnătura lui Jan Diomante, însă clubul acestuia, RB Leipzig, ar fi refuzat o primă ofertă de până la 100 de milioane de euro din partea grupării spaniole pentru fotbalistul ivorian. Formația din Bundesliga a respins anterior o ofertă similară și din partea echipei engleze FC Liverpool. Potrivit ziarului Bild, clubul german solicită cel puțin 120 de milioane de euro pentru a lua în calcul cedarea extremii în această vară. Diomante, în vârstă de 19 ani, ajuns la Leipzig în urmă cu un an pentru 20 de milioane de euro de la clubul spaniol Leganés, semnând un contract valabil până în 2030 fără clauză de reziliere. El a marcat 12 goluri și a oferit 9 pase decisive în sezonul trecut din Bundesliga, lăsând totodată o impresie bună și la recenta Cupă Mondială de Fotbal. Atât din sport, o duminică frumoasă să aveți în continuare!
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova Promo. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Bună dimineața, dragi radioascultători! Radio matinal de weekend de la Radio Moldova vă este alături și în această oră. Ceasul ne arată ora 8 și 12 minute, iar de la microfon vă salut cu mare drag eu, Ana Bunescu. Din regie, colega mea, Anișoara Bragare, are grijă ca această dimineață să fie însoțită de melodiile pe care le ascultați cu drag. În această oră vom afla cum decurge admiterea la colegiile din Soroca și ce specialități atrag pe tinerii care își doresc o profesie. Mai târziu vom ajunge în satul Mândrești Noi din raionul Sângerei, acolo unde o tabără de vară îi apropie pe copiii de meșteșugurile tradiționale. Așadar, vă invit să rămâneți alături de Radio Moldova, aici unde ne așteaptă o oră cu oameni frumoși, povești care ne inspiră și muzica aleasă cu drag pentru această dimineață de duminică. Începem această oră cu o melodie care sperăm să vă aducă liniște și bună dispoziție.

0: De pe notele melodioasele piesei Texas Hold'em de Beyoncé, pășim cu încredere în lumea cunoștințelor și vorbim în continuare despre educație și despre tinerii care își aleg drumul profesional. Pentru absolvenții de gimnaziu, această perioadă vine cu emoții, speranțe și decizii importante. La Soroc a început admiterea în colegii, iar primii candidați au trecut deja pragul instituțiilor pentru a-și depune actele. Despre atmosfera din aceste zile aflăm din reportajul Angelinei Căldare.
1: La Colegiul Pedagogic Mihai Eminescu din municipiul Soroca sunt disponibile în acest an 190 de locuri, dintre care 73 sunt finanțate de la buget, iar alte 117 sunt oferite în bază de contract. Viitorii absolvenți spun că au venit cu emoții, dar și cu speranța că vor fi admiși la specialitatea dorită.
2: Vreau să învăț la jurisprudență. Am ales că undeva mă regăsesc în această profesie și cred că e o profesie de viitor.
3: Am venit să depun actele la învățământ primar, din cauza că iubesc să vorbesc cu copii și prima mea profesoară din clasă primară a fost un ideal pentru mine și aș vrea să-i urmez calea.
4: Aș dori să înveț la jurisprudenție, fiindcă profesia îmi place și mereu este actual.
1: Copiii au venit însoțiți de către părinți, care au venit să-i susțină în primul lor proces de admitere. Pentru mulți dintre ei, alegerea colegiului reprezintă primul pas spre o carieră.
5: Am venit cu băiatul să-l însuțesc, să-și depui actele pentru să-și facă un viitor. Noi socotim ca părinți că un colegiu este mai performant ca să-și iei o profesie. 12 ani învățat-o de bacalaureat, pe urmă el poate să aleagă profesia în domeniu care el aș dorească, să devină un bărbat adevărat. Pentru băieți, cred că jurisprudența este un privilegiu, un domeniu în care bărbați poți fac un viitor la noi în țară.
1: Comisia de admitere este pregătită să primească dosarele candidaților și să le ofere toate informațiile necesare despre specialități și condiții de înscriere. Tatiana Vișniovaia, președinta Comisiei de Admitere la Colegiul Pedagogic Mihai Eminescu din municipiul Soroca.
6: Specialitățile cele mai solicitate sunt jurisprudența, învățământul primar, serviciile administrative și de secretariat, turismul, asistența socială, educația timpurie, învățământul primar și educația timpurie cu calificarea conducător muzical este o calificare și o specialitate extraordinară, dar cu părere de rău, solicitările sunt foarte minimalizate. Anul trecut noi am putut să formăm grupa, anul acesta ieri a fost depus un dosar, sperăm ca să fie candidați, să fie ele și la această specialitate. Să credem că anul acesta va fi mai bine, din informația pe care o deținem că la centru s-au mai tăiat din locuri, adică elevii să rămână la periferii în orașele noastre ca Soroc, ca Bălți și Nordul, de exemplu, și din motivul respectiv credem că va fi mai bine. Clar că 190 noi n-am luat anul trecut, dar anul acesta 180-175 ne dorim să avem.
1: Și la Colegiul de Arte Nicolae Budgros din Soroca, procesul de admitere a început. Instituția pune la dispoziția candidaților 126 de locuri, 61 la buget și 65 cu achitarea taxei de studii. Aici tinerii care aleg să-și urmeze pasiunea pentru artă au posibilitatea să studieze mai multe specialități și să-și dezvolte talentul într-un domeniu pe care îl îndrăgesc.
4: Am absolvit școala muzicală din orașul Florești. Am venit să depun actele la Colegiul de Arte Nicolae Budgros. Specialitatea saxofon, instrumente aerofone. Doresc să devin un saxofonist renumit în toată țara. Scânt în cele mai mari scene ale lumii și am planuri mari.
1: Candidații sunt îndemnați să se informeze din timp despre specialitățile propuse și actele necesare pentru înscriere, pentru a evita aglomerația din ultimile zile ale perioadei de admitere. Emilian Guțu, președintele Comisiei de Admitere la Colegiul de Arte Nicolae Budgros.
7: Practic, numărul de locuri nu s-a modificat comparativ cu anii precedenți. La specialitățile din domeniul arte prioritar avem locuri bugetare mai multe, avem locuri prin contract la învățământ cu frecvență redusă și la specialitatea turism.
1: Care specialitate este cea mai întrebată?
7: În cadrul admiterii curente, solicitată este specialitatea interpretare instrumentală și dirijare corală și așteptăm și la celelalte specialități ca să fie cât mai mulți candidați.
1: Anul trecut a fost completat tot numărul de locuri?
7: Da, în anul precedent a fost completat tot numărul de locuri. lucru conform planului de admitere aprobat de minister.
1: Pentru cei mai mulți dintre candidați, admiterea este primul pas spre o profesie și un viitor pe care și-l doresc. Emoțiile sunt mari, însă speranța că vor fi admiși la specialitatea aleasă îi motivează să-și urmeze visul. Pentru colegiile din țară, următoarele zile vor fi pline de candidați, dosare și mai ales de povești despre tineri aflați la început de drum. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

după ce am ascultat în aceste clipe piesa Fata Urbană de 7 clase și după ce am vorbit puțin mai devreme despre primii pași pe care fac tinerii în alegerea unei profesii, ne uităm și spre oportunitățile pe care le poate avea un specialist după finalizarea studiilor. Recunoașterea calificărilor și posibilitatea de a munci într-un spațiu mai larg sunt aspecte importante pentru viitorul profesional. Așadar, Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care urmărește armonizarea procedurilor naționale cu cele europene privind recunoașterea diplomelor și certificatelor profesionale. Documentul prevede că persoanele calificate în Republica Moldova vor putea beneficia de proceduri simplificate pentru recunoașterea pregătirii profesionale în statele Uniunii Europene, iar specialiștii europeni vor putea avea aceleași oportunități în țara noastră. Potrivit autorităților, noile prevederi vor facilita mobilitatea profesională și vor oferi mai multă claritate pentru angajatori și pentru cei care își construiesc o carieră, iar proiectul introduce de altfel și un mecanism prin care calificările obținute peste hotare vor putea fi recunoscute mai ușor în anumite condiții. Noi sperăm că această inițiativă să se realizeze într-un final cu succes, iar până atunci vă propun să ne bucurăm împreună de piesele ce răsună pe frecvențele Radio Moldova.

0: În această dimineață rămânem aproape de poveștile care ne amintesc de frumusețea lucrurilor simple și de valoarea tradițiilor transmise din generație în generație. Uneori cele mai importante lecții nu se învață doar din cărți, ci și din experiențe prin muncă și prin bucuria de a crea. Într-o lume în care copiii petrec tot mai mult timp în fața ecranelor, există locuri unde aceștia descoperă răbdarea, creativitatea și meșteșugurile tradiționale. La centrul de meșteșugări din satul Mândrești Noi, raionul Sângerei, o tabără de vară le-a oferit celor mici șansa de a învăța să creeze lucruri frumoase chiar cu propriile mâini. Dar mai multe detalii aflăm de la colega noastră Mihaela Petrov.
1: Nu au avut nevoie de telefoane ca să se bucure unii de alții. Le-au fost suficiente imaginația, curiozitatea și dorința de a încerca ceva nou. În gospodăria soților Oleinic, copiii au devenit pentru o zi mici meșteri. Au descoperit cum se lucrează pielea și au făcut cunoștință cu un meșteșug pe care, până acum, mulți îl știau doar din poveștile bunicilor.
2: Dragi copii, vă place tabără?
3: Da!
2: Mai organizăm?
3: Da!
2: Astăzi învățați să faceți o pincuță, data viitoare învățați să faceți căciulițe mici.
1: La masa de lucru se împleteau concentrarea, emoția primei încercări și bucuria reușitei. Fiecare copil și-a pus amprenta asupra propriei creații, iar fiecare pas a fost o lecție de răbdare și îndemânare.
4: Fac o pereche de ouă pincuțe. La început ne s-a părut interesant și am crezut că va fi ușor, dar într-adevăr este foarte greu. Îmi place mult să interacționez cu copiii. Îmi place să fac un pincuțe și să învăț cum se fac.
5: Eu am creat niște opince din piele. Era foarte interesant. Am văzut niște lucruri noi și m-am învățat să creez niște opince. Era greu. Am luat o bucată de piele, am tăiat-o, am pus o bucată de ață și am croit-o. Este foarte greu să fim niște meșteri populari. Că trebuie să fii învățat de mic, să știi să-ți placă lucrul ăsta.
1: Pentru familia Oleinic, astfel de ateliere înseamnă mai mult decât transmiterea unui meșteșug. Înseamnă să le arate copiilor că lucrurile făcute cu propriile mâini au o valoare aparte și că tradițiile pot fi înțelese doar atunci când sunt trăite.
2: Lenica Alexandra, am organizat 12 locuri pentru 12 copii. La început de zi ne-am prezentat, apoi facem atelierul de creație. De la acest atelier copiii vor merge acasă cu un suvenir personalizat, făcut cu mâinile proprii, puțin cu ajutorul nostru. Apoi o să mergem afară la o pauză de recreiere, o să ne împărțim în două echipe și o să facem jocuri interactive în trei etape, o să desemnăm câștigătorii și după care o să le facem și o masă dulce copiilor. Eu consider că meșteșugul este o creație de suflet, dar evident că din asta putem să câștigăm și pâinea noastră de mâine. Pe vremuri meșteșugarii erau cei mai întrebați oameni de prin localități. Creiau ca și noi cojoace, căciuli, opinci, dar erau și care țeseau, erau lemnarii, erau fierarii și nu trebuie să uităm, trebuie să insuflăm copiilor aceste valori, pentru că nu sunt doar meșteșuguri, sunt adevărate valori ai neamului nostru.
1: Cu emoții au urmărit fiecare etapă și părinții. Ei spun că astfel de experiențe ajută pe cei mici să fie mai creativi, mai răbdători și să descopere bucuria lucrului făcut cu propriile mâini.
6: Meșterii noștri din sat au organizat o activitate, mai bine zis așa, pentru copii, unde să le arate, să le demonstreze, să-i învețe cât de frumos este să facem o pincuț sau ceva tradițional care să rămână în amintire, să rămână ca un exemplu pentru copii, ca să vadă și ei cât e de frumos să realizezi ceva. Nu putem să zicem că e ușor, dar nici și greu. Dar oricum, ca să faci un lucru cât de mare, cât de mic, trebuie străduință, răbdare.
1: La sfârșitul zilei, copiii au plecat acasă cu propriile opincuțe create cu mâinile lor. Din localitatea Mândreștii Noi, raionul Sângerei, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

Ora 8:38, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pentru astăzi se prevede cer variabil. Temperaturile maxime vor ajunge până la 28 de grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la 15. Pentru ziua de mâine, inclusiv până la sfârșitul săptămânii, cerul rămâne a fi variabil. Valorile termice maxime vor oscila între 26 și 31 de grade, în timp ce minimele vor urca până la 17 grade Celsius. Așadar, dragii noștri, dacă v-ați propus să faceți o plimbare matinală, să știți că timpul este de partea dumneavoastră. Iar dacă preferați confortul casei, vă propun în continuare să rămâneți alături de noi aici pe frecvențele Radio Moldova. Shine bright like a diamond.

Ne aduce de fiecare dată câteva clipe de liniște și bună dispoziție. Iar pentru că Radio Moldova rămâne aproape de oameni și de lucrurile care contează pentru viața de zi cu zi, continuăm cu informații utile pentru cetățenii care au muncit sau locuiesc peste hotare. Ministerul Muncii și Protecției Sociale invită oamenii reveniți în țară la o sesiune de informare despre drepturile de asigurări sociale și acordurile încheiate de Republica Moldova cu alte state. Întâlnirea va avea loc pe 6 august, iar specialiștii vor explica ce beneficii pot solicita persoanele care au activat peste hotare și cum pot fi valorificate aceste drepturi. Până în prezent, Republica Moldova are semnate 23 de acorduri de securitate socială, dintre care 18 sunt deja aplicate. Acestea le permită cetățenilor moldoveni să beneficieze în anumite condiții de pensii și alte prestații sociale, inclusiv pentru perioadele lucrate în alte țări. Așadar, dragilor, o informație importantă pentru cei care se întorc acasă după ani petrecuți peste hotare sau pentru familiile lor. Iar noi continuăm această dimineață de duminică cu muzică bună și cu gândul că informațiile utile ne ajută să fim mai pregătiți pentru fiecare etapă a vieții. Rămâneți alături de Radio Moldova, aici unde răsună în următoarele clipe piesa Inevitabil va fi bine de Andra.

0: Inevitabil va fi bine de Andra a răsunat în aceste clipe pe frecvențe. Inevitabil va fi bine chiar și atunci când te afli departe de casă, într-un oraș industrial și dinamic precum e Torino. Acolo unde ritmul vieții cotidiene îi prinde pe toți într-o goană continuă și unde există un loc în care pașii se potolesc pentru a prinde din nou ritmul strămoșesc. Este vorba despre școala de dansuri populare Vatra, un proiect de suflet fondat de moldoveanul Iurie Răileanu. Această școală nu este doar o sală unde se repetă hore și sârbe, ci a devenit o adevărată oază de identitate și reconectare pentru moldovenii stabiliți în regiunea Piemont. Într-un interviu realizat de către Ludmila Alexei, fondatorul școlii Iurie Răileanu explică de ce o astfel de inițiativă este vitală pentru comunitatea noastră.
1: Cum influențează dans viața unui om care a trecut prin experiența emigrării?
2: Peste 2000 de oameni care i-am văzut în față, la mulți, le-au schimbat și de la mers, la stat drept, la zâmbi, la atitudinea de viață. Dacă vezi, hai să vorbim acum de categoria adulți, vin în sală mai obosiți, mai singuratici, mai amărâți sau oameni pur și simplu caută o activitate sportivă, da? Sunt familii întregi care sunt antreprenori, care lucrează pe la birouri, care lucrează în construcții, care lucrează îngrijirea bătrânilor, care sunt contabili, avocați. Avem de toate păturile sociale, ca zicem așa, care vin la cursuri pentru că învățăm a dansa, facem un sport, punem un costum popular pe noi și urcăm pe scenă ca să primească ei acele aplauze de la oamenii care vin să ne susțină. Și asta este un lucru frumos, pentru că să vorbim de emoție, da? Oamenii vin pentru emoție și pentru a cunoaște folclorul, pentru că noi lucrăm cam toate zonele sau încercăm toate zonele. Clar, depinde de nivelul grupului, pentru că noi actualmente avem diferite niveluri pentru categoria de adulți. Tinerii foarte mulți vin pentru a-și găsi rădăcina, da? Sau a cunoaște alți tineri, noi prieteni, pentru că ei gândesc, ei vorbesc în limba italiană. Dar prin dans transmitem curiozitatea ce înseamnă Moldova, ce înseamnă tradiție, ce înseamnă cultură, ce înseamnă graiul efectiv moldovenesc sau graiul din diferite regiuni etnofolclorice din România. Mulți din ei, mai ales tineri, chiar și adulți, își găsesc și dragostea, da? Avem foarte multe perechi, mai glumim, mai serios, putem să numim și o agenție matrimonială ai noștri, se găsesc. Am deja copii foștilor dansatori care s-au cunoscut la Vatra, da? S-au cunoscut, s-au îndrăgostit, au făcut o nuntă, o copil și acum deja copilul la 4-5 ani, el vine el însuși la dansuri.
1: Da, e foarte frumoasă această poveste de suflet a grupului vostru Vatra.
2: Da, eu sper pe viitor, dacă nu vor fi așa mulți dansatori, pe viitor măcar să avem copiii foștilor dansatori care au fost aici. Și asta cumva mă determină să mergem înainte, plus și de a călători. Fie că facem spectacole, fie că facem festivalul sau chiar și aceleași.
1: Pe unde a fost Vatra? Prin ce țări a ajuns? Și dacă ați avut ocazia să fiți invitat și acasă în Moldova?
2: Am fost eu invitat la ziua diasporii, dar asta sunt eu doar. Nu mereu am reușit în august să mă organizez din mai multe motive. Dar ceea ce mi-ar plăcea, sau chiar și m-au întrebat elevii, indiferent că sunt din Republica Moldova sau din România, pentru că noi nu facem distinție. La noi distinția doar este etnofolclorică. Facem suita din Basarabia, din Ardeal, din Maramure și așa, da? Pentru că folclorul, hora de la București, cu așa de la Chișinău, tot horă sunește, numai că este diferență de stilistică. Și atunci, noi am dorit să venim la un festival în Republica Moldova, sunt pe câteva festivaluri, sper la anul să organizăm ceva. În România am început la festivaluri să participăm pentru prima oară acum 3 ani. Am fost în Slatina, Târgu Jiu, după care am fost Slatina, Vatra, Dornei, și anul acesta am fost doar la Cătălina, la Iași, Festivalul Cătălina, așa se numește, din Iași. Am fost cu copiii anul acesta, mai bine spus cu ansamblul artistic Mugurel. După care am fost Franța, Germania și cam atât. Am dorit să mergem și mai departe, dar Pentru asta avem nevoie de
1: aveți tot finanță. Timpul înainte. În spatele fiecărei mari comunități, în spatele fiecărui proiect care schimbă vieți și adună mii de oameni la un loc, există mereu o inimă care bate mai tare, o viziune și o energie neobosită. Tu ai pornit pe acest drum în 2008 de la o simplă dorință de a dansa, iar în 2011 ai construit piatră cu piatră tot ce înseamnă Vatra astăzi. Simți că tu ești motorul principal al acestei școli sau te mai ajută cineva ca să țineți grămăjoare acești dansatori?
2: Da, am început tot această nebuneală frumoasă. Au fost pe parcursul anului diferite persoane care ne-au ajutat, fie ca colaboratori, staff sau angajați. Foarte multe ori m-am bazat și mă bazez pe ajutorul oamenilor, da? Nu neapărat cuvântul voluntar, dar cât vin să ajute. Dau un exemplu simplu. Noi astăzi am terminat reparația făcută în asociație. De o săptămână lucrăm în reparație, adică de la dat cu vopsea, de la făcut reparații mai majore, a pune podele și alții.
1: Deci să înțelegem că asociația are un spațiu care se află în orașul Torino.
2: Da, noi avem un spațiu de 200 de metri pătrați, avem două sale de dans, un birou și o sală în care facem video-interviuri, audio-podcasturi, este spațiu de media, pentru că eu cred tot ce înseamnă promovarea media, de asta și încercăm să fim activi pe Facebook, am ajuns undeva la 6 milioane de vizualizări în acești 15 ani, pentru că anul acesta Școala Grupul Vatra face 15 ani.
1: Școala de dans Vatra de la Torino este o familie, un spațiu de păstrare a identității, dar și un ambasador cultural în Europa.

Noi am ajuns la finalul acestei ore de radio matinal de weekend. De la ora 9 urmează un buletin de știri, iar după ne reauzim tot aici. Sunt Ana Bunescu, iar din regie vă salută Anișoara Bragari. Între timp, bucurați-vă de această frumoasă zi de duminică și rămâneți alături pe frecvențele Radio Moldova.

0: vară. Fii informat și savurează vacanța cu Radio Moldova. Publicitate la Radio Moldova.
1: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
2: Voi vedeți ce simt? Nu e voie!
3: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
1: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieteni, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță!
0: Publicitate la Radio Moldova. Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Potul peste râul Salcia Mare din apropierea localității Drifeștii Noi, raionul Cahul, va fi reparat capital după mai bine de jumătate de secol de când a fost construit. Acesta va fi reabilitat complet, iar pe durata lucrărilor, traficul rutier va fi deviat pe un drum de ocolire. Administrația Națională a Drumurilor a anunțat că podul necesită reparații complexe și înlocuirea elementelor structurale degradate pentru restabilirea condițiilor de siguranță. Proiectul prevede demontarea căii podului și a suprastructurii existente, consolidarea elementelor de rezistență, repararea și demontarea grinzilor, precum și reabilitarea drumului de acces spre pod pe o lungime de aproximativ 83 de metri. Totodată vor fi executate lucrări de racordare a podului la drumul național. Pe durata desfășurării lucrărilor, circulația rutieră va fi deviată pe un drum de ocolire temporar cu o lungime de aproape 800 de metri. De asemenea, pentru scurgerea apelor râului, va fi construit un podeț provizoriu din beton armat. Lucrările urmează să fie executate în termen de 15 luni, iar valoarea contractului este de 36,8 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier. Experți internaționali, decidenți și cercetători se vor reuni la Chișinău pentru a discuta despre interacțiunea dintre sustenabilitatea fiscală și stabilitatea monetară pentru economiile aflate pe drumul spre o integrare în Uniunea Europeană. Conferința internațională dedicată coordonării politicilor pentru convergența europeană cu genericul spațiul fiscal și ancorarea monetară în contextul integrării accelerate este organizată de Banca Națională a Moldovei în parteneriat cu Banca Franței și Banca Națională a României. Evenimentul va avea loc în perioada 1-2 octombrie cu participare fizică și online și își propune să exploreze provocările pe care le întâmpină statele candidate pe măsură ce își accelerează integrarea economică și financiară în Uniunea Europeană. Conferința va include intervenții și paneluri de discuții axate pe politici financiare, prezentări de lucrări de cercetare, oferind o platformă de dialog între piețele mature și cele emergente, cu un accent deosebit pe contextul Europei de Est. În acest sens, vor fi depuse în dezbatere subiecte precum cadrul de politică monetară pentru tranziția preaderare, integrarea în piața unică și convergența structurală, echilibrul dintre condiționalitățile de reformă și nevoia unei politici fiscale contraclinice în fața șocurilor externe. Ministerul de Externe iranian a condamnat un atac cu drone atribuit Ucrainei asupra unei nave comerciale iraniene aflate în Marea Caspică. Potrivit autorităților iraniene, explozia produsă la bord a provocat moartea unui marinar și rănirea altuia, relatează Reuters. Teheranul a descris atacul drept un act de agresiune și a afirmat că își va apăra interesele și securitatea națională, acuzând în același timp Ucraina că încearcă să extindă războiul său cu Rusia. Zelenski afirmase sâmbătă sâmbătă că armata ucraineană a lovit în Marea Caspică o navă de război rusească și nave folosite pentru transporturi militare către Iran. Zelenski nu a oferit detalii cum ar fi dacă acele nave ar fi avut încărcături la bord în momentul atacului sau dacă doar au fost folosite anterior pentru transporturi către Iran. Misiunea diplomatică a Statelor Unite în Irak a emis o alertă de securitate, recomandându-le cetățenilor americani să manifeste prudență sporită. Aceștia sunt avertizați că pot apărea anulări ale zborurilor, închideri ale spațiului aerian și alte perturbări ale călătoriilor. Autoritățile americane au avertizat că situația de securitate din Irak rămâne complexă, cu posibilitatea unei escaladări neprevăzute. Potrivit Fox News, misiunea diplomatică americană a menționat că Iranul și grupările aliniate Teheranului ar putea viza interesele americane în străinătate sau locații asociate Statelor Unite și cetățenilor americani. În Spania, peste 90.000 de persoane au fost îndemnate să-și evacueze locuințele sau au fost plasate în izolare, în condițiile în care un incendiu de vegetație continuă să arde necontrolat către vestul capitalei Madrid. În oraș, localnicii poartă măști de protecție și își țin ferestrele închise din cauza fumului, scrie BBC. De când au izbucnit incendiile de vegetație în Spania, aproape 60.000 de persoane au fost deja evacuate din regiunile Madrid și Avila, în timp ce peste 28.000 de persoane rămân izolate în locuințele lor, potrivit Ministerului de Interne al Spaniei. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil. Vântul va supla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova.

0: emisiune cu și despre interpreți de cântec popular. Doar la Radio Moldova, în fiecare duminică, de la 14 și 5 minute. Realizator Veta Ghimpu Munteanu.
1: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova.
2: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
3: Bună dimineața, dragi radioascultători! Radio Matinal de Weekend de la Radio Moldova continuă și în această ultimă oră a emisiunii. Ceasul ne arată ora 9:06, iar de la microfon vă salut cu mare drag, eu, Ana Bunescu. Din regie, colega mea, Anișoara Bragar, este alături de noi cu muzica pe care o îndrăgiți. În această oră vom face cunoștință cu meșteri populari care transformă lemnul în adevărate opere de artă, păstrând meșteșuguri moștenite din generație în generație. Apoi vom face un popas în localitatea Cârnățeni din raionul Căușeni, acolo unde are loc festivalul La Seceriș, un eveniment ce aduce împreună tradițiile, muzica populară și bucuria de a celebra munca câmpului. Dar până atunci vă invit să ascultăm împreună piesa Easy Lover de la Miley Cyrus, ce răsună la Radio Moldova.

0: lucrurilor făcute cu răbdare, migală și suflet. Cu siguranță știți că unele obiecte nu sunt doar simple lucruri, ci păstrează în ele povești, tradiții și priceperea mâinilor care le-au creat. Jucăriile din lemn și obiectele lucrate manual continuă să atragă interesul vizitatorilor la târgurile meșteșugărești. Dincolo de valoarea lor estetică, acestea păstrează tehnici tradiționale de prelucrare a lemnului și sunt realizate din materiale naturale. În materialul ce urmează aflăm ce produse creează meșterii populari, cum iau naștere acestea și cât timp durează realizarea unei icoane din lemn. Despre toate acestea aflăm din reportajul realizat de către colega noastră Nicoleta Furdui.
1: Lemnul de nuc, cireș și fag prinde viață în mâinile meșterilor populari, care transformă fiecare bucată de lemn în jucării sau obiecte decorative realizate manual. Meșterul popular Maxim Morar spune că folosește doar esențe naturale și creează jucării inspirate din lumea copiilor.
2: Sunt niște jucării care sunt confecționate din nuc, cireș, fag. Este un lemn ecologic moale. Destul de interesant. Sunt mașinuțe, camioane diferite, tractorașe, trenuțe, autobuze, avioane, elicopter, betonier, macara, toată tehnica pe care le place la un băiețel.
1: Pe lângă jucării, meșterul realizează și icoane din lemn, fiecare fiind finisată manual.
2: Sunt niște lucrări care se fac deja de mult timp. Noi facem și răstigniri din lemn. Icoane am început să fac când am șters colbă la mine acasă la o icoană și am scăpat-o și s-a stricat sticla și s-a dat un obraz. Oare nu pot să aștept o icoană? Am zis că pot și de atunci le fac la toată lumea. Le fac la mașinărie, începutul, pe urmă îi dau viață cu mâna. Le accentuiez, le șlefuiez, le vopsesc cu murilcă pe bază de apă și cu un lac pe bază de apă care se îmbibă în porii lemnului și țină o veșnicie. În condiții de casă vă garantez că icoanele astea rămân la nepoți. Este un proces lent, dar mie îmi place.
3: Cât timp durează să creați o astfel de icoană?
2: În jur la vreo 3-4 zile. Am și masajoare, niște lingurițe de lemn, lopățele de lemn pentru us casnic. Deja platourile între 200-250, tocătoarele tot așa, între 150-300, depinde de mărime și de grosime. Icoanele variază așa, în jur la 1000.
1: Astfel de creații demonstrează că meșteșugul prelucrării lemnului continuă să fie practicată în Republica Moldova, iar interesul publicului pentru obiecte realizate manual rămâne ridicat.

0: Plăieșii și piesa Totomui cu Dor a răsunat în aceste clipe la Radio Moldova. Se pare că muzica ne poartă desea spre locuri, amintiri și tradiții care ne definesc. Iar în această dimineață vă invităm să descoperim un eveniment care aduce împreună oameni, obiceiuri și bucuria de a păstra vie tradițiile și rădăcinile statului moldovenesc. Astăzi, în localitatea Cârnățeni, raionul Căușeni, are loc festivalul La Seceriș, o sărbătoare dedicată muncii pământului, tradițiilor și valorilor autentice. Despre atmosfera evenimentului și pregătirile pentru această zi ne va spune mai multe organizatoarea festivalului, Mihaela Rastrașanu. Vă propun să o ascultăm. Festivalul La Seceriș revine în acest an cu cea de-a patra ediție. Cum a luat naștere această inițiativă și ce înseamnă ea pentru comunitatea din Cârnățeni?
1: În satul Cârnățeni, la finele Secerișului, câțiva ani buni, se făcea o mică sărbătoare. Uite că am avut și eu ocazia să cânt la această mică sărbătoare dedicată plugarilor și atunci mi-a venit ideea că plugarii merită cu mult mai mult și aici a luat naștere și festivalul La Seceriș.
0: Ce îi așteaptă pe cei care vor ajunge la festival în acest an? Și aici aș vrea să vă întreb mai exact care sunt momentele pe care nu ar trebui să le rateze niciun vizitator.
1: Ediția din acest an vine cu multe surprize. La ora 12:00 avem tradiționala paradă a tehnicii agricole. Aici avem mașini retro care de mult stau uitate prin gospodăriile oamenilor. Avem acele combine care merg la secerat. După care avem cununa de secerat. Cununa de Seceriș fiind primordială pentru festivalul La Seceriș, cununa este împletită din ultimii snopi, este purtată de o fată nemăritată, simbol al fertilității, iar din boabele din ultimii snopi se seamănă grâul pentru anul viitor și se spune că vom avea o roadă bogată. După care avem un program artistic variat cu invitați speciali, ansamblul de dansuri populare Hora Mare, coregraf Denis Gân, invitați special precum Orchestra Ansamblului Național de Dansuri Joc, dirijor Marin Gherascu, soliștii Marcela Buicu, Mihaela Rastrașanu, Damian Spinei, Marina Coptu și Nicolae Cibotaru, iar zic eu, cireașa de pe tort va fi ansamblul etnofolcloric Plăieșii. Vom avea și târg al meșterilor populare, activități interactive pentru copii și multe, multe alte surprize. Primordial este voia bună și tradiția pusă la cap de masă.
0: Cât de important este ca astfel de festivaluri să le păstreze vii și să le facă cunoscute și generațiilor tinere.
1: Este extrem de important ca tradițiile să dăinuie în timp, pentru că noi prin tradiție ne definim ca neam, iar zic eu, datoria fiecărei mame este să transmită câte o fărâmă mică din pâinea aia mare care se numește folclor.
0: Ce credeți că vor lua cu ei acasă cei care vor participa la festivalul La Seceriș, dincolo de amintirile frumoase și atmosfera de sărbătoare?
1: Cei care vor fi prezenți la festivalul La Seceriș vor pleca acasă cu bună dispoziție, cu dragoste față de ceea ce este frumos, cu amintiri din copilărie, cu miros de grâu proaspăt tăiat, cu miros de plăcinte coapte chiar în sânul naturii și cu multă, multă dispoziție. Invit toată lumea bună și frumoasă să participe la festivalul La Seceriș, aici unde se vor aduna peste 20 de colective din întreaga țară, peste 30 de meșteri populari din întreaga țară. Veniți să trăim împreună intensitatea fiecărei clipe, să ne bucurăm de tradiție, să ne bucurăm de obiceiurile neamului nostru, să trăim frumos un weekend în sânul naturii.

Iată, ne ajungi la final de emisiune. Ne vă mulțumim încă o dată că ați ales și astăzi să vă începe ziua alături de noi. În toate aceste 3 ore și jumătate, de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu. Iar în regie, Anișoara Bragare a avut grijă să vă încânte cu cele mai frumoase piese. La ora 9:30 urmează emisiunea Cântecul care mi-e drag, iar noi ne reauzim duminica viitoare tot aici pe frecvențele celui mai ascultat și drag post radio, Radio Moldova. O zi frumoasă să aveți în continuare. La revedere!

0: pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova.
1: Cânticul-i aline dorul,
0: cântecul care mi-i drag.
2: Bun găsit, dragi ascultători, sunt Silvia Zacoreanu și vă invit cu drag și dor la un nou popas de suflet în emisiunea Cântecul care mi-e drag, o oază de tradiție, armonie și simțire românească transmisă aici la Radio Moldova. Alături de mine în regie se află, ca de obicei, colega mea regizoarea Silvia Ilarionov, cu care aducem în undă glasuri autentice și povești cântate din inimă. Astăzi vă propunem o călătorie sonoră în trei ipostaze ale cântecului popular, trei interpreți, trei feluri de a iubi tradiția, trei moduri de a trăi prin cântec. Începem așadar cu interpreta Larisa Arseni, o artistă care și-a dăruit viața scenei și generațiilor de elevi, învățându-i să-și exprime sentimentele și dragul de viață. Larisa Arseni este cunoscută pentru rafinamentul interpretării, repertoriul său, cuprinzând doine, cântece de dragoste, romanțe și piese de joc. A colaborat cu orchestre de prestigiu, mărțișor, lăutari, folclor, mogurel, lăsând amprente muzicale ce ne însoțesc și azi. De la ea ascultăm trei melodii alese cu gust. Un cântec de dragoste cu parfum de taină și dor, un cântec orășenesc de petrecere și un colaj de joc care ne poartă direct în hora satului. Larisa Arseni.

frumos să știe Larisa Arsenie să-și îmbrace sufletul în note și să ne-l dăruiască. Continuăm cu un interpret care știe să împletească maestria instrumentală cu expresia vocală. Este vorba de Alexandru Galiț, care este absolvent al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice și conducător de formație folclorică, dar și un veritabil poli-instrumentist. Are darul de a face din fiecare instrument o prelungire a propriei voci, iar din fiecare cântec o poveste trăită. Vă propunem trei creații din repertoriul său: un cântec de înstrăinare, un cântec de haiducie cu spirit de libertate și curaj și o piesă de glumă care ne amintește că folclorul știe și să se joace.

Alexandru Galiț a fost cu trei cântece în emisiunea noastră, dragi prieteni, și iată că ajungem la o voce tânără, dar cu temei. Marcela Vuicu, o prezență delicată, dar sigură, și-a croit un drum frumos în lumea muzicii populare, având grijă să-și creeze un repertoriu personal inspirat din trăiri autentice și valori de familie. Ascultăm un prim cântec dedicat părinților, o reverență plină de recunoștință. Urmează apoi un cântec de glumă pe care îl interpretează alături de colegul său Adrian Roșca, un moment de voie bună și

Dragi ascultători, timpul trece foarte repede când cântecul ne este drag. Sperăm că emisiunea noastră v-a fost aproape de suflet. Ați ascultat-o pe Larisa Arseniei, inconfundabilă și caldă, pe Alexandru Galeț, un interpret complex și expresiv, și, bineînțeles, pe Marcela Vuicu, sensibilă și promițătoare. Realizatoarea emisiunii, subsemnată Silvia Zagoreanu, în regie inima sa Silvia Ilarionov, iar voi, cei de acasă, ați fost parte din această sărbătoare a muzicii populare. În încheiere, vă dăruim încă o piesă interpretată de Marcela Vuicu, un cântec ce adună toate emoțiile și le lasă să plutească prin undele radioului. Noi vă zicem până data viitoare să vă fie cântecul sprijin și alinare. Rămâneți cu bine și cu drag de cântec!

0: împreună pe aceleași lungimi de unde. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 10.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Мост через реку Солчая-Мари, расположенный вблизи села Трефештино Кахульского района, будет капитально отремонтирован спустя более чем полвека после его строительства. В ходе проведения работ сооружение будет полностью реконструировано. Национальная администрация автомобильных дорог сообщила, что мост нуждается в комплексном ремонте и замене поврежденных конструктивных элементов для восстановления безопасных условий эксплуатации. Проект предусматривает демонтаж мостового полотна и существующих пролетных конструкций, усиление несущих элементов, ремонт и повторную установку балок, а также реконструкцию подъездной дороги к мосту. Кроме того, будут выполнены работы по примыканию моста к национальной автомобильной дороге. Работы планируется выполнить в течение 15 месяцев. Стоимость контракта составляет 36 миллионов 800 тысяч леев, средства выделены из дорожного фонда. На период проведения работ движение транспорта будет организовано по временной объездной дороге длиной почти 800 метров. Международные эксперты, представители органов власти и исследователи соберутся в Кишинев, чтобы обсудить взаимосвязь между бюджетной устойчивостью и денежно-кредитной стабильностью в экономиках, находящихся на пути к интеграции в Европейский Союз. Международная конференция по вопросам координации политики в контексте европейской конвергенции организована Национальным банком Молдовы в партнерстве с Банком Франции и Национальным банком Румынии. Мероприятие пройдет 1-2 октября в очном и онлайн-формате. Его цель – обсудить вызовы, с которыми сталкиваются страны-кандидаты по мере ускорения экономической и финансовой интеграции в Европейский Союз. В программу конференции войдут выступления и тематические дискуссионные панели, посвященные вопросам финансовой политики, а также презентации научных исследований. Форум станет площадкой для диалога между странами с развитыми и развивающимися рынками с особым акцентом на страны Восточной Европы. Развитие сельскохозяйственных практик, адаптированных к климатическим вызовам, а также использование потенциала выращивания технической конопли и сои стали основными темами семинара с участием представителей Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, ученых и фермеров. Обсуждения были посвящены поиску решений по адаптации сельского хозяйства к изменению климата, а также продвижению сельскохозяйственных культур с высоким экономическим потенциалом. Государственный секретарь Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Василий Шарбан представил возможности финансирования выращивания и переработки технической конопли и сои в рамках стратегической программы аграрной политики на 2026-2030 годы. Он подчеркнул важность инвестиций в диверсификацию сельскохозяйственного производства и модернизацию отрасли. Зарубежные новости. Австрийский министр по европейским делам выступил против ускоренного вступления Украины в Европейский Союз, сообщает Аджерпресс. По словам австрийского чиновника, необходимо тщательно учитывать способность Европейского Союза принимать новых членов. Он подчеркнул, что все страны-кандидаты, включая Украину, должны проходить процедуру вступления по одним и тем же правилам. По его словам, членство в Евросоюзе должно основываться на заслугах и выполнении необходимых требований. Напомним, что Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз 28 февраля 2022 года, через несколько дней после того, как Россия начала полномасштабную войну против страны. Соединенные Штаты и Великобритания обсуждают предложение о созыве встречи высокопоставленных представителей в Лондоне в начале следующей недели для рассмотрения вопроса о создании международных военно-морских сил по защите судов в Ормском проливе, сообщает Financial Times. По данным издания, во встрече могут принять участие министры обороны и военные команды. командующие из около 40 стран. Идея появилась в пятницу после разговора между новым министром обороны Великобритании и министром обороны США. Представитель Министерства обороны Великобритании заявил, что люди не осознали, насколько серьезна ситуация в Ормском проливе, и она может обостриться. Сегодня днем ожидается переменная облачность, ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха плюс 23, плюс 28 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
2: Попас туристик. Descopere. Cunoaște. Vizitează.
3: Salutare, prieteni! Sunt Daniela German și împreună cu regizorul Aurica Varzari vă invităm într-o nouă călătorie radiofonică să descoperim împreună locuri și oameni de colecție. La propriu! Astăzi ajungem la Galeria Colecțiilor Petru Costin a Consiliului Raional Ialoveni. Colonelul în rezervă al Serviciului Vamal Petru Costin, economist de meserie, autor al mai multor lucrări științifice în domeniul istoriei, de câteva decenii adună și restaurează obiecte vechi. Este un colecționar pasionat încă din copilărie.
4: În anii 66-67, de la stilouri, după ce s-au pornit insignele, monetele, așa mai departe. Iată, asta au trecut de amă, nu numai într-o hobby, dar au trecut, cred că, și într-o știință, fiindcă obiectele astea au o valoare culturală în Republica Moldova și în lume.
3: A participat la sute de expoziții în țară și peste hotare și a primit zeci de distincții și diplome care sunt expuse în galerie. În 2011, Petru Costin a doborât un record mondial, a adunat 3200 de potcoave și a depășit propriul record în 2021, adunând o colecție de 13855 de potcoave. Fiecare exponat l-a prezentat personal juriului, care a certificat recordul.
4: În spatele meu se află 6 certificate, primul loc în lume, adică 3 companii care certifică recordurile mondiale. Cel mai prețios este brandul, este Guinness-ul. Sunt autor la 2 recorduri Guinness mondiale, adică mă pun în pareu cu toată lumea. Când am pus a doilea record mondial, 13.855 de obiecte, pe de obște recordul ăsta l-am pus în 3 tentative. Am avut prima tentativă, m-a ajutat vreo 19 oameni, a doilea tentativă tot asta m-a avut ajutor, nu știu ce a fost greșeli, și a treia tentativă am spus cu comisie și Guinness-ul că fiecare obiect să fie prezentat de către mine. Am prezentat în timp de 6 ore, 48 de minute, 11 secunde, fiecare obiect în parte, zicând la 1, 2, 3, 4 și așa mai departe, fără odihnă. Am băut 20 grame de apă și cu o mână stângă, eu stânga și am aruncat peste 7 tone de metal. Așa că e greu de pus recordul ăsta în lume, dar știți cum, așa, dacă vrei să pui la pareu cu lumea, înseamnă când deplinește condițiile care le pune comisia Guinness.
3: Toate potcoavele le-a adunat de unul singur, de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cea mai veche datează din secolul XIV.
4: Istoria potcoavei se începe în secolul XIV. Iectat din secolul XIV, el a fost în expoziție în Europa, inclusiv a fost cu armamentul medieval, care l-am în colecție, cu obiecte de muncă din vremul acelea, am obiecte de muncă din epoca Petrei.
3: Iar recordurile nu se opresc aici. Petru Costin, fiind și un pasionat de tema cosmonauticei, în beciurile unei vinării din orașul Cricova, a expus o colecție inedită. Demnă de record mondial.
4: Vedeți că aici sunt multe obiecte originale de cosmonauților. Am executat la 60 de ani a cosmonauticei în 2021. Când am deschis expoziția, am vorbit cu un fostul comandant al cosmonauților Federației Ruse online la deschidere, dar și i-am promis și lui și la cosmonauticii din cosmos, că e aceea cu o zi înainte, zburase în cosmos 7 persoane. Le-am promis că am să bat recordul mondial. Și am pus iarăși la compania rusească și din Cehă recordul cel mai adâncă expoziție poziții din lume, tematică cosmonautică. Și am câștigat recordul la 80 de metri sub pământ și mai adâncă expoziție tematică cosmonautică în lume. Sectă, recordurile câteodată se fac și din glume.
3: Astăzi colecția este la Muzeul de la Ialoveni. La fel și cea mai mare hartă a Republicii Moldova, cu o suprafață de 64 de metri pătrați, constituită din 190 de mii de monede.
4: Cea mai mare hartă din lume, harta Moldovei de monede, în comun cu copiii la Liceul Academiei de Știință din Republica Moldova. două care m-au ajutat să expun acest așa.
5: Aici o colecție de chei?
4: Colecție de chei, da, diferite chei. Vreo 7.000, dacă nu mă greșesc, în colecție. Piște 7.000 de chei, că nu-s puse toate.
5: Puteți să descuiați multe uși, înseamnă că...
4: Sașeuri, da.
3: Petru Costin este mai mult decât un colecționar. Transformă fiecare obiect într-o istorie în miniatură.
4: Tehnică video, tehnică audio, tehnică de arătat filmul și așa mai departe. În colecție undeva 850 de modeluri. Aici așa colecție de tehnică, așa inginerie a vremurilor vechi. În Republica Moldova chiar să îngrămărim toate muzeurile matică din țară care sunt în toate satele. Nu îngrămădim așa o colecție. Cum am putut să o fac? Inclusiv aici s-a făcut colecție și de insignie.
3: Galeria cuprinde peste 25 de colecții tematice și un număr impresionant de obiecte. Mii de potcoave, uniforme, echipamente tehnice, monede, icoane, samovare, drapele medievale, toate aranjate pe categorii în săli diferite.
4: De aici obiecte deseori se solicită în diferite videoclipuri, filmuri. Chiar am avut și din Hollywood o persoană care a venit aici în Republica Moldova să filmeze o bucată din filmul lor. Au cerut uniformă de general de la mine din colecție unii din America special.
3: Iar una dintre colecțiile care trezește un interes deosebit din partea turiștilor și una la care ține mult Petru Costin este cea de aparate radio. Are peste 800 de unități, le-a adunat singur, le-a restaurat și știe povestea fiecăruia.
4: Nu toate lucrează, dar când am vreme le repar eu, un prieten meu le repară. Da, este chiar radioul ăsta, eu am adus-o pe băcăți care am repărat-o singur cu mâna mea, Zenit Transatlantic 1939-41. Asta aparat care e deficit în continentul american, măcar că el e de acolo produs, nu cum mai vorbim de aici. Un aparat militar, așa, mai mult el era rămâns. În Republica Moldova, unicul aparat există, să poate așa ne obții și este din categorie tare scumpe.
5: Care e cel mai vechi?
4: Cel mai vechi este o radiostanție din Primul Război Mondial. Este și radio din 1925, 17, dacă nu mă greșesc.
5: Aveți și modele noi?
4: Noi, actrice, sunt noi. Ultimul actor cam mai este cum spune, electronică.
5: 1987.
4: 1987-90. Da. Un obiect interesant și scump pentru colecția mea, radioul ăsta, a fost filmat în filmul documentar Viața și activitatea Eugen Dogan. Regisorii și lucrătorii care au făcut acest film au fost la mine să împrumute obiecte, să găsească și radio, că de la șer radio, copil când era Eugen Dogan, el la șer radio asculta muzica și o venit dragostea către muzică în viața lui. Și radio ăsta a fost filmat în filmul ăsta. Pentru mine sunt scump așa.
3: Și mai multe exemplare de patifoane, radiole, magnetofoane și alte aparate vechi, la care turiștii pot asculta muzica atunci când ajung la muzeu pentru o experiență deosebită.

0: Deci este o colecție de timbre de la chibrituri.
1: Tichete de la chibrituri, diferite țări. Aici sunt undeva vreo 50-60 țări. Multe țări, din toate țările din pe continent, pe continentul american, aici sunt Israel, Peru.
0: Ungaria, vedem Ungaria, continentul american.
1: Anglia, Franța, Portugalia, România, Polonia, Iugoslavia.
0: De unde le aveți acestea din străinătate?
1: Cu încetul le-am colecționat. Prin schimburi diferite și în străinătate, când am fost, tot am făcut schimburi, le-am procurat. Am făcut o colecție așa frumoasă pentru copii.
2: Curioasă este și colecția de uniforme și chipiuri ale forțelor armate și vamale din întreaga lume.
0: Câte piese numără această colecție?
1: 10.000. Am peste 700 de modeluri diferite.
0: De chipiuri.
1: Eu dețin cea mai mare colecție din lume de chipiuri vamale și au fost recunoscută de două ori de către secretarul general al Vămii Mondiale. Cum a ajuns, nu știu, informația până la președintele Parlamentului din Kenya, că Moldova este așa ceva, însuși nu e chipiu vamal din Kenya. Și mi-a făcut cadou, însuși mi-au trebuit transmis de la președintele Parlamentului, acum vă arăt și chipiu. Citiți ce e scris acolo.
0: Costin Petru.
1: Customs
0: Kenya.
1: Eu sunt vamistul din Kenya. Și aici, Iugoslavia, acolo, văd de Organizația Națiunilor Unite, cel albastru, pe urmă, Polonia, Israelul, Germania actuală, este albastru, iarăși, forțele pacificatoare din Europa, Republica Moldova, Anglia, Ungaria, Italia, Nigeria, Bulgaria, Siria.
2: A organizat sute de expoziții naționale și internaționale, a cutreierat lumea în lung și în lat și a povestit despre pasiunea sa de colecționar, inspirându-i pe mulți.
1: Până la Marea Baltică și până în Africa, aproape m-a ajuns în diferite țări și orașe. Nu în Polonia, în 15 orașe am executat expoziții. Lituania, Letonia, Estonia, Ungaria. Ungaria, cred că am fost vreo 45 ori, dacă nu mă greșesc. România, nici nu știu să câte ori. În Italia, până aproape de Africa. 4.000 de kilometri de aici, am fost singur la volan încolo și înapoi. 8.000 de kilometri am dus singur la volan. Și mai ales că în bus singur am încărcat colecția și am dus acolo, am prezentat-o și am adus-o înapoi.
0: Spuneți că sunteți singurul care ați prezentat expoziții non-profit.
1: Toate peste 300 de expoziții, toate non-profit.
2: Și vă spuneam mai devreme despre faptul că Petru Costin are și un record mai curios. A inaugurat o expoziție cu tema cosmonauticii în galerii la 80 de metri sub pământ. Exact acea expoziție poate fi admirată la muzeu. Sunt obiecte deosebite, unele de unicat, afirmă colecționarul.
1: Fotografiile care se vedeți aici, mi-a trimis un echipaj rus-american, cât echipajul și ala din centru. Cel din centru, comandantul Yuri Onofrenko. El e și un amator de fotografii, dar el a făcut singur fotografiile astea. Mi-au trimis ca pământul din cosmos, cu condițiile să nu le pun în internet, dar fotografii așa să le pun pentru copii, pentru oameni să fie. Aici cosmonauți care sunt aici și încă o bună parte, undeva până vreo 19 cosmonauți, dacă nu mă greșesc, au fost în ospiție. Aici, dacă vedeți, chiar cu semnăturile lor.
2: În vitrine este expusă și o cască de antrenamente pentru cosmonauți. E casca în care, probabil, s-a antrenat și Yuri Gagarin, primul om care a zburat în spațiu.
1: Obiectele care sunt aici sunt cosmonauților. Cum mi-au spus ei că probabil că și el s-a antrenat, că acela e semn de antrenament. A făcut cadou din centrul pregătirii cosmonautilor și mi-a spus că nu putem să vă garantăm 100%, dar e probabil că însă s-a antrenat și Gagarin în vremea aceea. Aici, Iana, asta și vedeți, echipiul ăsta e unic cosmonaut din România, Dumitru Purnaru. Asta unic cosmonaut din Ungaria. Tot am avut întâlnire cu dânsul și acela tot am avut întâlnire. Astea sunt obiecte de mâncare lor. Acum lucrez să duc o capsulă cosmonautică în Republica Moldova.
2: De la expoziția dedicată cosmonauticii, trecem la cea cu tematică maritimă. Exponatele îi surprind pe turiști, iar Petru Costin povestește cu pasiune despre fiecare obiect.
1: Multe chipiuri astea maritime, instituții de învățământ, mări, oceane, academii, colecții tare frumoase care e demnă la lucrare științifică, cum mi-au spus militarii, colecția asta. Inclusiv și navă submaritimă, asta e cu destinație specială.
2: Iar exponatele din colecție, unele dintre ele pot fi admirate nu doar în vitrinele muzeului, dar și pe timbre poștale.
1: Sunt unii colecționari din țară cărui statul chiar a luat obiecte din colecțiile mele și au emis două timbre poștale. Ce înseamnă obiectele când nimerești în timpul poștală. Asta, obiectele care au intrat în istoria mondială. Obiectele astea sunt obiecte fără preț.
2: Fiind un colecționar pasionat și dedicat, Petru Costin a fost primul care a prezentat o expoziție peste hotare.
1: Prima colecție e din Republica Moldova, din Moldova suverană, care au fost dus în tupă hotarul țării. Așa și a fost articolul pe vreme ce Costin a deschis fereastra spre Europa. Armament medieval și unelte de muncă. Au fost expus în prima dată în Muzeul Militar din Budapesta, un muzeu cu renume mondial. Când vremurile cele nu era așa, știți, cu pașaportul biometric să te duci. Trebuie o viză, trebuie o granție, trebuie o asigurări speciale. Ministerul Apărării Ungariei au luat deasupra lui așa, sponsorizarea asta toată și m-au chemat încolo.
0: Ați scris istorie și din acest punct de vedere.
1: Da, asta copie este Biserica Sfântului cel Mare, asta tot că au fost ca o decorație mea, pentru activitatea mea, lucru obștesc, o parte din decorațiile mele care le am.
0: Ați făcut și din aceasta o colecție.
1: Nu sunt toate, n-am loc pentru dânsă, toate stare multe. Aș spune că nu le-am câștigat, dar le-am muncit în viață și am fost decorat pentru activitatea și profesională și activitatea obștească care am avut-o în țară și după hotare. Din Republica Moldova sunt decorat cu Ordinul de Onoare al țării. Asta e privetul. Și cu un ordin rar tare în țară, Ordinul Bogdan Întemeitorul. Un ordin tare rar. Sunt al 13-lea persoană. Inclusiv sunt unicul ofițer din țară și unul mai rar din lume, care port cea mai înaltă distinție militară din Ungaria. 5 diplome de la Guvernul Republicii Moldova pentru activitate și multe diplome. Peste 6.000 mă tincă de mulțumiri înscris, care iarăși n-am unde să le expun, să fie, da? N-am să le spun, fiindcă asta e fața și expoziții, colecții care am putut să o fac.
2: Iar la etajul superior găsim o colecție cu tematică religioasă.
1: Etajul este, cum vedeți, peretele cel principal. Am executat catedrala din Chișinău. Aici am executat peretele principal tot mănăstirea Putna și mormântul Ștefan cel Mare. Deci, fiindcă etajul ăsta, aproape tot, el e tematica bisericească. Am făcut-o cu binecuvântarea natul preasfințit Vladimir. Iată chiar și clopotele ăsta care în 1924 l-au căzut de pe biserică și au vrut să-l dea latopit, însă și mi l-au transmis în colecție. Bineînțeles că eu l-am luat cu bani, dar normal că au primit cu tărâri să-l autopească. Icoana e trebuie să fie așa cum a adus-o vremea. Năcăjită sarmana, cum spune, trecută prin mâini bune, trecută cu regret prin mâini rele, dar e trebuie să fie ca așa păstrată cum e. Și m-am stărut icoana să fie ca așa păstrată cum e. Da, conservate altceva, dar restaurate m-am stărut să nu fie.
2: Iar fotografiile de la diferite expoziții naționale și internaționale, concursuri tematice între colecționari sau momentele imortalizate la înregistrarea recordurilor mondiale Guinness, toate acestea sunt parte a unei alte expoziții.
1: Aici e momentul când am expus recordul. Aici am fost invitat în Parlamentul din Vilnius. Chiar în Parlament am expus expoziție frumoasă.
2: Iar cea mai scumpă, probabil, colecție este cea de monede.
1: Monete Uniunea Sovietică, toate colecția de monede jubiliare, Europa în argint, Moldova suverană, o colecție tare rară. Asta, colecția asta a fost expusă și în Budapest, Ministerul Afacerilor Externe, două ori. Multe orașe din Europa au fost expuse. Asta e colecția în aur și argint Moldovei. O colecție tare grea să o faci, fiindcă ele, când se emit 100 de exemplare, ori 300, ori 500, dintr-o 100 să capiți una, e tare greu.
0: Acolo și monete veche, vezi?
1: Da, sunt și monete veche. Aici sunt monete antice. Astea au și 2000 de ani. Aici vă arăt monete Moldova suverană, care de astăzi ele nu se emit. Un bănuț, dacă vedeți, ele astăzi nu se emit și nu le găsesc pe magazin, ele nu sunt în circulație, gata. Iată, vedeți, colecția asta, el de-am este un deficit.
2: La fel, o colecție rară este și cea de samovare.
1: Este în samovare din Rusia, din Polonia, din Turcia, din Franța, din Germania, din România. Sunt colecții restaurate de mine, că o bună parte din dânsul e de la metal uzat. Le-am curățat și frumusețeau și toate sunt diferite.
0: Aici vedem un samovar foarte vechi.
1: Am avut-o de plasat în China și acolo am cumpărat. Asta se coate primul samovar.
0: Și cât de vechi
1: sunt? Modelul ăsta undeva 200 de ani.
0: Câți litri are cel mai mare samovar în colecție?
1: Asta are 25 de litri.
0: Și în ce perioadă e datează?
1: Asta e fabrica Bătășovă, Rusia, secolul 19. Samovarul undeva și în lume se coate cea mai frumoasă artă pe metal.
2: Galeria colecțiilor Petru Costin a Consiliului Raional Ialoveni reprezintă un patrimoniu cultural nu doar al raionului Ialoveni, ci și al întregii țări. Mai mult, acest acest patrimoniu este valoros la nivel mondial pentru că galeria găzduiește două recorduri mondiale Guinness. Atât recordurile Guinness, cât și întreaga galerie reprezintă un adevărat motiv de mândrie pentru colecționarul Petru Costin, colonel în rezervă al serviciului Vamal, care și-a dedicat întreaga viață colecționării diferitor obiecte ce definesc istoria Republicii Moldova și nu doar.
3: Notițe de călătorie. Experiențe turistice din străinătate.

0: Astăzi, la rubrica Notițe de călătorie, aflăm despre experiența turistică a Nataliei Ciobanu pe care a avut-o în Siria.
1: Siria, unul dintre cele mai străvechi centre de civilizație din Orientul Mijlociu, este o țară cu un conflict civil. Natalia, cât de în siguranță te-ai simțit acolo? Ai petrecut 10 zile și ai călătorit cu mașina de ocazie.
2: Am fost o norocoasă să merg cu mașina de ocazie și șoferul era un muncitor de la UN care a dus pe ambasadorul din Siria la aeroportul și el m-a ajutat să merg în Damasc. El m-a ajutat în aceeași timp să vorbească cu vameșii și ei m-au întrebat doar în ce hotel stau și atât. Și foarte zâmbăreți, foarte primitori, au zis welcome to Syria. Și așa a început aventura în Siria și atunci mi-a venit ideea de ce nu aș merge cu mașina de ocazie aproape toată Siria. Eu mă așteptam de fiecare dată la posturile de control militar să fie oprită ca să controleze pașaportul. Ca să înțelegeți, eu am mers să vizit 10 zile Siria, 8 locații diferite și mie nu mi s-a cerut niciodată pașaportul. Și destul de sigur, adică am mers și noaptea pe străzi, am mers cu mașina de ocazie în deșert, am avut nicio situație unde să mă simt nesigur.
1: Te spuneai că chiar la vamă ai fost întâmpinată cu zâmbet și cu bine ai venit în Siria. E valabil acest lucru și în cazul oamenilor de rând, aceasta e atitudinea lor permanentă.
2: Da, dar eu am auzit despre aceasta mai de mult, dar credeam că nu este chiar atât de adevărat. Oriunde m-aș fi dus și poate și din cauza Ramadanului, postul musulmanilor, ei manifestă bunătatea și mai mult.
1: Sunt și mai binevoitori.
2: Exact, dacă din restaurant a ieșit și m-a întrebat dacă nu vreau să intru să mănânc gratis și am zis că nu am timp, că mă duc până se face întuneric și zic că stai puțin să-ți dau o sticlă de apă dacă vrei. Deci așa oamenii sunt atât de buni, dar de câte ori chiar și cei care mă luau cu mașina, dar de ce nu vrei să vii să stai cu noi acasă? Sau,
1: deci oamenii... ai avut invitații de la oamenii locului, da, să mănânci gratuit, să te cazezi gratuit, da, acasă la ei. Da. Spuneai că în 10 zile ai reușit să vizitezi 8 locuri. O să facem așa un tur virtual a ceea ce ai vizitat. Aleppo, unul dintre principalele orașe din Siria și de fapt unul dintre cele mai vechi orașe locuite continuu din lume. Natalia, ce a păstrat acest oraș din farmecul epocilor trecute? Știm că a fost și un important centru comercial pe drumul Mătăsii. Aici, ce ai descoperit?
2: Foarte multe clădiri în ruine pentru că a fost, aceasta este amprenta războiului, dar totuși am văzut cât de distruse erau aceste clădiri, dar totuși se vedea amprenta istorică, arhitecturală. Chiar eu întotdeauna îmi imaginam cum ar fi fost la acea vreme. Deci închideam ochii și cu acele elemente îmi imaginam. Am mers prin sucurile lor, care tot o jumătate de suc este complet distrusă. Sucul este bazar, piața. Da.
1: Apropo de bazarul vechi din Aleppo, ce comercializează preponderent oamenii acolo? Ce ai observat?
2: De toate, dar foarte multe haine care nu mai sunt alea tradiționale, pentru că eu am fost cazată într-un hotel foarte frumos și domnul este ghid și el mi-a dat un tur și mi-a povestit, uite, îți imaginezi aici cu vreo 10-15 ani în urmă erau toate lucrurile fabricate aici în Siria, acum sunt multe care vin din China și el zicea așa, este păcat să nu dăm această tradiție mai departe. Desigur, erau tot soiul de dulciuri, dar mie ce mi-a plăcut cel mai mult e să găsesc săpunul de Aleppo.
1: Da, un produs tradițional care este reprezentativ pentru poporul sirian cu o istorie de peste 1000 de ani.
2: Cel mai vechi săpun din lume, primul.
1: De ce săpunul de Aleppo a devenit un simbol al tradiției și meșteșugului autentic sirian?
2: E săpunul care nu folosește grăsimea animală. Ei pun ulei de măsline și acolo este foarte important proporțiile ca să fie unul dintre cele mai bune săpunuri, pentru că unele devin industriale, altele artizanale. Eu am fost norocoasă să intru într-o fabrică de săpun și să văd văd chiar etapă cu etapă cum se prelucrează săpunul. Am fost și norocoasă să văd chiar săpunul cum era pregătit, cum ferbea cazanul.
1: Sunt anumite esențe care sunt adăugate acolo.
2: Esențe de dafin. Păi eu știu că dacă nu e proporție, nu sunt bune, atunci săpunul nu are acel efect pentru piele.
1: Deci e o rețetă strictă.
2: Strictă și, de fapt, cu cât e miroase mai bine, atunci trebuie să te gândești ce au mai pus acolo în plus, că nu trebuie să pună arome industriale. Săpunul trebuie să aibă miros specific al săpunului și chiar să simte chiar și uleiul de măsline.
1: Dacă ar fi să continuăm acest șir al, așa cum ai simțit tu siria, deci din punct de vedere olfactiv, am înțeles, e un specific acolo aparte cât privește săpunul de Aleppo. Vreau să vorbim despre gastronomia locală. Cum e la gust? Zis între ghilimele, siria, cum e kebabul de Aleppo? Iarăși un produs
2: cel mai bun.
1: Tradițional.
2: Cel mai bun și am fost o norocoasă să ies într-o seară, să zic, mă duc să vizitez centrul, să văd castelul și mergem pe acolo și erau trei tineri la o masă care și-au pus-o ei acolo în fața castelului și a pus soarele și desigur ei au pus acolo kebab, tabulee de la hummus, pâinea aia lor gustoasă și mi-au zis că desigur vin încoace și mănâncă cu noi. Mă, și am mâncat kebabul ăla și vai de mine ce de gustos. Se zice că kebabul de Aleppo este cel mai bun.
1: Ce ingrediente are?
2: Carnea de miel, de oaie, da, și foarte gustos. Și probabil pun ceapă și tot felul de mirodenii, dar este într-un mod cât mai simplu.
1: Iarăși, o rețetă specială.
2: Dar
1: cât privește deserturile?
2: Sunt deserturi orientale, se seamănă foarte mult cu alte țări orientale, deci găsim aceeași și este un desert specific de hama cu aromă de flori de portocală.
1: Natalia, ai povestit despre miros, despre gust, cât privește culoarea, culorile, vestimentația, formele, muzica, partea aceasta culturală, ai probat și o rochie tradițională, siriană.
2: De la o regiune la alta, ele sunt diferite și sunt sau mai colorate, sau mai brodate. Ca să înțelegeți, în Siria, nu toate femeile poartă hijabul, adică haina tradițională musulmană. Și înainte, mai ales, femeile erau foarte moderne și acum se machiază. Bine, acum este totuși amprenta asta religioasă mult mai importantă decât înainte și e paradoxal, pentru că te gândești mai cu regimul lui Assad, cum de aveau totuși libertatea, pentru că mi s-a spus, ieșeau în cluburi, în restaurante, stăteau până târziu, cu muzică. Eu, de fapt, am fost cazată de o doamnă foarte emancipată, care avea părul roz și se îmbrăca cu fuste scurte, scurte, o localnică. Da, și ea mi-a arătat probabil 80% din familia ei sunt musulmani care practică religia și ea era emancipată și vorbea deschis. Să nu credeți că Siria este o altă lume unde totul este strict. Nu.
1: Deci această vizită în Siria a făcut să combați și niște stereotipuri pentru tine. Care a fost cel mai important sau impresionant lucru pe care l-ai învățat despre istorie și cultura Siriei?
2: În timpul Ramadanului este o lege nouă, pentru că ei se gândesc așa, din respect pentru oamenii care țin post, ceilalți nu au dreptul să mănânce pe stradă. M-am dus să cumpăr desertul și să mănânc și domnul a zis, vin aici în interior, îți pun o masă și te așezezi și mănânci aici, ca să nu te vadă oamenii mâncând pe stradă și adică destul de omenoși așa și se gândesc și la consecințe și sunt destul de pragmatici.
1: Natalia, vreau să vorbim foarte pe scurt și despre un loc pe care l-ai vizitat acolo, orașul Palmyra, un oraș antic, într-o oază a deșertului sirian.
2: Departe, departe, aproape lângă Irak, eu nici nu mă așteptam.
1: Acolo eu... unde ai ajuns tot cu mașina de ocazie.
2: Da, păi asta și faza, că s-a oprit spontan, pentru că oamenii văd că eu sunt străină. Când s-a oprit o mașină, am început noi să mergem, am mers acolo, era foarte frumos, peisaje cu copacii care înfloreau, și niște sătucuri, zic, oh, ce frumos, la un moment dat mergem deșert, deșert, deșert, vedem un tank explodat, mergem, mergem, mai vedem acolo o stație de gaz, arde flacăra și tot așa mergem, deja nu mai văd niciun sătuc, niciun oraș, nimic, deșert, deșert. Și nu mă imaginam că Palmyra e acolo în deșert. Și mi s-a spus, păi da, dar mai rămas acolo încă o locație, acolo unde sunt, se extrage petrol și Irak. Tu deja ești nu departe de Irak și într-adevăr într-adevăr, la un moment dat, la o intersecție, am văzut scria Irak și zic, vai de mine, chiar sunt în mijlocul deșertului, pustiului, da, și domnul m-a dus acolo, nu vorbea engleză, dar prin semne, cu doar câteva cuvinte, am înțeles că el locuiește dincolo de Palmira, că el e gata să mă ducă, să mă aștepte, să-mi fac eu videouri, poze. Dar ce interesant este că Palmira e foarte, foarte frumos, deși iarăși a fost o mare parte distrusă, dar sunt încă multe elemente care îți dă o imagine totală, chiar dacă parțial a fost distrus, dar vezi cum a fost, vezi cât de grandios a fost acel loc. Situl este destul de mare, ai două situri, apoi mai ai un castel dacă mergi acolo pe vârful dealului, sunt și niște morminte tot în împrejurime. Adică în sine situl este unul istoric, cultural, simbolic. Palmira cu Crac de Chevalier sunt locurile mele favorite în Siria. În comparație cu Crac de Chevalier, n-am văzut nimic în Palmira dacă au început o restaurare sau nu. Pe când în Crac de Chevalier, dacă nu greșesc, e un proiect cu arhitecții din Ungaria care au început să restaureze.
1: Călătorii, descoperiri minunate și în continuare.
2: Da, așa să fie. Mulțumesc!
0: Despre călătoria în Siria ne-a povestit Natalia Ciobanu. Prieteni, atât a fost pentru ediția de astăzi a emisiunii Popas Turistic. Sunt Daniela German și alături de regizorul Aurica Varzari, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dăm întâlnire duminica viitoare la aceeași oră, 10 și 5 minute. La revedere, numai bine!

Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Radio Moldova Top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Elareonov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Deschidem clasamentul cu Taylor Swift și I Know It, I Know You, o piesă care a generat imediat valuri de interes în rândul fanilor. Lansată în 2026, melodia a intrat direct în atenția publicului internațional și a ajuns pe locul 1 în clasamentul oficial al vânzărilor de single-uri din Marea Britanie. În această săptămână, piesa se menține în top 20 britanic, după 6 săptămâni consecutive de prezență în clasament. Ca de fiecare dată, Taylor Swift reușește să transforme fiecare lansare într-un eveniment urmărit de milioane de ascultători.

Ella Langley cu Be Here, una dintre piesele care au consolidat ascensiunea artistei americane. Melodia a intrat în clasamentul oficial britanic, unde a ajuns până pe poziția 43 și a rămas prezentă mai multe săptămâni în top.

Ariana Grande aduce în clasament o piesă cu o atmosferă diferită de hiturile sale de dans. Hate That I Made You Love Me este o piesă mai vulnerabilă, cu accent pe emoție și interpretare vocală. Lansată în 2026 ca parte a noului capitol artistic al Arianei, melodia a atras atenția fanilor prin sinceritatea mesajului și prin colaborarea cu producători importanți ai scenei pop.

0: hituri internaționale.
1: Stimați radioascultători, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. O descoperire interesantă din zona country pop este Stella Lefty cu piesa Boston. Cu influențe folk și country modern, piesa a atras atenția prin atmosfera caldă și prin povestea cinematografică pe care o creează. Este un exemplu bun despre cum artiștii noi pot ajunge la public prin autenticitate și prin versuri în care mulți se regăsesc.

Alex Warren continuă seria succeselor după fenomenul Ordinary cu Fever Dream, o piesă lansată în 2026 care păstrează aceeași combinație între pop și emoție personală. În această săptămână, hitul ocupă loc de frunte în Canada Top 20.

Ajungem la Luke Combs și o piesă care confirmă încă o dată forța muzicii country în clasamentele internaționale. Be By You a intrat în Official Singles Chart din Marea Britanie, atingând poziția 47 și a continuat să fie prezentă în topurile dedicate genului country.

Dragilor, încheiem cu o piesă care a devenit deja un reper al muzicii moderne. Seven Summers a fost lansată în 2020 și a avut un parcurs spectaculos. Inițial a devenit virală online, apoi a ajuns în clasamentele importante, inclusiv în Billboard Hot Country Songs.

Sunt Mariana Langa și alături de Silvia Ilarionov, vă mulțumim că ne-ați însoțit. Rămâneți pe undele Radio Moldova, acolo unde muzica bună merge mai departe. Pe curând!

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Congresul autorităților locale din Moldova contestă modul în care este promovată reforma administrativ-teritorială și susține că termenul de 31 iulie stabilit pentru amalgamarea voluntară a localităților este folosit pentru a exercita presiunea asupra aleșilor locali. Într-o scrisoare adresată conducerii țării, procurorului general și directorului Serviciului de Informații și Securitate, Calm cere intervenția urgentă, afirmând că procesul se desfășoară în afara cadrului legal și afectează autonomia locală. Potrivit Congresului, termenul de 31 iulie și acțiunile întreprinse pentru respectarea acestuia afectează autonomia locală și principiile statului de drept. În adresarea transmisă șefei statului Maia Sandu, președintelui Parlamentului Igor Grosu, deputaților, prim-ministrului Vasile Tofan, procurorului general Alexandru Machidon și directorului SIS Alexandru Musteața, Calm solicită restabilirea legalității, oprirea presiunilor asupra autorităților locale și reluarea dialogului cu comunitățile. Amintim că anterior, Cancelaria de Stat preciza că termenul de 31 iulie este unul operațional pentru finalizarea etapelor administrative și legislative aferente actuale etape de amalgamare voluntară și nu limitează inițierea unor astfel de procese în viitor. Precizăm că secretarul general al Guvernului, Alexei Buzo, a anunțat că încă 165 de primării au adoptat decizii finale privind amalgamarea voluntară. El a mai spus că 98 din acestea se unesc în 33 de primării mai mari și mai puternice, iar pentru proiecte de dezvoltare vor fi oferite peste jumătate de miliard de lei. Conform datelor prezentate de autorități, până în prezent peste 1000 de decizii de amalgamare voluntară au fost aprobate, ceea ce înseamnă că aproximativ 70% din primăriile din țară sunt implicate în acest proces. O minoră de 17 ani și-a pierdut viața după ce ATV-ul pe care îl conducea s-a izbit violent de un pilon electric. Cazul a avut loc aseară în localitatea Stolniceni din raionul Ungheni. Potrivit cercetărilor preliminare, adolescenta se deplasa pe un drum regional din direcția satului Stolniceni spre satul Bulhac. La un moment dat, aceasta a pierdut controlul asupra vehiculului, ieșind de pe partea carosabilă și s-a tamponat violent într-un pilon electric. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în urma impactului, tânăra a decedat pe loc. Pe acest caz a fost inițiat un proces penal. Totodată, polițiștii urmează să stabilească în ce circumstanțe adolescenta a intrat în posesia ATV-ului și cine i-a permis accesul la mijlocul de transport. Autoritățile de la București vor transmite aliaților din NATO și Uniunea Europeană rezultatele anchetelor privind cele două incidente cu drone care au pătruns ilegal în spațiul aerian național în ultimele două zile, a anunțat ministrul interimar de externe Oana Țoiu. Ea a mai precizat că incursiunile nu sunt o întâmplare, scrie Rador. Încălcarea ilegală a spațiului aerian românesc este un act premeditat, a scris pe X, șefa diplomației de la București, după ce o a doua dronă a fost doborâtă la 10 km de localitatea tulceană Sfântul Gheorghe. În ceea ce privește riscurile unor astfel de incidente asupra populației, ministrul interimar al apărării Radu Miruță a dat asigurări că armata română face tot ce poate cu mijloacele pe care le are la dispoziție pentru a limita și elimina. El a arătat în context că este nevoie de soluții mai ieftine decât rachetele lansate de avioane de vânătoare pentru doborârea dronelor care ajung în spațiul aerian al României, însă pentru aceasta este nevoie de înzestrarea armatei. Între timp, președintele Consiliului European Antonio Costa a felicitat autoritățile române pentru răspunsul rapid și eficient și a dat asigurări că Uniunea Europeană va continua să-și consolideze securitatea și capacitatea de descurajare. Capitala Ucrainei, Kiev, a fost atacată astăzi dimineață, iar forțele aeriene ale Ucrainei au declarat că armata rusă a țintit orașul cu rachete balistice, scrie Reuters. Primarul Vitali Klitschko a afirmat că resturile căzute au provocat incendii în cel puțin 3 cartiere. Martorii oculari au declarat că au auzit explozii repetate. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 23 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
2: Este ora 11:05, emisiunea Acasă și în lume, ascultați la Radio Moldova. Cu bine și cu drag am revenit alături de cei care ne-au așteptat aici pe frecvențele noastre. Vă salutăm în zi de duminică, eu, Elena Stegar, iar din regie, Silvia Ilarionov. Ne bucurăm că finalul nostru de săptămână e practic începutul multor activități de relaxare și evenimente care ne aduc plăcere, iar în acest context vom deschide împreună astăzi cartea despre iubire și dor a unei scriitoare de la noi. Tot cu dor ne vom aminti și de actorul Valeriu Cazacu, unul dintre fondatorii Teatrului Național, satiricus Ion Luca Caragiale. Discutăm și cu nepoata Mariei Bieșu, Maria Procopenco, cea care și-a lansat de curând o nouă piesă. Avem, evident, și muzică pentru ca duminica noastră să fie duminica adevărată. Și după un bună ziua în limba română, avem și un bonjour de la Celine Dion. De fapt, e bonjour, pardon, mersi, cea mai nouă melodie lansată în acest an, 2026. Răsună chiar acum la Radio Moldova.

0: Bonjour, pardon, mersi, de la Celine Dion. Am ascultat împreună la Radio Moldova. Dacă ținem cont de aceste trei cuvinte, putem ieși liniștiți în lumea mare. Și cu acest gând zic să continuăm emisiunea Acasă și în lume și deschidem, așa cum am promis mai devreme, cartea unei scriitoare din țara noastră, Tamara Schirliu. A pus în ea dragoste și dor. Astea sunt subiectele pe care le găsim în paginile volumului lansat pentru publicul larg. A vorbit despre carte și pasiunea pentru scris, Tatiana Tros.
1: Astăzi vă invităm la un dialog despre puterea cuvintelor, despre emoțiile care ne definesc și despre felul în care literatura poate deveni o punte între oameni. Vom descoperi împreună povestea unui volum care vorbește despre iubire, dor și regăsire, iar ghid în această călătorie ne va fi Tamara Schirliu, autoarea cărții Desculți către tine. Tamara, pentru început, spune-ne cine este Tamara dincolo de titlul de autoare. Cum te descrii în câteva cuvinte celor care te ascultă pentru prima dată?
2: Rar mă descriu. Pe lângă titlul de autoare, sunt în primul rând mămica două fetițe, datorită căror învăț să iubesc necondiționat. Alături de ele învăț zi de zi. Mai sunt o fire sensibilă, empatică și iubitoare.
1: Ce frumos! Astăzi te cunoaștem ca autoarea volumului de Desculți către tine. Însă drumul tău profesional a trecut prin mai multe domenii. Ai fost librar, ai lucrat în asistență socială, ai fost inginer cadastral, iar acum studiezi psihologia. Cum s-a construit acest parcurs și ce te-a adus în cele din urmă atât de aproape de scris?
2: De fapt, toate au venit de la sine. Ca să încep, de la librar era, așa să zic, poate nu un vis, dar o dorință de-a mea de a fi printre cărți. Și primul meu job, hotărâsem eu, chiar dacă aveam deja o facultate, doream foarte mult să ajung într-o librărie. Așa și a fost, dar pot să spun că asta mi-a întărit și mai mult dragostea față de cărți. Mă regăseam mereu cu cărțile în mână, mirosul lor, era ceva uimitor pentru mine. Apoi a urmat asistența socială, a venit copiii între timp, dar gândul meu întotdeauna a fost și la psihologie. Și cu timpul trecând am decis că totuși o să dau la o a doua facultate, și anume cea de psihologie, pentru că aveam o dorință enormă către ea, da? Era o chemare, așa cum a fost, de fapt, și Desculți către tine.
1: Și ce anume te-a motivat să treci, iată, prin toate aceste domenii?
2: Probabil ele au venit, cum am mai spus mai devreme, de la sine, nu am am avut un plan în sensul dat.
1: Spui că scrii încă din adolescență, însă anul 2021 a fost momentul în care ai simțit că te-ai descoperit cu adevărat ca poetă. Ce s-a întâmplat atunci și cum ai știut că scrisul nu mai este doar un hobby, ci o parte din identitatea ta?
2: Da, scriu din adolescență, dar niciodată nu mă luam în serios în acest sens. Mi se părea pur și simplu că am eu așa o stare în care îmi reflect totul pe foaie. Ca trecând timpul și având un manuscris deja pus în dulăpiorul de lângă pat, mi-am dat întrebarea oare de ce nu aș face mai mult. Și atunci mi s-a format un alt vis, și anume acel de a edita o carte. După care, între timp, totdeauna căutam informații despre aceasta și nu găseam nimic valoros, decât doar niște mici detalii. Între timp, am găsit un curs totuși despre cum să editezi o carte și acest curs a fost cel al Tatianei Spânu, scriitoarea noastră autohtonă. Ea cumva m-a ajutat și m-a direcționat și chiar și m-a motivat în acest sens, pentru că eu întotdeauna căutam cât este de bun ceea ce fac și dacă se merită ca să editez o carte din ceea ce am.
1: Și a meritat?
2: Cu siguranță că da. Întotdeauna eu zic că visele noastre sunt prioritare și spun că visele merită să fie realizate, chiar dacă poate nu întotdeauna ne permitem, ce depinde de timp sau alte responsabilități.
1: În februarie 2025 ai lansat prima ta carte, Desculți către tine. Ce reprezintă această carte pentru tine și ce vor descoperi cititorii care o deschid pentru prima dată?
2: Desculți către tine, de fapt, de la început avea o altă denumire și anume Versuri în șapte, pentru că erau versuri scrise doar pentru mine. Aș putea să spun că Desculți către tine, de fapt, este o terapie mea personală. Oamenii de obicei scriu în jurnalele lor personale, dar ea pentru mine a fost așa ca o vindecare. Desculți către tine nu este altceva decât dragoste și cuprinde și explorează însă temele precum trecutul, dorul, iubirea, singurătatea, chemările inimii și o gamă largă de emoții în acest sens.
1: Este mai mult o experiență a ta sau ceea ce te înconjoară? Ce te-a inspirat anume?
2: Este o experiență a mea personală în totalitate. Să spunem careva procente, probabil sunt inspirate din unele momente din jurul meu, ca de exemplu am avut momente când am văzut oameni care se iubesc și mi-a creat un sentiment anume și din acel sentiment am transpus pe foaie.
1: Ai creat o poezie.
2: Da.
1: Îți mulțumesc pentru această întâlnire cu poezia, cu emoția și cu sufletul din spatele cărții Desculți către tine. Mi-ai amintit că uneori cele mai simple cuvinte pot deschide cele mai

0: fost în zbor cu avionul Nataliei Barbu și revenim la misiunea noastră de astăzi. Este ora 11:19. La Radio Moldova ne amintim în continuare despre actorul Valeriu Cazacu. Zilele astea s-au împlinit 6 ani de când nu mai e pe lume. Este unul dintre fondatorii Teatrului Național Satiricus Ion Luca Caragiale, un actor emblematic al acestui teatru. Anterior a evoluat și la Teatrul Național Mihai Eminescu. Pe scenele ambelor teatre a creat personaje memorabile. A fost și un actor foarte solicitat în cinematografie, având peste 40 de roluri în filme. Valeriu Cazacu este și unul dintre fondatorii Teatrului de Miniaturi, unde a jucat în peste 100 de sketch-uri și scenete. Un subiect despre viața și activitatea actorului vine acum pe frecvențele noastre.
1: Valeriu Cazacu, actor de teatru și film. E unul din oamenii mari ai cinematografiei de la noi. A jucat roluri mari pe parcursul anilor, prin care a demonstrat putere de muncă și talent.
2: Într-un stat constituțional, un polițan nu e nici mai mult, nici mai puțin decât un instrument!
3: Curat instrument să trăiți!
2: Nu brațul care lovește, voința care ordonă de vină!
4: Eu chiar am scris un articol în privința asta. Nu știu dacă l-ați citit.
3: Eu gazeta dumneavoastră o citesc totdeauna ca Evanghelia. Ca să nu vă uitați așa la mine. Adică pentru misie. Altele am eu pe sufletul meu. Dar de, n-ai ce-i face. Familie mare, remunerație mică după buget.
4: În sfârșit.
1: Valeriu Cazacu s-a născut în zi de 18 februarie 1948 în satul Mateuți, raionul Râzina. A absolvit Institutul de Arte Gavril Muzicescu. După absolvirea studiilor universitare, a fost angajat ca actor la Teatrul Muzical Dramatic Pușkin din Chișinău, unde a jucat până în anul 1990. Aici a interpretat roluri în mai multe spectacole. Spunea deseori că teatrul îi asigură existența pe pământ și că altă meserie nu știe și nu vrea să facă.
2: Dumitale, îți place să joci pe față? Primesc! Mie îmi place să joc scurt, scurt! Situația noastră o putem dezlega numai decât.
5: Așa? Onore, bre, domn! Dumneata, prin ce mijloace nu-mi pasă, posedezi o scrisoare a mea care poate compromite onoarea unei familii!
1: Actorul s-a numărat printre fondatorii Teatrului Municipal Satiricus Ion Luca Caragiale din Chișinău, unde a jucat până în ultimul an de existență. Spunea într-unul din interviurile păstrate în arhivele noastre că scena de la teatru îi oferea viață, prin schimbul de energie bună cu publicul, își întărea credința că este acolo unde trebuie să fie.
6: De ce ies eu în scenă? Ca să-l placă la spectatori și când vezi că spectatorul te primește. La e vorba, râde, oricând trebuie să tac-tac, oricând îi liniște muzica, nu se aude. Atunci eu primesc plăcere de la asta. Ei mie îmi dau energie ca să-l întorc înapoi.
1: Valeriu Cazacu a interpretat roluri în 10 de spectacole televizate și radiofonice. A jucat în peste 50 de filme. Nistrul în flăcări, Corpii pradă n-o împart, Porumbel, Văleu Văleu nu turna, Polobocul, Când se stinge lumina, Istoria unui galben.
7: Eu nu obișnuiesc să întârzi la dejun.
8: Domnilor, dacă adversarul meu se grăbește, sunt gata să cedez dreptul de a trage primul.
7: Apreciez gestul dumitare, tineri, dar în ceea ce mă privește, eu n-am nevoie de hatărul nimănui.
8: Atunci, domnilor, va trebui să mai tragem o dată la sorți.
7: O, se zice că nu-mi semn rău.
8: De asta să-și bată capul creditorii mei.
1: L-am admirat și în filmul Cine ar bonește, acela plătește, regizat de Gheorghe Urschi. Și aici l-am văzut talentat și pasionat de profesia pe care și-a ales-o. Declara oriunde că succesul înseamnă muncă.
9: Ce-ați pățit, bre?
10: Auzi, venim la o habie că ne-am potmolit cu alea repașeia.
9: V-ați împotmolit?
10: Numai că ne-am potmolit, dar s-o stricat și dracu cela de mașină. Nu merge!
9: Nu merge!
10: Nu merge!
9: Foarte bine!
10: Auzi, hai te rog să-i vede ce are arenda aceea, că am înghețat de fric.
9: Hai, capitane!
7: No!
1: Valeriu Cazacu a fost maestru în artă, iar în 2011 i s-a conferit titlul de artist al poporului.

De ce nu crezi și Ionuț Ruceanu? Am ascultat împreună la Radio Moldova. Credem noi că după această melodie nu e foarte complicat să dăm de fericire și dacă vrem astăzi mai mult ca niciodată să ne găsim liniștea sufletească, avem noi o melodie care ne poate ajuta în acest sens. Piesa lui Chris Rea, Heaven, lansată acum 35 de ani, vine cu un mesaj frumos. E simplu, dar foarte profund. Melodia vorbește despre călătoria prin viața unui om și găsirea fericirii. Cântă Chris Rea despre faptul că fericirea nu înseamnă o destinație, un loc anume, ci posibilitatea de a ne bucura de ceea ce trăim acum, în prezent. Optimismul e o alegere, asta ne spune Chris Rea prin melodie. Facem și noi o alegere să rămânem optimiști, dar și să ascultăm piesa lansată acum 35 de ani.

0: avem de la Chris Ria răsunată pe frecvențele noastre. Rămânem cu muzica în minte și în suflet, pentru că Radio Moldova mereu a vorbit despre apariția tinerilor talente în domeniul muzicii și le-a oferit spațiu pentru a-și pune în valoare talentul și pasiunea pentru acest gen de artă. Acum 2 ani și anunța debutul la emisiunea Acasă și în lume Maria Procopenco, o tânără din Republica Moldova, stabilită în București. Atunci a lansat romanța Ochiul tău iubit, un omagiu pentru Maria Bieșu, ea fiind nepoata celebrei cântăreți. Astăzi, Maria Procopenco este prezentă în emisiunea noastră cu o nouă melodie. Detalii aflăm în secvența realizată de colegul nostru, Anatol Căciuc.
1: Stimată Maria, de fiecare dată când lansezi cântece, sunt ocazii diferite. Prima melodie, din câte mi-amintesc, a fost într-un fel un omagiu Mariei Bieșu, care ți este mătușă, ochiul tău iubit. Apoi ai lansat un colind care a amintit de frumoasele tradiții de sărbători, sărbătorile de iarnă care au un farmec deosebit. A urmat și alte melodii de dragoste și iată că acum o nouă melodie cu o nouă ocazie. Care este această ocazie cu care a lansat melodia pe care o propui și ascultătorilor Radio Moldova?
2: Vă salut cu drag, mi-e face plăcere să fiu de fiecare dată aici. Melodia a fost lansată cu ocazia zilei mele de naștere de data aceasta. Mi-am dorit să readuc o nouă melodie pentru oamenii care își sărbătoresc în fiecare zi pe tot pământul ziua de naștere. Să aibă o melodie care să sune pe fundal atunci când își pun o dorință și suflă lumânarea din tort la cea mai importantă zi din viața lor, practic ziua în care s-au născut.
1: Ai sărbătorit deja ziua de naștere, felicitări cu această ocazie, mari succese în continuare și realizări pe potriva așteptărilor. Atunci când ai suflat în tort, ai pus o dorință referitoare la viața personală sau la viața artistică?
2: De data aceasta am sacrificat viața artistică pentru profesională la dorința din lumânare și vă anunț la anul dacă s-a îndeplinit marea mea dorință de anul acesta.
1: Da, desigur, fiecare om dorește ca dorințele să se realizeze. Se mai spune că fiecare om trebuie să zboare spre visurile sale. Cu siguranță se vor realiza. Acum detalii despre această melodie. Când ți-a apărut ideea lansării, cu cine ai colaborat de asta dată? Pentru că de fiecare dată colaborezi cu autori diferiți.
2: De data aceasta am avut o idee spontană, ca de fiecare dată un copil mi-a dat această idee. Eram la orele mele de canto cu copilașii mei pe care îi învăț canto și pian și vorbeam despre o cântăreață și mi-a spus că și-a lansat o piesă de ziua ei. Și atunci am zis că de ce să nu fac și eu o aroganță cu ghilimele de rigoare și să-mi scot și eu de ziua mea o piesă, pentru că e munca mea, e meritul meu, practic e cadoul meu. Și așa a apărut și ideea cu piesa. Ideile s-au tot schimbat pe parcurs, că nu știam despre ce să fie neapărat piesa și a venit așa spontană ideea de piesă de suflat în tort. La versuri am fost ajutată, recunosc că nu am un deosebit talent de a scrie versuri, în schimb domnul logotnic are o înclinație către acest domeniu.
1: Îmi face plăcere să anunț că domnul logotnic este binecunoscutul expert în politică externă, securitate, un prieten al Radio Moldova, vreau să spun, Laurențiu Pleșca, cu care am colaborat timp de 2 ani atunci când activam în redacția Actualități și de fiecare dată ne venea în ajutor cu comentariile sale pertinente despre situații foarte importante. Stimate Laurențiu, când ai trecut de la politică la poezie?
3: Tocmai vorbea Maria de dorințe. Uite, și eu aveam o dorință de mic, pentru că și m-am născut pe 15 ianuarie în aceeași zi cu marele poet al neamului Mihai Eminescu. De mic recitam poeziile lui Eminescu, participam la diferite concursuri și bunica mea, profesoară de limba română, mi-a insuflat această dorință de a crea, de a recita și tot așa mai departe. Am reușit să-mi dezvolt practic scrisul odată cu faptul că am început să scriu editoriale la mai multe gazete din Republica Moldova, portaluri de știri și așa încet, încet am reușit să-mi satisfac de fapt această dorință. Este puțin diferit să scrii despre politică și să scrii despre, nu știu, anumite trăiri, anumite emoții, cum este și această piesă Când sufli în tort. Cred că am făcut o echipă foarte bună cu Maria, mai ales că, uite, eu sunt mai puțin priceput la partea de instrumental, de muzică, dar am putut contribui cu versurile alături de Maria și cred că am făcut o echipă bună în premieră. Cred că mai putem să scriem împreună alte piese care ar putea cumva să prindă la public și să fie împărtășite în România cât și în Republica Moldova.
1: Da, cu atât mai mult cu cât dorințe sunt multe și ați putea să le includeți în viitoarele melodii. Și despre muzică, autorul muzicei?
2: Noi suntem autorii, ambii. Unde am trecut numele acolo, mi s-a părut corect atât timp cât am cerut ajutor, mi s-a oferit, am împărțit drepturile în mod egal.
1: Și cât de mult a durat această etapă de pregătire, de la lansarea idei până la lansarea melodiei?
2: Aproximativ 2 luni a durat, cu tot cu idee, cu tot cu prelucrare, cu instrumental. Am niște băieți care lucrează foarte repede, mă înțeleg din 2 cuvinte ce am vrea să fac și atunci se rezolvă destul de repede. 2 luni e un interval destul de scurt. Videoclipul l-am rezolvat și mai repede.
1: De ziua ta ai bucurat și admiratorii. Ai făcut și lor un cadou, pentru că o melodie, într-adevăr, este un cadou, cu atât mai mult cu cât în această melodie se regăsesc nativii unei zile și nu numai a unei zile.
2: Da, și cum în fiecare zi sunt mii de sărbători pe acest pământ, doar că o să înțeleagă cei care vorbesc limba română, din păcate, dar facem una și în engleză dacă e nevoie.

0: Este ora 11:41, vocea Mariei Procopenco am ascultat la Radio Moldova într-un dialog oferit de colegul Anatol Caciuc. Interpreta a lansat în plină vară o piesă nouă despre care ne-a vorbit cu mare drag. Apropo de vară, sezonul ăsta ne amintește că pe lângă muncă avem nevoie și de relaxare. Noțiunea de odihnă n-ar trebui să existe doar în teorie, ci să o punem frumos în practică pentru a da organismului putere și tot de ce are el nevoie. E foarte important să punem accent pe prevenție și să ne ajutăm corpul atunci când are nevoie. Sunt câțiva pași simpli pe care, dacă îi respectăm, putem avea sănătate deplină. Un material la această temă ascultăm în cele ce urmează.
1: Sănătatea dictează o viață echilibrată și fericită. Prioritatea noastră zilnică e să avem un organism puternic prin informare corectă. Vorbim astăzi despre prevenția bolilor și renunțarea la vicii, piloni esențiali ai stilului sănătos de viață. Paza bună trece primejdia rea, spune înțelepciunea populară. În limbaj medical, acest proverb este tradus prin expresia prevenția salvează vieți. Există numeroase studii care demonstrează că evitarea viciilor și realizarea constantă a analizelor și a testelor de screening sunt cele mai bune metode prin care o persoană poate avea grijă de ea însăși, explică Ion Dodon, directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
2: Profilaxie, prevenție, prevenire, cum vreți, este un principiu universal. Întotdeauna, practic, este mult mai ieftin, este mai puțin dureros, mai puțin invaziv de a preveni decât de a trata sau de a combate un fenomen negativ, o maladie.
1: Organizația Mondială a Sănătății consideră prevenția baza modului sănătos de viață, relatează Daniela Madan, coordonatoarea programelor de sănătate publică de la OMS Moldova.
3: În viziunea Organizației Mondiale a Sănătății, prevenția este nucleul unui stil de viață sănătos. În această direcție, Organizația Mondială a Sănătății are câteva recomandări pentru a preveni bolile, în special bolile non-comunicabile. Aici noi vorbim despre stilul de viață sănătos, în care intră componenta ca alimentația sănătoasă, practicarea activității fizice, evitarea fumatului, limitarea consumului de alcool, managementul stresului, un somn adecvat și vizitele regulate la doctor, dar este foarte importantă și vaccinarea.
1: Prevenirea bolilor înainte ca acestea să debuteze este un punct forte pentru o viață mai sănătoasă, mai împlinită și mai lungă. În plus, pacienții care descoperă o afecțiune în stadii incipiente pot urma un tratament mai puțin invaziv și mai puțin costisitor, având posibilitatea de a-și relua ritmul normal de viață într-o perioadă de timp mult mai scurtă. E responsabilitatea noastră să avem grijă de organism, ne amintește Svetlana Cociu, doctor în științe medicale, specialist în medicina de prevenție. Deciziile corecte ne vor aduce întotdeauna sănătate.
4: În societate noi vorbim de o responsabilitate individuală în care individul, copilul, mama, tata sau orice individ în societatea noastră are un rol de a-și menține sănătatea în parametrii vitali, conform recomandărilor, dar este și un alt rol care ține de responsabilitatea socială, în care contextul, infrastructura, societatea, structurile statale și pilonii de bază în stat ne ajută să adoptăm un stil de viață sănătos. Și da, deci în responsabilitatea individuală noi vorbim despre mama, tata, orice individ în societate care ajută copilul să ia decizii sănătoase și să adopte un stil de viață sănătos. Dar aici vreau să spun că și acel lucrător medical, un asistent medical, un asistent comunitar sau social sau medicul de familie trebuie să fie, chiar și polițistul, trebuie să fie un prieten al fiecărui dintre noi, pentru că sunt de fapt într-o echipă multidisciplinară care

0: ne ajută să promovăm stilul de viață sănătos.
1: O sănătate de fier se obține prin grijă și atenție față de propriul organism. Să nu-l ignorăm niciodată, ne recomandă Angela Cazacu Stratu, doctor în științe medicale, expert în sănătate publică.
2: În general, da, sănătatea nu este un dar gratuit, dar este un bun care nu are preț, care este important că trebuie să-l protejăm, să investim și în primul rând investim prin aceea că avem un stil de viață sănătos, cu alimentație sănătoasă, cu activitate fizică, cu renunțarea la vicii, da, la factorii de risc, cu păstrarea celor emoții pozitive și numai atunci noi o să fim acel exemplu pentru generația în creștere, pentru comunitatea noastră și în final deci noi o să putem să menținem acea stare de bine, stare sufletească, stare de sănătate a noastră și a copiilor, a urmașilor noștri.
1: Alegerile pe care le facem zi de zi dictează puterea organismului nostru, susține Daniela Madan, coordonatoarea programelor de sănătate publică de la OMS Moldova.
3: Sănătatea se construiește zi de zi cu pași mici, dar constanți. Astfel, toate recomandările care le are Organizația Mondială a Sănătății nu sunt doar niște recomandări simple, dar ele au foarte și foarte multe studii în spate. Astfel, alegând să mâncăm sănătos, să practicăm sport, să ne gestionăm stresul, să dormim suficient, să stăm cât mai departe de tutun și de alcool, să mergem cu regularitatea la doctor și să ne vaccinăm, investim în sănătatea noastră de mâine.
1: Vizita la medic și un mod sănătos de viață sunt două reguli importante pentru fiecare dintre noi. Respectate la timp, ne vor ține departe de boli, concluzionează Ion Dodon, directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
4: Compania Națională de Asigurări în Medicină oferă un pachet de servicii gratuit care are menirea de a preveni răspândirea maladiilor și depistarea în stadii incipiente a acestora. Luați legătură cu medicul dumneavoastră de familie, mergeți la control profilactic, vaccinați-vă, adoptați un stil de viață sănătos, îndemnați copiii și apropiații dumneavoastră la fel să adopte un stil de viață cât mai deschis, cât mai organizat, cât mai sănătos, ca să putem împreună să avem o societate mai puternică și mai sănătoasă.
1: Prin prevenție, oamenii pot duce o viață mai lungă și mai sănătoasă. Să nu uităm, sănătatea este o prioritate.

la Radio Moldova. Putem dansa oricând, că și dansul aduce sănătate, dacă ne ținem de el. Vorbeam mai devreme despre piesa lui Chris Rea, în care pomenește despre fericire și despre faptul că trebuie să ne bucurăm de lucruri mici și de prezent. O să ne oprim puțin aici, pentru că nu știm cum se face, dar până la urmă, fericirea e considerată de mulți cel mai important scop în viață. Cum o obținem, asta este altă poveste. Studiile arată că oamenii nu sunt foarte buni la a identifica ce îi face cu adevărat fericiți. De multe ori, noi toți evităm conversațiile cu necunoscuții, cumpărăm poate lucruri în speranța că ne vor îmbunătăți starea de spirit sau încercăm cu orice preț să fim mai fericiți, deși aceste strategii nu funcționează întotdeauna. Un studiu publicat încă în 2014 a arătat că oamenii subestimează mult beneficiile interacțiunilor sociale. Cercetătorii însă au înțeles de mult că o conversație poate face minuni. Și alte studii recente din anul 2020-2022 au arătat practic același lucru, că interacțiunile sociale au efecte pozitive asupra noastră. Știința, într-un final, ne sugerează că fericirea nu poate fi obținută așa de nicăieri. Relațiile sociale, experiențele frumoase, folosirea timpului într-un mod util și poate acceptarea faptului că emoțiile negative fac parte din viața noastră par să contribuie mai mult la stare de bine decât încercarea de a fi fericit cu orice preț. Să ținem cont de asta și să iubim mai mult oamenii, locurile și, de ce nu, activitățile pe care le facem. Iubesc și Ana Puică, ascultăm în continuare la Radio Moldova.

Eu, iubirea Anei Puică, am ajuns pe finalul acestei ore. La miez de zi vin știrile, iar imediat după ne reauzim pe frecvențele noastre, tot la emisiunea Acasă și Lume. Eu sunt Elena Stegari și împreună cu Silvia Ilarionov din regie vă așteptăm cu mare drag pe undele noastre. Până revenim, Scorpions cu melodia Wind of Change, rămâine să bucure pe toată lumea care ascultă Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 12.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Serviciile publice din Republica Moldova sunt digitalizate în proporție de aproximativ 65% pentru cetățeni și de 76% pentru mediul de afaceri. Potrivit Agenției de Guvernare Electronică, 26 de instituții publice oferă deja toate serviciile în format online, iar obiectivul autorităților este ca până în 2030 acestea să poată fi accesate digital. Totodată, 26 de instituții publice au atins un nivel de digitalizare de 100%, oferind toate serviciile în format online. Printre acestea se numără Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, Agenția de Mediu, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Biroul Național de Statistică, Comisia Electorală Centrală, Ministerul Justiției. Alte 14 instituții au digitalizat peste jumătate din serviciile pe care le prestează. Serviciile digitale pot fi accesate prin platforma Evo, care reunește informații despre 629 de servicii publice destinate cetățenilor și mediului de afaceri. Dintre acestea, 426 pot fi solicitate online, cu sau fără semnătura electronică, ceea ce reprezintă 67,7% din total. Potrivit Agenției de Guvernare Electronică, utilizarea serviciilor publice digitale a generat economii de peste 853 de milioane de lei în anul 2025 prin reducerea timpului necesar atât pentru accesarea cât și pentru prestarea serviciilor. Un nou tronson al șoselei Muncești a intrat în proces de reabilitare. Primăria municipiului Chișinău anunță că au început lucrările de frezare a carosabilului pe sectorul cuprins între strada Arca Moldovei și strada Băcioi Noi, etapă care precede modernizarea integrală a suprafeței asfaltice. Pe acest tronson, cu o suprafață de aproximativ 23.000 de metri pătrați, urmează să fie aplicate două straturi de beton asfaltic, să fie reabilitate canalele de scurgere a apelor pluviale și amenajate acostamentele cu piatră spartă. De asemenea, pe sectorul dintre strada Arca Moldovei și bulevardul Yuri Gagarin, lucrările de reabilitare se apropie de final. În această perioadă este aplicat al doilea strat, cel de uzură, care are rolul de a proteja carosabilul și de a-i prelungi durata de exploatare. Potrivit municipalității, după finalizarea lucrărilor, șoseaua Muncești va avea un carosabil modernizat și un nivel sporit de siguranță pentru participanții la trafic. Președintele României Nicu Ciordan a anunțat în urmă cu puțin timp că o nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață de un avion F-16 al forțelor aeriene române deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina-Chilia. Este o a treia dronă doborâtă în această săptămână, după cele două de doborâte vineri și sâmbătă în județul Buzău și în delta Dunării. Șeful statului român a precizat că drona de vineri este de proveniență rusească și a adăugat că România pregătește o notă oficială de protest către Federația Rusă. Iranul l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ucrainei pentru explicații după ce drone ucrainene au lovit o navă comercială iraniană în Marea Caspică, provocând o explozie care a ucis un marinar și a rănit un al doilea, scrie BBC. Marea Caspică este utilizată pentru transportul maritim între Iran și Rusia. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că forțele sale au țintit numai navele rusești în Marea Caspică, pentru că acestea transportau echipamente militare. Premierul israelian Benjamin Netanyahu va convoca cabinetul său de securitate astăzi la ora 13 după o ședință a cabinetului în plen, care va avea loc mai devreme în cursul zilei, notează The Times of Israel. Întâlnirea are loc înaintea plecării premierului Netanyahu la Washington luni pentru discuții cu președintele american Donald Trump, în contextul în care administrația americană analizează următoarele măsuri pe care le va lua în privința Iranului, după ce a suspendat atacurile nocturne în weekend. Se pare că Donald Trump dorește să acorde diplomației o șansă mai mare, deși oficialii israelieni au declarat că rămân pregătiți pentru eventualitatea unei noi escaladări a conflictului. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil, presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 23 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: bani. Vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova

emisiune cu și despre interpreți de cântec popular. Doar la Radio Moldova, în fiecare duminică, de la 14:05. Realizator Veta Ghimpu-Munteanu.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Bună regăsire la emisiunea Acasă și în lume, aici pe frecvențele Radio Moldova. Este ora 12:06. Salutăm cu drag pe toată lumea bună care e cu noi pe finalul acestei săptămâni. Sunt Elena Stegari, iar din regie vă salută Silvia Ilarionov. Astăzi, 26 iulie, e ziua internațională a bunicilor. Vorbim despre ei și ne amintim și despre spectacolul cu istorie care ne îndeamnă să prețuim înțelepciunea generațiilor mai în vârstă. Cântec de leagăn pentru bunici de Dumitru Matkovski, montat la Radio Moldova în anul 1978. Vom și călători frumos ca să cunoaștem mai multe despre regulile de etichetă socială în diferite țări ale lumii. Vom merge și în Bucovina, ca de obicei, după tradiție, dar până atunci ascultăm împreună On My Soul de la Bruno Mars la Radio Moldova.

0: On My Soul de la Bruno Mars a fost la Radio Moldova. Spuneam mai devreme, astăzi 26 iulie e ziua internațională a bunicilor și e o ocazie frumoasă să ne amintim de rădăcini și de dragostea pentru generațiile care au fost înaintea noastră. În acest sens ne vom aminti și de spectacolul Cântec de leagăn pentru bunici, o operă scrisă de Dumitru Matkovski. E jucată pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu, dar a fost montat și la Radio Moldova în anul 1978. Această creație este o odă adusă sacrificiilor, bătrâneții și dorului de copii. Reauzim în cele ce urmează voci și personalități care au fost parte din acest spectacol montat acum aproape 5 decenii.
1: Cântec de leagăn pentru bunici, de Dumitru Matkovski. Este o dramă a oamenilor de la sat care își trăiesc micile bucurii și marile greutăți ale vieții.
2: Când lucrai tu la școală, nici după până la magazin nu te duceai. Nici ce vrei să lasă Magda lucrul la institut și să umble pe drumuri? Eu casă lor, grijile lor.
3: Și am casa mea și grijile mele.
2: Să faci mături?
3: Și mături ce n-aș avea?
2: Am să te las într-o zi cu mături cu tot și am să mă duc la Magda să văd ce ai să faci atunci.
3: Mai speria, nu te teme că nu-ți fii cu... Lasă-mă în pace, iau-te mai, nu mă pierd eu.
2: Da, adu-ți aminte de anul trecut. O săptămână am lipsit și ai întors casa cu picioarele în sus.
3: Da, și anul trecut a fost anul trecut.
2: Da, nu este anul ăsta.
3: Da, sigur, da.
1: E rolul principal. Teofil Augustinovici este directorul școlii din sat. Un om de mare încredere, fără de care nu se petrece absolut nimic. Spectacolul ne prezintă viața îmbrăcată în suferință și umor deopotrivă.
4: Teofil Augustinovici! Teofil Augustinovici!
3: Ei, ce-i să vezi?
4: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
4: Directorul a poruncit să treci la școală. Că se deschide școala cea nouă pe care nevoastră ați începută când erați învățător și director. Și măcar că nu sunteți învățător, directorul poruncit să veniți, pentru că el nu poate treacte la nevoastră, că așteaptă niște oaspeți la Cineu și ocupați.
3: Bine.
4: Ce bine?
3: Spune directorului că mi-ai spus.
4: Și numai atâta?
3: Atâta.
1: Limbajul și comportamentul eroilor amintește de anii 80-90. Perioada marii restructurări sovietice. Observăm cum trăiesc maturii, ce zic copiii, cu ce gânduri trăiau oamenii satului și ce așteptau de la ziua de mâine.
5: Fa Marie! Și mamăi! Adu-te și cată tatu prin sat, spune că-l cheamă Teofil Augustin și mamăi răbde, auzi?
6: Mamăi, eu nu mă duc!
5: E, că nu te-ai dă și-a mușcă coadă de sapă pe schinare! Dă-te mai rapte, spune-ți mei acasă că cheam Teofil Augustin, nu spun de 10 ori, auzi ori n-auzi?
6: Aud, mă duc!
5: Hai, du-te, du-te, nu stă... O, oh, Doamne, să mă iertați, copcheiște numai păcate. Da, și ți-ai spun dacă a venit, he?
2: Spune că am o vorbă cu el.
5: Mai rămâneți sănătoși.
2: Ești sănătoșică.
1: Piesa Cântec de leagăn pentru bunici ne amintește despre dragostea pentru părinți și bunici și trecerea timpului. Parcă ne-ar învăța să prețuim înțelepciunea generațiilor mai în vârstă.
7: Apiu, ia că-și să-i spune Teofil Augustinovici. Îmbătrânesc, îmbătrânesc și îmi pare rău că îmbătrânesc. Că m-am uitat eu aseară în oglindă și nu m-am cunoscut.
3: Da-ți-că.
7: Parcă eram eu și parcă nu eram eu. Ia că eu pe tete le înțeleg, Teofil Augustinovici, dacă îmbătrânesc, nu? Dacă vreau să fiu tânăr, tânăr până la sfârșit. Vreau, dar nu pot cu păreri de rău.
3: Tocmai n-ai așa ești tânăr. Dar ce te gândești la bătrâneți? Ia că eu am ieșit la pensie și tot nu mă gândesc.
7: Dar plămâta cu totul altceva, Teofil Augustin. Plămâta-i cu totul altceva. Mă, ai fost învățător, așa-i? Dar eu știu ce înseamnă și învățător. Și când ai ieșit la pensie, ai spus slava Domnului.
3: Da, Cristo.
7: Dar eu învățător n-am fost la pensie, n-am de ce ieși. Când colhoz aș putea să lucrești până la 100 de ani.
1: Spectacolul Cântec de leagăn pentru bunici, de Dumitru Matkovski, ne îndeamnă să ținem la focul din vatră, la casa părintească, să ne amintim că timpul trece și că toți am avut sau avem bunici și că vom ajunge într-o zi și noi ca ei.

0: Ion Teodorovici, Anastasia Lazariuc și Pomul Vieții, pe versurile lui Dumitru Matkovski, am ascultat la Radio Moldova. Noi continuăm emisiunea Acasă și în lume. Drag ne drumul care duce în Spania. Și pe finalul acestei săptămâni ajungem acolo ca să aflăm mai multe despre vizita regală la Bilbao. România, Republica Moldova și diaspora au avut parte de o întâlnire frumoasă în care s-a vorbit despre identitate și unitate. Vera Catan a fost acolo și a stat de vorbă cu românii de pe ambele maluri ale Prutului și ne aduce emoții din nordul Spaniei în cele ce urmează.
1: Bilbao a devenit pentru câteva ore un loc de întâlnire pentru românii aflați departe de casă. În saloanele istorice ale edificiului Sociedad Bilbaina, vocile românilor din România și din Republica Moldova s-au întâlnit într-un eveniment dedicat comunității românești din nordul Spaniei. Majestatea sa Margareta, custodele coroanei române și alteța sa regală, principele Radu, au fost prezenți la întâlnirea organizată de Consulatul General al României la Bilbao, un moment care a depășit cadrul unei recepții oficiale și a devenit un dialog despre apartenență, identitate și legăturile care rămân vii dincolo de granițe.
2: Numele meu este Bianca Gavrilsa și sunt consul general al României la Bilbao. Relațiile dintre Spania și România sunt de foarte mulți ani. Chiar în acest an sărbătorim 145 de relații diplomatice între țările noastre. Noi suntem ca și comunitate a doua cea mai mare comunitate din regatul Spaniei. Cetățenii noștri contribuie la taxe, la muncă, la viața de zi cu zi și au un rol important, că România și Spania are deja niște relații foarte bine consolidate, dar să știți că și comunitatea oamenilor din Moldova este destul de mare în zona asta de nord a Spaniei.
1: Printre cei prezenți au aflat români stabiliți în țara Bascelor, Principatul Asturias, Cantabria, reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române și autorități locale.
3: Mi nombre es Sancho Michel y soy el consul honorario de România en Santander, con jurisdicción en Cantabria.
1: Numele meu este Sancho Michel și sunt consul honorific a României în Santander, Cantabria. Este o întâlnire mult așteptată de românii de aici, un moment de apropiere între cultura română și cea spaniolă. Mă bucur și consider un privilegiu să fiu prezent la această recepție.
3: Și este un privilegiu pentru mine să fiu prezent în această recepție.
4: Sunt Dan Mitu, locuiesc în Spania de 41 de ani, născut în România, în Bucovina, în Rădăuț, venit aici cu treburi muzicale, am fost solist al Filarmoniei George Enescu din București, iar aici am fost solist al Orchestrei Simfonice de Bilbao. M-am pensionat aici, duc o viață bună după ani grei de muncă, dar sufletul și inima a rămas tot în România. Niciodată o persoană care se respectă nu poate să nege locul unde s-a născut.
5: Numesc Viorica Ceban, născut în Chișinău într-o familie de artiști, de la Teatrul Ceafăr, cum zice mama, de la un Luceafăr la Luceafăr. Mă simt onorată și chiar am fost surprinsă că am fost invitată. Este un punct important pentru cultura și pentru dezvoltarea noastră și relațiile noastre culturale între România și Spania.
6: Carolina Fetescu, sunt născută în Republica Moldova. Eu cred că una din punctele importante pe agenda familiei regale este stabilirea relațiilor economice, parteneriat, și eu cred că în sensul acesta compatrioții noștri din Republica Moldova la fel ar putea să fie interesați sau chiar reprezentați.
1: Pentru comunitatea venită din Republica Moldova, întâlnirea a avut o semnificație aparte. În discursul său, Alteța sa regală, Principele Radu, a transmis un mesaj cald despre Republica Moldova, despre românii de pe ambele maluri ale Prutului și despre importanța unității, a sprijinului reciproc și a păstrării valorilor comune.
7: Ca de obicei, e foarte puternică legătura sufletească, fie că-s român de la Chișinău sau Bălți, fie că-s de la Galați sau, eu știu, Cluj, și ei ne fac să ne simțim ca acasă. De fapt, exact pentru asta am și venit, să petrecem câteva clipe cu dumneavoastră în casa dumneavoastră, care pe moment e Bilbao.
8: Da, ne-a făcut mare plăcere să fim aici prima oară când venim. Sunt aici.
9: Cum vedeți relațiile dintre România și diaspora în următorii ani?
7: Noi suntem bucuroși că ei își fac foarte frumos datoria aici și că sunt atât de bine primiți și bine văzuți. Am dorit ca, desigur, în timp, în ani, să revină acasă la ei, dar pentru moment ceea ce fac ei pentru țările noastre este fundamental și suntem foarte, foarte mult în admirația lor, pentru că ei fac sacrificii pentru ca să fie departe de casă, dar o fac pentru familie, pentru viitorul lor, pentru prezentul lor, și se vede. acest lucru. Ne uităm la tânăra generație, copiii care se nasc aici, vorbesc limbi străine, au vacanțe frumoase, merg la școli bune.

0: au o viață demnă și ei vor scrie altfel prezentul țărilor noastre când vor crește mari.
1: Un moment cu încărcătură emoțională a fost cel în care majestatea sa Margareta și alteța sa regală Principele Radu au împărtășit celor prezenți că marchează 30 de ani de la căsătoria civilă. La acest aniversar, preoții ortodoxi prezenți la eveniment le-au oferit în dar o cruce sculptată în lemn, un simbol al credinței și al recunoștinței.
2: Sunt părintele Florin Nicolae Goia, protopopul protopopiatului de Asturias și paroh al parohiei din Principatul de Asturias. Eu aș împărtăși oarecum bucuria multor români care poate mai așa o nostalgie, oare au uitat de noi cei de acasă?
3: Se simt cumva mai aproape.
2: Se simt cumva mai aproape de casă, simt poate un sprijin, simt că sunt văzuți.
4: Mă numesc Petru David, sunt preotul paroh de aici de la Bilbao și ne bucurăm foarte mult că suntem la acest eveniment. Transmitem și noi mai departe în comunitățile care le reprezentăm faptul că există acest interes al casei regale pentru comunitățile românești și la fel căutăm să punem în valoare tot ce este constructiv și frumos pentru sufletul românilor.
1: La finalul întâlnirii a rămas imaginea unei comunități unite în care diferențele de origine sau de parcurs nu despart, ci completează aceeași poveste. Din Spania, pentru Radio Moldova, Vera Catan.

Este ora 12:30. Fericire în dar ne-a oferit holograf aici pe frecvențele Radio Moldova. Avem și noi ceva în dar pentru cei care sunt pe undele noastre. O melodie de la Hanson, If Only, lansată în anul 2000 și considerată poate una dintre cele mai mature piese ale trupei. Probabil maturitatea vine de la modul în care e înțeleasă iubirea, și frumoasă și complicată uneori. Și deși versurile vorbesc despre nesiguranță și dor, muzica este plină de energie și contrastul ăsta atrage foarte mult. If Only de la Hanson răsună pe frecvențele Radio Moldova.

0: If Only de la Hanson am ascultat împreună, iar noi la 12:35 de minute ajungem în Bucovina. E întotdeauna o destinație noastră pe final de săptămână. Astăzi aflăm mai multe despre programul de tabere ARC, cel care continuă și în această vară să aducă împreună tineri români din toate colțurile lumii. În perioada 30 iunie 1 septembrie 2026, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează tabere gratuite pentru aproximativ 9.000 de elevi, studenți și însoțitori din diaspora și comunitățile istorice. Cum se odihnesc copiii din Ucraina, dar și cei din Republica Moldova în tabăra Caraiman, aflăm de la corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zgrea.
1: Din Ucraina participă în acest an la programul de tabere ARC 2026 aproape 4.000 de tineri, iar în seria a patra desfășurată la Mănăstirea Caraiman, peste 40 de elevi din mai multe localități ale regiunii Cernăuți se bucură de activități educative, culturale și recreative, alături de participanți din Republica Moldova, Grecia și Dubai. Pe fundalul impresionant al munților Buceci, tinerii descoperă frumusețele României, își fac prieteni noi și își consolidează identitatea românească prin ateliere, excursii și activități comune. Maria Muravski însoțește un grup de copii din satul Dubăsarii Vechi, Republica Moldova. Ea spune că atmosfera de la Caraiman este una deosebită, iar întâlnirea copiilor din Republica Moldova, Bucovina, Grecia și Dubai demonstrează că limba și cultura română îi apropie indiferent de distanțele care îi despart.
2: Ne aflăm în aceste zile în tabăra ARC de la Mănăstirea Caraiman și putem spune că trăim o experiență extraordinară. Fiecare zi este plină de activități interesante, de voie bună și de momente care ne apropie unii de alții. Venim din satul Dubăsarii Vechi, Republica Moldova, iar pentru noi este o mare bucurie să cunoaștem tineri români venite din diferite țări. Aici legăm prietenii frumoase, învățăm unii de la alții și descoperim cât de puternice sunt rădăcinile care ne unesc prin limba română, credința și tradițiile. Mănăstirea Caraiman este un loc deosebit care ne oferă liniște, frumusețe și inspirație. Ne simțim binecuvântați să fim aici, să trăim fiecare clipă cu recunoștință.
1: Pe lângă activitățile recreative, participanții vizitează obiective turistice și culturale reprezentative, descoperind istoria și patrimoniul României într-un mod atractiv și interactiv, spune Irina Gajuc, elev la gimnaziul din satul Mamorneța Vama, regiunea Cernăuți.
3: Sunt de la Cernăuți, m-am bucurat foarte mult că și anul acesta fac parte din tabăra ARC 2026 și am această posibilitate de a cunoaște tineri români din diferite țări și de a ne apropia de cultura și tradițiile României. Tabăra ARC este pentru mine o experiență deosebită. Foarte mult îmi place atelierele interactive, excursiile. Cel mai valoros lucru pe care îl voi lua cu mine va fi prietenile create și sentimentul că fac parte de aceeași comunitate, indiferent unde locuim. Recomand această tabără tuturor tinerilor care vor să-și cunoască mai bine rădăcinile și să trăiască o experiență memorabilă.
1: Grupul din Ținutul Herța este însoțit de părintele Sergiu Stașco, profesor de religie la gimnaziul Mamorneța Vama, împreună cu alte trei cadre didactice din diferite instituții de învățământ din nordul Bucovinei, aceștia însoțesc un grup de 46 de copii.
4: Suntem un grup de 46 de copii din Cernăuți și participăm la program ARC organizat de statul român. În această perioadă ne aflăm la Mănăstirea Caraiman, unde ne bucurăm de o experiență deosebită alături de copiii din Republica Moldova, Grecia și Arabia Saudită. Până acum am vizitat Castelul Peleș, Mănăstirea Sinaia, Muzeul Memorial Cezar Petrescu, orașul Brașov, Muzeul Județean de Istorie și Cascada Urlătoare. În cadrul taberei au fost organizate ateliere interactive, activități sportive și artistice, precum și ore de spiritualitate, care ne-au ajutat să învățăm lucruri noi și să lucrăm în echipă. Ne simțim foarte bine aici, activitățile sunt interesante, locurile sunt spectaculoase, iar această tabără a oferit copiilor ocazia să-și facă prieteni noi și să cunoască mai bine cultura, istoria, credința și tradițiile României.
1: Programul de tabere ARC a devenit de-a lungul anilor unul dintre cele mai importante proiecte pe care le derulează Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Dincolo de excursii și activități recreative, taberele creează punți între comunitățile istorice și diaspora, oferindu-le tinerilor ocazia de a-și cunoaște

0: toate visele mele, Carla Star și Alexandra Ungureanu au fost la Radio Moldova. Să visăm și noi că de acolo de multe ori ni se trag realizările și succesele. De la un vis mic ajungem departe. Departe pornim și noi în continuare. Vom călători, nu de dragul călătoriei, ci pentru a cunoaște mai multe despre regulile de etichetă socială în diferite țări. E un subiect la care probabil atragem atenție mai puțin, dar e foarte interesant să știm, de exemplu, în care țări din lume oamenii întârzie mai puțin sau deloc, în care state oamenii sunt reci, nu acceptă îmbrățișări la prima interacțiune. Iată un interviu la această temă cu Maria Golubaș, realizată de Tatiana Trosino. Vă ascultăm în cele ce urmează.
1: Un gest simplu, un mulțumesc, un zâmbet sau felul în care ne adresăm celor din jur pot spune uneori mai multe despre noi decât 1000 de cuvinte. Despre respect, etichetă și comportamentul în societate discutăm astăzi împreună cu Maria Golubaș, trainer în etichetă socială și bune maniere, dar și consultantă principală în cadrul Centrului de Armonizare a Legislației din cadrul Guvernului. Vom descoperi cum se întâlnesc aceste două domenii și de ce regulile, fie că vorbim despre cele sociale sau cele juridice, contribuie la o societate mai armonioasă. Maria, ai observat diferențe între normele de etichetă din Republica Moldova și cele din alte țări europene?
2: Nu știu dacă e să vorbim neapărat despre diferențe între reguli de etichetă, cât mai degrabă despre diferențe culturale. Uh-huh. Pentru că de multe ori ele sunt cele care creează diferențele la nivel de țări. Spre exemplu, dacă la noi în Moldova se permite o întârziere de 10-15 minute maxim, să zicem, germanii sau elvițienii nu acceptă astfel de abordări, pentru ei timpul nu se negociază, nu se discută și nu poate fi altul decât cel stabilit.
3: E prețios.
2: Exact, e prețios. Nu poate fi încălcat. Uh-huh. Britanicii, spre exemplu, sunt mai reci decât noi. Ei nu ar accepta îmbrățișări, să zicem, la primele interacțiuni sau nu ar accepta întrebări prea personale, ceea ce eu, de fapt, cred că ar trebui să se evite și în Moldova, pentru că la noi oamenii au tendința să vrea să știe prea multe despre tine din primele interacțiuni. Uh-huh. Sunt întrebări care sunt extrem de intruzive. Sau britanicii, spre exemplu, atunci când, dacă e să vorbim despre transportul public, întrebarea pe care ei o folosesc ar fi, de fapt, rugămintea pe care eu o folosesc atunci când ai nevoie să cobor la stație, ar fi că eu cobor aici, te rog să-mi permiți, gen să cobor. Pe când la noi sau în România, întrebarea ar fi cobor aici, cobor la următoarea. Pentru uh-huh. ei asta e iarăși o intruziune în viața personală, pentru că nu te interesează, de fapt, unde coboară el, ci te interesează să cobori tu. Spaniolii, spre exemplu, pot să zic că sunt un pic mai asemănători la comportament cu noi, cu toate că au o lejeritate foarte mare în abordarea față de viață. Ei sunt cei care își permit să întârzi, sunt cei care și au vacanțe sau zile libere destul de des, dar sunt ospitalieri de asta și spuneam că sunt asemănători cu noi cel puțin cât de cât. Și acum să ne imaginăm un german care vine la timp și un spaniol care se lasă așteptat o oră aproape la o conferință care contează pentru ambele părți, să zicem.
1: E destul de interesant pentru că fiecare suntem diferiți, fiecare avem culturi diferite și asta și ne deosebește, dar important să rămână respectul. Se spune că prima impresie

0: se formează în doar câteva secunde. Cât de importantă este și care sunt greșelile pe care le facem cel mai des atunci când cunoaștem pe cineva?
1: La trainingurile pe care le fac, am tendința, de fapt e o practică pe care o fac la ultimele traininguri pe care le-am organizat, să pun întâi de toate un temporizator, 7 secunde, pentru că atâta se consideră că este nevoie pentru a forma o primă impresie, pentru a ne face o impresie despre cineva, și după aia merg la prezentări și la celelalte reguli. Deci prima impresie este foarte importantă, cred că este și vorba pe care o știm toți: primul gând e cel mai bun sau primul gând contează, prima părere contează. Dacă am trecut deja de prima impresie care se formează foarte rapid, cele 7 secunde despre care am menționat, deci sunt efectiv momentele în care ne apropiem de grup sau de persoana cu care o să interacționăm, mai departe contează modul în care facem salutul, în care ne salutăm. Atunci când salutăm o persoană străină, menținem contactul vizual cu acea persoană, oferim o strângere de mână fermă, dar nu atât de fermă încât să traumăm persoana pe care o salutăm, și rostim numele nostru complet în cazul în care este vorba de interacțiune profesională sau în cazul în care considerăm că ar fi relevant, menționăm și funcția pe care o ocupăm sau ce facem în această perioadă. Ceea ce am observat la mulți și mi se întâmplă uneori și mie trebuie să recunosc, este că uităm numele persoanelor pe care le-am cunoscut, mai ales dacă este vorba despre mai multe persoane pe care le cunoaștem în aceeași seară sau la același eveniment. Recomandarea ar fi că atunci când ni se prezintă persoana sau când facem cunoștință cu cineva, să o asociem cu ceva ce este caracteristic, spre exemplu, poartă un accesoriu în păr sau are o cravată de o anumită culoare, și astfel o să ne fie mai ușor să identificăm persoana și respectiv să ținem minte numele pe care l-a rostit atunci când s-a prezentat. Ceea ce ar mai conta în prima interacțiune este să nu fim foarte intruzivi, nu mai adresăm întrebări personale, pentru că nici noi, presupun, nu am vrea să ni se adreseze foarte multe întrebări personale, și am observat tot dintr-o perioadă tendința că oamenii, de fapt, încearcă să utilizeze apelative foarte, foarte personale, cum ar fi draga mea sau dragul meu, atunci când nu este neapărat cazul, dacă vorbim despre prima interacțiune sau chiar a doua. Evident că aceste apelative le putem folosi în adresa unei persoane pe care o cunoaștem de mai mult timp, nu atunci când vorbim despre câteva ore de interacțiune. Altceva ce am observat foarte recent este că unii oameni au tendința de a vrea să pară altceva decât ceea ce sunt. Și nu vorbim aici despre politețe, pentru că astea ar trebui să vină natural la un moment dat, vorbim mai degrabă despre statutul pe care încearcă să prezinte că îl au, deși nu îl au, sau despre funcțiile pe care le au, deși nu le au, sau chiar aceeași stare materială. Consider că trebuie să ne prezentăm așa cum suntem, cu toate calitățile pe care le avem și cu ceea ce deținem la moment.
0: Poate că bunele maniere nu pot schimba lumea peste noapte, dar pot schimba felul în care ne purtăm unii cu alții. Iar, de multe ori, tocmai aceste gesturi simple fac diferența. Maria, îți mulțumesc că ai fost alături de noi și că ne-ai împărtășit din experiența și perspectiva ta.
1: Mulțumesc și foarte mult, a fost o plăcere.

Ever Clear și Wonderful la Radio Moldova. Da, e vreme frumoasă astăzi în capitală și în toată țara, deși să recunoaștem, serile și nopțile au miros de final de august sau chiar de septembrie. Revine însă soarele săptămâna viitoare și trebuie să fim pregătiți de el și de vara care ne-a mai rămas în calendar. Nu ne speriem că s-au speriat destul de multe cei din Japonia, care n-au mai suportat căldura și au lansat un dispozitiv neobișnuit destinat combaterii căldurii extreme, un frigider pentru oameni conceput pentru răcirea rapidă a întregului corp. Aparatul ăsta pare desprins de realitate. Nu știm cine s-ar fi gândit la el cu ani în urmă, când nu era nici frigider pentru alimente, nu frigider pentru oameni. Dispozitivul japonez este descris de producători drept o cutie personală de răcire, iar temperatura din interiorul cabinei este menținută la aproximativ 15 grade Celsius. Aparatul se oprește automat după cel mult 20 de minute pentru a preveni răcirea excesivă a organismului. Așadar, cine o să vrea un pic de răcoare săptămâna viitoare, soluția există, doar că în Japonia. Acasă găsim alte metode de a face față caniculei, de exemplu, ne răcorim în valurile aduse de băieții de la 3 Sud. Este aici la Radio Moldova.

Cu valurile aduse de cei de la 3 Sud-Est am ajuns pe final de oră. Vine Radio Jurnalul Amiezii în scurt timp cu valuri de informații de asta dată. Imediat după revenim acasă și în lume. Eu sunt Elena Segar și împreună cu Silvia Ilarionov din regie vă așteptăm cu mare drag până atunci să ne bucurăm de Luis Fonsi, că și el se bucură când ajunge pe frecvențele.

0: Sănătate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Traficul intens din preajma aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău pune tot mai multă presiune pe infrastructura existentă.
2: Într-adevăr, e grea situația cu parcarea. Multe mașini, multe comenzi, nu știu lumea cum se atârnă la asta. Dar e greu de găsit loc. Fac tu două cercuri, iarăși pierzi din timp.
1: Serviciile publice din Republica Moldova sunt digitalizate în proporție de aproximativ 65% pentru cetățeni. O altă dronă a fost doborâtă în această dimineață deasupra apelor teritoriale ale României în zona Sulina-Chilia. Astăzi se prevede cer variabil, maxima termică va ajunge la 28 de grade. Detalii în jurnal. Congresul autorităților locale din Moldova susține că termenul de 31 iulie stabilit pentru amalgamarea voluntară a localităților este folosit pentru a exercita presiunea asupra aleșilor locali. Într-o scrisoare adresată conducerii țării, Calm solicită restabilirea legalității, oprirea presiunilor asupra autorităților locale și reluarea dialogului. În adresarea către șefa statului Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu și deputaților din Parlament, prim-ministrului Vasile Tofan, procurorului general Alexandru Machidon și directorului Serviciului de Informații și Securitate Alexandru Musteața, Calm atrage atenția că reforma administrativ-teritorială se întemeiază pe un concept neaprobat prin nicio formă juridică, impus totuși ca bază de implementare. De asemenea, potrivit Congresului, constatările recente ale unor promotori ai acestui model confirmă că întregul proces al reformei administrației publice locale se desfășoară în afara legii, iar invocarea unui proiect de document neadoptat ca temei juridic este dovada clară a depășirii atribuțiilor legale. Precizăm că recent, secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a subliniat că termenul pentru amalgamarea voluntară a administrațiilor publice locale, care expiră peste câteva zile, nu va fi prelungit, iar Guvernul va demara în luna august procedura de amalgamare normativă pentru primăriile care au refuzat unirea voluntară. Reforma administrativ-teritorială trebuie finalizată înainte de alegerile locale din 2027, a precizat Alexei Buzu. Potrivit oficialului, proiectul privind noua organizare administrativ-teritorială trebuie să ajungă cât mai curând în legislativ. Traficul intens din preajma aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău pune tot mai multă presiune pe infrastructura existentă. Șoferii veniți să petreacă ori să întâmpine pasageri stau minute în șir blocați în fața aerogării. Și mai dificil le este celor care conduc autocare pline cu turiști. În aceste condiții, administrația aeroportului propune amenajarea unei parcări temporare pe un teren din apropiere care se află în proprietatea primăriei Chișinău. Instituția nu a oferit încă un răspuns. Relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
3: În plin sezon estival, traficul la aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău este foarte intens, iar parcarea este supraaglomerată. Din acest motiv, drumurile din jurul aerogării sunt pline de mașini. Din cauza șoferilor care ignoră regulile de circulație și parchează la întâmplare, accesul către terminal este adesea îngreunat. Șirul de mașini parcate de-a lungul bulevardului Dacia se întinde pe sute de metri.
2: Într-adevăr, e grea situația cu parcarea. Multe mașini, multe comenzi, nu știu lumea cum se atârnă la asta, dar e greu de găsit loc. Fac tu două cercuri, iarăși pierzi din timp.
4: Am parcat mașina aia acolo. Cum să te vrei aici? Tu nu vezi și blocat tot aici. Trebuie tu aceeași parcare și ordine și tot cele.
5: Am fost și în alte aeroporturi. Da, sunt cu mult mai mari și este cu mult mai ușor.
3: Parcarea aeroportului cu 800 de locuri este la fel luată cu asalt. Șoferii plătesc un tarif de 20 de lei pe oră, care crește odată cu timpul petrecut în parcare.
6: Am ales parcarea dată pentru că, în primul rând, e aproape și comod de dus cu bagajele, adică nu trebuie mult timp. Și nu blocăm drumul, marginea drumului.
3: Cei care transportă călătorii până la aeroport sau îi așteaptă pe pasagerii ajunși spun că lipsa unei parcări dedicate le creează dificultăți și că o astfel de zonă ar trebui amenajată special pentru autocare.
7: Ne încurcăm la toți, și la mașini, și la oameni, și la toți. Trebuie să luăm de undeva pasagerii. N-avem încotro. Oamenii au cumpărat bilete, trebuie să meargă, trebuie să-i așteptăm.
3: Conducerea aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău a solicitat primăriei Chișinău transmiterea temporară în folosința unui teren pentru amenajarea unei parcări provizorii, a declarat recent ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea.
8: În fața aeroportului este un teren paralel cu drumul, să-l dea în folosință temporară pentru ca aeroportul din contul său să plănuiască și să construiască o parcare temporară pentru mașinile care vin și astăzi sunt parcate peste tot. Din păcate, în acea zonă aeroportul nu mai are teren și terenul aparține primăriei municipiului Chișinău și el se adresează cu rugăminte de a-i se transfera cu un împrumut acel teren.
3: Moldova 1 a sunat reprezentanții primăriei Chișinău pentru a întreba dacă instituția este dispusă să accepte solicitarea. Deocamdată nu am primit un răspuns. Precizăm că după ce a început războiul din Ucraina pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău, fluxul de pasageri a crescut constant. Doar luna iunie s-a încheiat cu un total de aproximativ 717.000 de pasageri.
1: Serviciile publice din Republica Moldova sunt digitalizate în proporție de aproximativ 65% pentru cetățeni și de 76% pentru mediul de afaceri. Potrivit Agenției de Guvernare Electronică, 26 de instituții publice oferă deja toate serviciile în format online, iar obiectivul autorităților este ca până în 2030 acestea să poată fi accesate digital. Totodată, 26 de instituții publice au atins un nivel de digitalizare de 100%, oferind toate serviciile în format online. Printre acestea se numără Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, Agenția de Mediu, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Biroul Național de Statistică, Comisia Electorală Centrală și Ministerul Justiției. Alte 14 instituții au digitalizat peste jumătate din serviciile pe care le prestează. Serviciile digitale pot fi accesate prin platforma Evo, care reunește informații despre 629 de servicii publice destinate cetățenilor și mediului de afaceri. Dintre acestea, 426 pot fi solicitate online, cu sau fără semnătura electronică, ceea ce reprezintă 67,7% din total. Potrivit Agenției de Guvernare Electronică, utilizarea serviciilor publice digitale a generat economii de peste 853 de milioane de lei în anul 2025, prin reducerea timpului necesar atât pentru accesarea, cât și pentru prestarea serviciilor. Pentru unii copii, vacanța înseamnă joacă, pentru alții este ocazia perfectă de a descoperi lucruri noi și de a învăța prin experiențe care le trezesc curiozitatea. La Bălți, o școală de vară dedicată chimiei îi provoacă pe cei mici să experimenteze, să creeze și să privească știința ca pe o aventură. Mai multe aflăm din subiectul realizat de colega noastră, Mihaela Petrov.
9: Într-o sală de clasă, vacanța are miros de laborator și culoarea cristalelor care cresc încet sub privirile curioase ale copiilor. Halatele albe, eprubetele și reacțiile spectaculoase au înlocuit manualele, iar fiecare experiment devine o lecție pe care cei mici o trăiesc, nu doar o învață. Pentru copii cu vârste între 8 și 12 ani, chimia nu înseamnă formule complicate, ci surpriză, descoperire și bucuria de a înțelege cum funcționează lumea din jur.
10: Gabriela, am 9 ani și venit la o lecție de chimie și mi-a plăcut foarte mult. Aici am realizat niște experimente foarte interesante. Am făcut slime-uri, din apă rece am făcut apă caldă și am colorat apa, apoi am făcut-o cum era. A fost totul foarte interesant.
11: Dorin și am 9 ani. Eu acum fac o caracatiță din lichid acesta. Am reușit să descoper cum să faci din lichid gelatinos.
12: Magdalena, 8 ani. Am făcut din forme gelatină. Am învățat foarte multe interesante.
13: Dar ce ți-a plăcut cel mai mult?
12: Mi-a plăcut când laptele dansa.
9: Părinții observă schimbarea încă din primele zile. Spun că micii participanți revin acasă entuziasmați. Povestesc ce au descoperit și își doresc să repete experimentele.
14: Eu când am aflat prima dată că se organizează noi în oraș o astfel de experiență pentru copii, copiii la această vârstă sunt foarte curioși și este necesar ca noi cumva să le hrănim această poftă de curiozitate și să-i facem să descopere lucruri pe care ei îi interesează.
9: Inițiatoarea proiectului, profesoara de chimie Galina Curicheru, spune că și-a propus să schimbe modul în care copiii privesc această disciplină. În locul formulelor învățate mecanic, aceștia sunt încurajați să observe, să pună întrebări și să găsească singuri explicațiile fenomenelor pe care le văd.
15: Am încercat prin câteva experimente
13: simple după părerea mea, dar destul de vizibile sau cu un efect vizual destul de accentuat. Pudrarea acidobazică, deci am încercat prin indicatorul fenoftalină să colorăm și să decolorăm apa. Totodată am interacționat acidul citric cu soda alimentară, care dă un efect destul de vizual spuma colorată. Și bineînțeles am încercat ca să analizăm care sunt stările de agregare și am trecut din stare lichidă în stare gelatinoasă. Totodată am analizat și mai multe tipuri de stări de agregare.
9: Pe parcursul atelierelor, copiii realizează experimente chimice și își dezvoltă gândirea logică într-un mod interactiv. Fiecare pleacă acasă nu doar cu propriile creații, ci și cu încrederea că știința poate fi captivantă atunci când este descoperită pas cu pas.
1: O altă dronă a fost doborâtă astăzi dimineață deasupra apelor teritoriale ale României în zona Sulina-Chilia. Ministrul român al apărării Radu Miruță a afirmat că fiecare astfel de incident confirmă că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să genereze riscuri dincolo de granițele Ucrainei. Potrivit oficialului, România va continua să-și apere ferm suveranitatea și spațiul aerian, iar provocările trebuie să înceteze. Aceasta este a treia dronă care a intrat în spațiul aerian al României în ultimele trei zile. Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General de la București, drona doborâtă vineri dimineața este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Investigațiile privind dronele doborâte pe 25 iulie și astăzi sunt în desfășurare, a notat președintele român Nicușor Dan. Amintim că pe 24 iulie, pentru prima dată, o dronă a fost doborâtă de aviația militară pe teritoriul României de un pilot de pe un avion F-16. Drona de tip Shahed a fost lovită deasupra unei zone nelocuite, deasupra județului Buzău, în zona Padina Pogoanele. A doua dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc sâmbătă dimineață, în apropiere de localitatea Sfântul Gheorghe. Drona a fost doborâtă la fel de un pilot român dintr-un avion F-16. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că țara sa trimite ajutoare către regiunile franceze afectate de incendii. Ajutoarele includ elicoptere, un avion și echipe de salvare, a precizat Merz, adăugând că se află în contact permanent cu președintele francez Emmanuel Macron, transmite CNN. Autoritățile franceze au dispus noi evacuări ale localităților din regiunea Gironde sâmbătă noaptea. O alertă transmisă pe telefoanele mobile din Franța a ordonat locuitorilor din cel puțin 5 localități să se evacueze spre Bordeaux, unde mii de persoane s-au adăpostit de incendiile care continuă să facă ravagii. Sute de mii de persoane au fost strământate din Gironde și în regiunea vecină Lond. Sâmbătă dimineața, autoritățile au declarat că aproximativ 30 de incendii ardeau simultan în sud-vestul Franței, iar mii de pompieri au fost mobilizați pentru a le stinge. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Maxima termică va ajunge la 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
15: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Canoistul Mihai Chihaia, absolvent al Liceului Republican cu profil sportiv din capitală, a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de Caiac Canoe pentru juniori și Under 23, care se desfășoară în Ungaria, după ce acum 3 săptămâni a urcat pe podiumul mondial la aceeași categorie de vârstă. Sportivul nostru a încheiat proba de canoe simplu individual pe distanța de 1000 de metri cu timpul de 3 minute 55 de secunde 135 sutim. Cursa a fost câștigată de cehul Adam Rudolf, iar pe locul secund s-a clasat rusul Maxim Murawski. Echipa CSF Bălți a suferit a doua înfrângere consecutivă în campionatul Republicii Moldova la fotbal, după înfrângerea din etapa precedentă în fața lui Milsa Miorhei, în urma căreia a rămas și fără antrenorul Veceslav Rusnak. Bălținii au cedat și în etapa a cincea pe teren propriu contra Dacei Buiucani cu scorul de 1-4. După acest eșec, CSF Bălți împarte locurile 6 și 7 ale clasamentului cu Milsa, ambele cu câte 4 puncte, însă Bulturii Roșii au un golaveraj mai bun. Ghinion pentru internaționalul moldovean Ion Cărăruș în partida pe care echipa sa, Corvinul Hunedoara, l-a disputat pe terenul lui Farul Constanța într-un meci din etapa a doua a Superligii Românești de Fotbal. Fundașul moldovean și-a lăsat echipa în 10 oameni după ce și-a lovit un adversar și a văzut direct cartonașul roșu. Câteva minute mai târziu, portarul Corvinul Codruț Sandu a apărat un penalti, dar echipa hunedorenilor a cedat pe final când Mateo Ahlinvi în minutul 83 și Alexandru Gonciar în timpul adițional de joc au închis tabela la scorul de 2-0 pentru Marinari. Farul a obținut primele 3 puncte din actuala ediție a Superligii, în timp ce Corvinul rămâne cu 3 puncte după victoria din etapa inaugurală în fața lui Csíkszereda Miercurea Ciuc. Mijlocașul moldovean Dmitri Mandrâncenko a pus umărul la victoria echipei sale Dinamo Batumi contra celor de la FC Orbe într-un meci din faza 16-milor de finală ale Cupei Georgiei la fotbal. Mandrâncenko a stabilit scorul final de 4-1 în minutul 86. Cu această reușită, jucătorul nostru a ajuns la 8 goluri marcate în actuala stagiune pentru Dinamo Batumi. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare!
0: Radio Moldova Romo. Romo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova,

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Bună regăsire celor care ascultă emisiunea Acasă și în lume. Ne-a prins ora 13 și 17 minute tot împreună aici pe frecvențele Radio Moldova. Sunt Elena Stegar, iar din regie vă salută Silvia Ilarionov. Duminica asta, ultima de altfel din luna iulie 2026, are gust bun. Sperăm că aveți parte de odihnă și de relaxare așa cum se cuvine și așa cum cere inima. Dacă sunteți cu noi și pe mai departe, facem un tur prin țara noastră dragă și descoperim câteva locuri de preț cu numele poetului Vasile Alexandrii. Ajungem și la Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul din Chișinău, unde recent a avut loc o dublă lansare de carte. Iar pentru o lecție de limba română, Dan Alexe va fi aici cu toată responsabilitatea. Acum să trecem la muzica. Mark Ember și melodia My Love răsună pe frecvențele Radio Moldova.

0: My Love de la Mark Ember a fost la Radio Moldova. Rămânem acasă și ne amintim astăzi de o personalitate importantă a culturii noastre, Vasile Alexandri, născut în vara anului 1821. Știm foarte bine, a fost poet, dramaturg, folclorist, om politic, membru fondator al Academiei Române și creator al Teatrului Românesc și al literaturii dramatice în România. Un lucru vreau să ne amintim astăzi, că Vasile Alexandri e cel care a scris Hora Unirii pe un buton de cămașă. Faimoasa poezie dedicată Unirii a fost așternută pe hârtie dintr-o primă inspirație chiar pe spatele unui buton de la haină, devenind apoi un imn național. Facem împreună un tur prin țara noastră să vedem împreună care sunt instituțiile culturale care îi poartă numele.
1: Biblioteci, străzi, teatre și instituții de învățământ poartă astăzi numele lui Vasile Alexandri. Așadar, mergem prin țară să descoperim instituții și locuri care ne amintesc de personalitatea poetului. Ne oprim la Liceul Teoretic Vasile Alexandri din Chișinău, fondat în zi de 28 mai 1990. Evenimentul coincide cu marcarea celor 100 ani de la trecerea în neființă a lui Vasile Alexandri. Peste un an, în 1991, Primăria Municipiului Chișinău dăruiește liceului bustul marelui poet. Mergem și pe strada Vasile Alexandri din Chișinău. La începutul secolului XIX s-a numit Drumul Poștei. Până în anul 1944, Drumul Hâncești. În anii 1944-1990, șoseaua Kotovski, iar astăzi Vasile Alexandri, o importantă stradă din centrul istoric al Chișinăului. Cu gândul și cu pașii ajungem și la bustul lui Vasile Alexandri din grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, instalat pe Aleea Clasicilor în anul 1957. Numele lui Vasile Alexandri îl poartă și Biblioteca Publică Raională din Telenești. Fondată în anul 1946, a fost o legitimă consecință a unor încercări anterioare de a oferi publicului cititor din oraș acces la un număr mare de publicații. Biblioteca de acolo ia numele poetului în anul 1989. O altă instituție, același nume, Liceul Teoretic Vasile Alexandri din Călăraș. În anul 1945 a fost instituită școala medie din orașul Călăraș, unde copiii puteau învăța până în clasa 7-a. Reformele care au urmat au restructurat denumirea școlii, cel mai mult instituția a purtat numele de școala medie numărul 1. În anul de studii 2004-2005, instituția este denumită Liceul Teoretic Vasile Alexandri. Nu departe, numele poetului este despomenit și de cei care învață și lucrează la Liceul Teoretic Vasile Alexandri din Ungheni. Este primul liceu din raion, înființat în martie 1991. Tot în 1991 este fondată școala numărul 20 din orașul Bălți. Instituția primește statut de liceu teoretic în anul 2003, fiindu-i atribuit numele lui Vasile Alexandri. De la câteva licee din țară care poartă numele poetului, ajungem și la Teatrul Național Vasile Alexandri din Bălți. A fost fondat în anul 1957 ca trupă moldovenească pe lângă Teatrul Rus. Din anul 1966 poartă numele poetului Vasile Alexandri.

0: Este ora 13 și 28 de minute. Iurie Sadovnic și Codrul pe versurile lui Vasile Alexandrii am ascultat împreună la Radio Moldova. Continuăm emisiunea Acasă și în lume. Nu ne îndepărtăm de literatură și cuvânt românesc. Rămânem în zona asta în care putem să simțim și să vorbim românește, corect și frumos. E în același gând cu noi și Dan Alexe, care știe întotdeauna cum a fost și ce a fost când vorbim de istoria limbii noastre.
1: O samă de cuvinte alese de Dan Alexe.
2: Ideea principală pentru un jurnalist, mai ales unul care visează să devină scriitor, de pildă, e să urmeze sfatul lui Hemingway, repetat sub diferite forme și de alții, să scrie cât mai simplu. Trebuie să cauți să-ți ucizi metaforele, adjectivele, să faci în așa fel încât fraza să fie scurtă, să nu încarci, să nu împopoțonezi cu briz-brizuri și sclipici verbal. Sigur, nu o să urmăm cu toții celălalt sfat important al lui Hemingway, care era acela de a să scrii seara beat și să rescrii corectând a doua zi treaz. Dar totuși, ceva adevărat poate ieși acolo. La fel de important este însă să nu folosim cuvinte pretențioase, rare și pompoase, dacă ai la îndemână vorbe simple. Nu spune expresia asta urâtă, pe cale de consecință, expresie bodioasă, apărută recent, din moment ce ai la dispoziție adverbe simple românești, adică sau altfel zis, și o lungă serie de sinonime și anume, cu alte cuvinte, în definitiv, mai bine zis, prin urmare, sau chiar iată, când colo auzi pe cale de consecință, calchiat direct din franceză, expresie oribilă chiar și în acea limbă. Încearcă de aceea să-ți formezi și o ureche sonoră. Poți forma neologisme proprii, pornind de la sufixe preexistente, așa cum spunem comestibil, de pildă, sau vizibil, credibil, cu sufixul ibil. Unele hidoșenii sonore s-au împământănit deja, cu toate că sună cumplit, precum băubil, de băut, deși există și exista deja potabil. Altele sunt însă cu totul de evitat și, din fericire, unele au dispărut. Așa a existat o vreme, iar dacă mai există, trebuie stârpit, adjectivul iubibil. Poate părea ciudat, dar el chiar a existat până acum câțiva ani și e de mirare că unii puteau să-l folosească în ciuda monstruoasei sale eufonii, sau cum s-ar spune mai degrabă, cacofonii, căci cacofonia e o înlănțuire urâtă de sunete, cum e bibi din iubibil. O asemenea monstruozitate, iubibil, nu are dreptul să existe. Cineva care spune iubibil ar trebui să se aștepte să devină imediat bătubil. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Senium și Andra cu melodia dulce amară au fost pe frecvențele noastre. Noi rămânem doar la gustul dulce, care e asociat și cu pâinea pe care o avem mereu pe masă. Despre ea vorbim în continuare, pentru că la Muzeul Național de Istorie a Moldovei a fost vernisată expoziția itinerată Miros de pâine caldă în prima epocă a fierului, care reunește piese arheologice și etnografice din Republica Moldova și România. Cum este prezentată evoluția preparării pâinii din preistorie până în tradiția satului moldovenesc, aflăm din reportajul realizat de colega noastră Nicoleta Furdui.
1: Pâinea, unul dintre cele mai vechi alimente ale omenirii, este în centrul expoziției itinerare Miros de pâine caldă în prima epocă a fierului, vernisată la Muzeul Național de Istorie a Republicii Moldova. Vizitatorii pot descoperi întregul drum al pâinii, de la cultivarea cerealelor și măcinarea boabelor până la coacerea ei prin obiecte arheologice și etnografice care ilustrează continuitatea acestor tradiții de-a lungul secolelor. Despre conceptul expoziției ne spune mai multe directoarea adjunct a Muzeului Național de Istorie a Republicii Moldova, Livia Iermurache.
2: Pe 22 iulie am vernisat o nouă expoziție itinerantă la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Miros de pâine caldă în prima epocă a fierului. Conceptul expozițional și panourile care o să le vedeți că însoțesc sunt ale colegilor din România, în speț vorbim de colegii de la Muzeul din Deva, de la Muzeul de la Zalău și de Universitatea Vest din Timișoara. Este o expoziție itinerantă, deci până la noi a fost itinerată în alte 8 instituții și respectiv baza sunt aceste benere și ulterior fiecare muzeu completează cu materialul care îl are în depozite, în fonduri, pentru a da viață, pentru a explica. Și respectiv noi am denumit-o Miros de pâine caldă în prima epocă a fierului, deci cronologic începe din, de practic este mileniul 2 înainte de Hristos și am început cu procedeele de prelucrare a pământului și vorbim despre uneltele de prelucrare a pământului, uneltele de seceriș, vorbim despre diferite tipuri de vase utilizate atât pentru panificație și ne-am propus etalarea mai multor complexe, mai multor contexte arheologice ca oamenii care vin să înțeleagă cum arăta o moară, deci avem pietrele de râșniță, cum ulterior s-au transformat în morile eoliene sau în morile pe apă. Avem reconstituirea unui grob de provizii sau cum am numit noi azi beciul nostru contemporan, doar că la alte dimensiuni. Avem vetrele portative, avem cuptorul. Până când ajungem în partea etnografică, am apelat la partea etnografică pentru ca să facem mesajul mai clar pentru public, o seceră din prima epocă a fierului și prototipul și secera care o utilizează la sat oamenii până astăzi.
1: Expoziția este rezultatul unei colaborări dintre specialiști din Republica Moldova și România. Despre ideea care a stat la baza proiectului ne vorbește Vasile Ferențiu, cercetător științific la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva.
3: În primul rând, expoziția este un produs muzeal care îmbină atât informații furnizate de cercetarea arheologică, cât și de cea etnografică. Încearcă să pună în valoare povestea pâinii într-o perioadă foarte bine delimitată din istoria comunităților din această parte a lumii. Ideea a pornit ca un subiect în laboratoarele Universității de Vest, ca un subiect de disertație la masterat, după care a fost preluată de către doi oameni din muzee, eu și colegul meu, Dr. Hura Pop, de la Muzeul din Zalău. Am pus-o în scenă și colegii noștri de la Muzeul Național de Istorie a Moldovei au apreciat acest concept, această idee, astfel încât, iată, colaborând, am reușit să o punem în scenă aici și sperăm din tot sufletul ca publicul din Chișinău și nu numai să aprecieze această expoziție.
1: Pe lângă piesele arheologice, expoziția include și obiecte tradiționale care ilustrează modul în care era pregătită pâinea în gospodăriile de odinioară. Primărița comunei Trușeni, Viorica Beregoi, ne spune cu ce a contribuit localitatea la amenajarea expoziției.
4: Comuna Trușeni are un parteneriat foarte frumos cu Muzeul de Istorie, la care ținem foarte mult și noi am fost cei care am adus să punem în valoare această expoziție prin elementele care ajută, începând de la cositul, secerișul, timpului grâului până la coptul și acele unelte pe care le foloseau buneii noștri pentru a da pâine în cuptor, a scoate pâine din cuptor și alte unelte care se foloseau chiar și la frământat, covata, masa cea micuță rotundă unde se adunau toți după ce se cocea pâinea și mâncau la cea masă rotundă.
1: Conceptul expoziției a fost apreciat și de vizitatorii care i-au trecut pragul.
5: Este o expoziție extraordinar de bine gândită. Până acum n-a mai fost în așa mod organizată și cu acest generic. Faptul că se ridică problema pâinii de toate ziua, de acum și în muzee, pentru a ne prezenta, să nu uităm că ea este hrana noastră de toate zilele. M-a bucurat ochiul, mi-a bucurat intenția acestor organizatori și muzeografilor care au gândit așa foarte compact și concret.
1: Expoziția Miros de pâine caldă în prima epocă a fierului poate fi vizitată la Muzeul Național de Istorie a Republicii Moldova, oferind publicului ocazia să descopere prin vestigii arheologice și obiecte tradiționale evoluția uneia dintre cele mai vechi și importante preocupări ale omului.

0: Dorule și Vera Țurcanu am ascultat împreună la Radio Moldova. Este ora 13:44 de minute, iar noi mergem acum la Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul din Chișinău, unde vineri a avut loc un eveniment frumos care a adunat mai multe personalități notorii din țara noastră. A fost o ocazie de a redescoperi cuvântul românesc al lui Ianoș Țurcanu, poet și scriitor originar din satul Pelinia, raionul Drochia, născut pe 26 iulie 1950. Astăzi, poetul face 75 de ani. Un reportaj de la evenimente ne oferă în continuare colegul nostru, Victor Balaniuc.
1: Creația nu cunoaște hotare în timp și spațiu. Protagonistul acestei discuții este binecunoscutul poet și scriitor, romancier, Ianoș Țurcanu. Felicitări, maestre!
2: Vă mulțumesc din suflet!
1: 75 de ani este o vârstă a bilanțurilor, putem spune așa, ce a reușit și ce nu a reușit Ianoș Țurcanu în acest răstimp.
2: Am reușit foarte mult. În primul rând, sunt norocos. Eu fiind și doctor de profesie, am lucrat foarte mulți ani cu pilot și cosmonaut din fosta Uniunii Sovietice și am avut niște ani încântători. Dar în același timp scriam. De mic copil, fetele de la bibliotecă, iată, au găsit că eu în clasa 4 de-acu publicasem o novelă. În clasa 4. Nu știam că sunt așa deștept. Întorcându-mă din odiseile mele, am venit să lucrez la departamentul cultură al primăriei Chișinău, 24 de ani. Adică eram legat atât de interpreți, poeți, artiști. Când am fost întrebat de jurnalist, dumneavoastră, cu cine ați lucrat? Pentru cine ați lucrat toți anii ăștia? Eu zic, hai, întrebați-vă mai bine pentru cine nu am lucrat. Ar fi mai ușor de spus. O viață tumultoasă, cu realizări, cum am vrut eu, ce am visat, ce trebuia să se întâmple, s-a întâmplat. Așa că sunt foarte recunoscător lui Dumnezeu pentru această biografie mea încărcată, efervescentă, plină cu de toate. Ce n-am realizat? Mai am niște visuri. Aș vrea să mai scriu ceva. Aș vrea să fiu în continuare sănătos, să mă întâlnesc cât mai des cu prietenii mei, cu citorii mei, cu artiștii mei. Asta e viața mea, de fapt.
1: Este o dublă lansare de carte, Ianoș Țurcanu, între cărți și cititori.
2: Două cărți. Una, Nu e nimeni ca mine. Altă carte, Cu marea în buzunar. Am trăit 20 de ani pe malul mării. Am scris 3 cărți. Omul mării, iată, Omul mării revine și Omul mării rămâne cu voi. Totul legat de mare și am hotărât și acum să scriu o carte cu marea în buzunar.
1: Și în expoziția asta, titlul Omul mării stă sub un alt înscris, Ianoș Țurcanu, un romantic autentic în lumea poeziei. Apropo, ca să-și dea seama ascultătorii noștri, este improvizat aici un colțișor care redă marea cu pești și chiar cu niște scoici acolo, în măsuță improvizată, care are o semantică aparte și o lădiță. Sper că acolo este o comoară în
2: acea lădiță.

0: continuare. Tot se întâmplă cu Ianuș Ciurcanu și în jurul lui Ianuș Ciurcanu.
1: Nu este cumva vorba de cutia Pandorei, în niciun caz.
0: Nu, Doamne ferește, deci nu o deschidem atunci.
1: Unii mai citesc, alții îi îmbeturează mai mult folosindu-se de tehnologiile avansate.
0: Citiți. Chiar și cei care sunt astăzi cu calculatoare, cu telefoane, mai întâi trebuie să treacă prin cărți. Pentru mine, omul care citește, care vine la bibliotecă, este un om la fel de important ca și omul care se duce la biserică.
2: Mariana Harjevski, directoarea Bibliotecii Municipale Bogdan Petricei cu HD-ul.
1: Dublă lansare de carte, marca Ianuș Ciurcanu.
2: Ocazie de a dialoga din nou. Nu în zadar, genericul acestei întâlniri este Ianuș Ciurcanu între cărți și cititori. Văd aceste poezii că au și un rol de reflecție asupra parcursului personal. Ianuș Ciurcanu tânăr, Ianuș Ciurcanu îndrăgostit, Ianuș Ciurcanu pe malul mării, reflectând asupra vieții.
1: Ianuș Ciurcanu, călătorul în timp.
2: E adevărat, frumoasa atmosferă pe care mereu și-a dorit-o în aceste momente de inspirație pentru el.
1: Evident că nu puteau să lipsească de la această manifestație culturală nici cei de pe meleagurile unde a văzut lumina zilei scriitorul și poetul Ianuș Ciurcanu.
3: Cristina Ciurcanu, șefa Direcției Cultură și Turism a Consiliului Raional Trochea.
4: Trusu Veronica, bibliotecar principal, Biblioteca Publică din satul Pelinia, Ianuș Ciurcanu.
5: Silvia Zaporojan, director adjunct, Biblioteca Publică Iulian Filip, filiala Copii.
6: Sunt Elena Conie, bibliotecar la Biblioteca Iulian Filip, filiala Copii.
1: Ce ați desprinde pentru dumneavoastră în această creație a lui Ianuș Ciurcanu, care v-a ghidat într-un fel sau altul pe parcursul vieții?
3: Îmi place să-i spun poetului Ianuș Ciurcanu că suntem rude de suflet. Dincolo de faptul că a scris operă pentru copii, s-a manifestat foarte mult și în creația pentru maturi, vorbind de versurile puse pe melodii. Este un visător. Ianuș Ciurcanu rămâne a fi poetul cu suflet de copil.
4: Fiind bibliotecară, reprezint întreaga comunitate din satul de Baștina a poetului Ianuș Ciurcanu și toată dragostea care o avem în comunitate. Aș fi vrut astăzi să-i transmit domnului Ianuș Ciurcanu de ziua lui. Își iubește foarte mult satul de Baștină.
1: Acolo în sat, cum se citește, de fapt?
4: Copiii sunt foarte entuziasmați de operele sale, chiar și de cărțile care le avem mai învechite. Acolo găsesc sufletul lui Ianuș Ciurcanu, care a fost depus atunci, în momentul când a scris acele poezii năstrușnice.
7: Ah, cunosc un șoricel. E isteț, e frumușel și îi plac la nebunie cărțile de poezie. Multe pe de rost le știe și divulgă bucuros. Cărțile de poezie sunt mai mult, mai ușor de rost. Meserile. Meserii sunt numeroase și eu cred că ele toate sunt destul de importante. Este și un proverb, se zice, tu cu atenție îl citește. Are dreptul să mănânce numai cel care muncește. Acasă. Vântul cu păsă pe casă, pune ziua, jupânează. N-a răspuns la salutare, ce ești tristă? Gânditoare, eu, ființă migratoare, stau aici, mai mult de lună. Poți zbura, e vreme bună? Stă o păsă pe casă, ce-ți pot spune, jupânează? Cel mai bine e acasă.
4: Categoria mai matură, în căutarea cărților noi pe care domnul Ianuș Ciurcanu la moment le mai editează, opera sa să fie citită, să fie văzută, să fie transmisă în continuare la generațiile tinere.
1: Din creație în creație, un gând pentru scriitorul și poetul Ianuș Ciurcanu la această aniversare.
8: Este un prieten devotat. Dacă scriitorul nostru drag Ianuș Ciurcanu ne spune fetelor trebuie să veniți, noi suntem prezenți. Dacă noi îl chemăm, el vine la noi numai decât. Deci, sănătate, prosperitate, cărți frumoase pentru copii.
9: Da, Ianuș Ciurcanu a intrat în sufletele copiilor ca un copil mai mare, să zicem. Multă inspirație au ca să compună și ei. Multă sănătate, inspirație maximă, o imensă mare de poezie bună, frumoasă, autentică, la mulți ani.
1: Sergiu Ciurcanu, interpret, care colaborează fructuos cu poetul și scriitorul Ianuș Ciurcanu. Ce înseamnă creația dumnealui pentru dumneavoastră, transpusă am deja din vers pe melodie.
10: 95% din toată creația mea pe care o am este scrisă pe text de Ianuș Turcan. Pentru mine este o onoare și o plăcere extraordinară. Zâmbetul are raze de soare, vis și splendoare cu tainele ei. Știți-l pe Ianuș Turcan și veți fi oameni deștepți, oameni inteligenți și intelectuali.
11: Domnul academician Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe.
12: Maestru Ianuș Turcan, sigur că s-a impus printr-o prestație, așa eu spune, de excepție. Pe mine m-a fascinat faptul că a început așa la domeniu, în domeniul medicinii. Mi-am deprins că mai sunt fizicieni, chimiști, mai sunt care mai scriu poezii. Dar așa, de domeniul medicinii, mai rar. Ceva original în fiecare scriere. M-a fascinat și genericul cu mare în buzunar. Pentru că eu mai des ascult cu asul în mâine, că cu... Dar vreau să vă spun că e mult mai frumos cu mare în buzunar.
13: Medalie Nicolae Emilescu Spătaru se conferă domnului Ianuș Turcan, poet, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, în semn de aleasă prețuire pentru prodigioasă activitate culturală în sprijinul și promovarea valorilor culturii române în spațiul basarabean, pentru edificarea unei importante opere literare, constanta și generoasă activitate de popularizare a lecturii în bibliotecile și instituțiile de învățământ, precum și cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la naștere. Aveți grijă de maestru!
14: Zilele astea m-au făcut cetățean de onoare al municipiului Chișinău și m-am dus la o zi de naștere la Durlet și mi-au spus că n-are nicio valoare cetățeanul de onoare din Chișinău. Și acum medalia asta e numai pe Chișinău sau...
13: Medalia aceasta este internațională.
14: Mulțumesc!
0: Iubiți cartea, iubiți viața, iubiți oamenii din jurul vostru și încercați să-i atrageți prin bunătate, cunoștință și empatie.

cu Sergiu Țurcanu și o melodie de dragoste pe versurile poetului Ianuș Țurcanu. Am ajuns pe finalul emisiunii de astăzi. Noi am fost acasă și în lume și ne-am bucurat să petrecem timp frumos alături de cei care s-au conectat pe undele noastre. La ora 14 ascultăm știri, iar după vine emisiunea La Vatra Jocului. Elena Stegar sunt împreună cu Silvia Ilarionov din regie. Vă dorim în continuare o duminică liniștită alături de cei dragi, iar pe final la Radio Moldova ascultăm Ringing Hollow, piesă nouă a trupei de Rolling Stones, inclusă pe albumul lansat în acest iulie 2026. O zi frumoasă în continuare, numai bine!

0: La Vatra Jocului, o întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragii noștri radioascultători. Ca de obicei, la această oră de duminică, Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu vă fac invitație în superba lume a cântecului popular. Astăzi începem cu două piese la nai, în baza cântecelor Mădusei în câmp să ar și Mai ții minte, măi dragă Mărie, din repertoriul Mariei Lătărețu, melodii înregistrate de marele naist al timpurilor noastre, Vasile.

Vasile Iovu cu două piese înregistrate la NAI cu Orchestra Lăutarei dirijată de Nicolae Botgros. Cu aceeași Orchestră Lăutarei au fost înregistrate și următoarele cântece. E vorba de cele cu titlurile Frunză Verde, Albă Floare și Spune Bade Cei cu Tine. Solistă Anișoara Balmuș.

Tatanișoara Balmuș. Urmează Neonela Duplei cu cântecele Azi vă cânt cu lăutarii și Hai cu lăutari la sârbă. Ambele piese înregistrate cu Orchestra Lăutarii, dirijată de Nicolae Botgros.

0: ascultat-o pe Nionela Duplei.
1: Din eternitate, voci și melodii de neuitat.
0: De necrezut, dar au trecut deja 31 de ani de când a părăsit această lume Angela Păduraru. Cântecele ei însă și amintirile noastre pentru ea rămân nemuritoare.

0: Ne-am reamintit de minunata voce a Angelei Păduraru, cea care ne-a lăsat moștenire cântece de înaltă valoare artistică.
1: La vatra jocului, o întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgostiți.

0: și degeaba ești frumos când nu te-n soare, mă știu dos.
1: Invitata rubricii Tot cu cântecul trăiesc este Mariana Colța. Și fiindcă Mariana Colța n-a fost cam de mult pe la noi, aș ruga-o pentru cei care ne ascultă acum la această oră să ne vorbească despre dumneaei, să ne reamintească, fiindcă este un nume cunoscut în mediul muzical, dar pentru radioascultător cred că ne trebuiește ceva mai multă informație. Și cred că nu e supărător, dragă Mariana, te salut, bine ai venit!
2: Bună ziua, bine v-am regăsit! Adevărat că a trecut ceva timp de când nu am fost pe aici, pe la Teleradio. Da, sunt interpretă de muzică populară, continuu să-mi fac repertoriu frumos. Sper eu, cei care mă ascultă, că îl înțeleg, că încerc cât mai autentică să fiu. Și ce să vă spun, sunt o fată din satul Cărpineni, raionul Hâncești, deja, zic eu, cu experiență cât de cât acumulată la vârsta pe care am împlinit-o acum recent.
1: Felicitări. Mulțumesc de altfel frumos. Și rămâi la fel de tânără, de mulțumesc frumoasă precum ești. Ce studii, amintește-mi, ce studii ai făcut?
2: Am făcut Colegiul de Muzică Ștefan Iaga și acolo am finisat Catedra Dirijat Coral. Bine, întotdeauna mi-a plăcut să cânt muzică populară. Eu am făcut și școala muzicală, am studiat vioară în sat. Da, cu puțin regret că nu am continuat să posed acest instrument, dar totdeauna mi-a fost aproape de suflet cântec popular, de când eu mă țin minte. Așa că drumul meu era clar de când eram mică, că asta o să fac. Bine că mi-a reușit, zic eu.
1: Mariana, sunt ani și ani de zile de când ai apărut în acest mediu al cântecului popular, dar te văd mai mult la petrecerile private.
2: Așa.
1: Ai încercat cumva totuși să te angajezi într-o orchestră de muzică populară profesionistă sau care ți-a fost aspirațiile atunci când ai pornit pe această cale?
2: Bine, eu întotdeauna am visat să colaborez cu orchestre profesioniste și colaborez la moment cu Orchestra Fluieraș, condusă de maestru Edgar Ștefăneț. Chiar ultimele melodii, practic toate, sunt înregistrate cu Orchestra Fluieraș. Da, am încercat să mă angajez atunci când deja am simțit că am deja un profesionalism creat cumva cu experiența care am acumulat-o, doar că nu a fost loc. Cu toate că sunt locuri, hai, acum nu vreau să mă lamentez aici, dar cred eu că nu și-au dorit cei de la Moldova Concert, probabil. Nu știu, nu știu care sunt
1: motivele,
2: nu neapărat față de mine, dar ei spun că un solist salariul primește, dar mai puțin lucrează cumva zi de zi. Cu toate că eu am fost întotdeauna dispusă să merg la repetiții. Eu cred că un solist își creează repertoriul și asta nu e atât de simplu. Noi investim extrem de mulți bani pentru ca să aducem publicului și fără să știm ce răspuns vom avea vreodată. Și atâta timp cât, cel puțin, eu nu încerc să comercializez piesele mele. Eu mă gândesc ca peste ani să fie cântate și așa e foarte greu pentru că cele mai frumoase piese, după părerea mea, s-au făcut atunci mulți, mulți ani în urmă. Folclorul nostru este cel mai frumos și cel mai bogat, dar măcar încerc să fac melodiile cât de cât mai aproape de adevăr, să zic așa, ca să trăiască în timp. Și atât timp cât repertoriul meu consider eu că este unul nu ieșit din limite, este un repertoriu destul de gândit, de ce nu aș avea acces în scenă mai des? Pentru că mi-aș dori să fiu în scenă mai des. Îi mulțumesc maestrului Edgar Ștefăneț pentru că de fiecare dată mă invită la spectacole și am ocazia să ies în scenă în fața publicului.

0: au renunțat la orchestrele profesioniste la scenă în favoarea petrecerilor private din același motiv despre care vorbești, că acolo se câștigă bine.
1: Dacă erau câțiva ani în urmă, probabil era să fie mai greu. Acum nu aș spune că sunt așa de multe petreceri private, sunt mai puține, vorbind cu colegii. S-a scumpit tot, oamenii mai puțin își permit să facă o petrecere cu muzică live, muzică profesionistă și eu cred că le-aș fi îmbinat, nu știu. Dar până la urmă eu întotdeauna cred că toate lucrurile care se întâmplă în viața mea se aranjează așa cum trebuie să fie. Probabil așa e mai bine pentru mine, ca să fiu liber profesionist. Probabil. Dar, încă o dată spun, întotdeauna mi-am dorit să cânt mai mult în scenă și îmi mulțumesc celor care mă invit.
0: Cum te-ai protejat, nu știu dacă e cuvântul potrivit, de chiciuri și de cântece ieftine, cântând atâția ani la petrecerile private?
1: Din start, nu mi-am dorit să fac muzică comercială. Deci, eu mi-amintesc când am înregistrat primul album, erau colegii mei care au răzbătut chiar cu muzica comercială. Și eu chiar atunci nu-mi doream, deci niciodată nu mi-am dorit să ies în față cu muzică care durează puțin timp. Eu am crescut cu muzica adevărată. Asta sunt eu și îmi doresc să rămân autentic, așa cum sunt eu. Deci să nu mă vând timpurilor.
0: Cum îți găsești cântecele și după ce principiu le alegi?
1: Eu încep cu ideea textului. Am norocul să îmi pot scrie eu textele. Și atunci eu mă gândesc ce tematică mi-aș dori să abordez în repertoriul meu. Eu nu scriu melodii, câteva piese mi-au făcut Edgar Ștefăneț, iarăși eu textul, el melodia. Chiar am fost prezent atunci când se crea melodia, îmi dădeam și eu părerea că mi-aș dori așa sau nu mi-aș dori așa. Adică este foarte important ca un interpret să știe ce vrea. Și de la un autor de melodie și chiar atunci când merge în studio, să știe cum vrea să-i fie piesa într-un final. Și iarăși, asta cred că

0: Vă amintim, stimați radioascultători, că invitata rubricii Tot cu cântecul trăiesc e Mariana Colța. Spui că îți faci singură textele. S-ar putea scriitorii, poeții, ascultând niște melodii, să aibă anumite pretenții. Verifici prin cineva aceste texte?
1: În primul rând, eu am avut un profesor foarte bun de limbă și literatură română și am știut cum să creez un vers chiar din școală. Eu am verificat prin comparație și prin internet, de multe ori verific. Dar să știți, cândva, și nu știu dacă mai există, acum, spre rușinea mea, nu știu dacă mai există, chiar aici la teleradio se dădeau textele să se verifice. Nu știu dacă mai există chestia asta.
0: Din păcate, nu.
1: Dar era foarte bine, pentru că eu aud foarte multe texte greșit formate. Și eu cel puțin mă strădui să țin cont de anumite aspecte ce aici ține de formarea unui text popular, pentru că tu nu poți folosi orice cuvinte.
0: Mai ales cuvintele moderne, expresii.
1: Exact.
0: Deci înțeleg că ești foarte atentă la expresia de acolo, de la talpă, la
1: sigur, foarte
0: felul
1: mult.
0: Cum vorbesc oamenii satelor. Da, e o cale bună, fiindcă lucrul ăsta îl fac foarte mulți interprezi. Acum tu vorbești de Edgar Ștefăneț, care ți-a făcut câteva melodii. Dar până la Edgar Ștefăneț, cum găseai melodiile?
1: Eu am avut doar câteva melodii de autor când am înregistrat primul album.
0: Primul album care se numește Cum și în ce an?
1: Viață, viață, floare scumpă, și în anul 2008. Dar eu am mai și menționat și data trecută când am fost în cadrul emisiunii dumneavoastră că nu toate piesele mi-aparțineau. Deci am cules cumva din folclorul românesc. În principiu, în perioada aceea, noi ne inspiram foarte mult din folclorul românesc. După care nu am mai preluat nicio melodie. Deci tot repertoriul care l-am creat mai departe a fost doar de autori. Și eu am înregistrat piesele, dar nu prea am mers cu ele la emisiuni. Deci eu doar mergeam cu piesele mele de autor, pentru că noi ne-am pornit cu colegii să facem acel album când, sincer, nu înțelegeam nici eu că cel mai bine e să ai doar piesele tale. Nu-mi pare rău, pentru că și până în ziua de azi sunt ascultate cu drag piesele, chiar care le-am preluat. A contat foarte mult să le cânt bine, chiar conform și zonelor de unde le-am luat, pentru că asta tot foarte mult contează. Să iei o melodie și să o schimonosești e mai trist. E bine să știi să o cânti, pentru că am norocul să pot cânta din diferite zone, să le pot interpreta cel puțin aproape de zona cântecului pe care l-am preluat. Dar am zis că totuși Moldova noastră trebuie să aibă cântecele frumoase, pentru că eu doar melodii din zona noastră pe urmă am înregistrat.
0: Mă bucur de ceea ce aud, fiindcă într-adevăr s-au cam amestecat la noi zonele și numai cei conștienți își dau seama că totuși, dacă vrei să ai un nume, trebuie
1: exact
0: să cânti zona care te reprezintă.
1: Așa este.

0: tot de muzică, tot de cântec, de viața ta artistică îmi vorbești. Știu că ai și o familie. La paragraful viață particulară, cum e?
1: Eu zic că e foarte bine. Am o fată de 23 de ani deja.
0: Mulți înainte.
1: Mulțumesc frumos. Sunt foarte mândră de ea. Bine, a făcut și ea studii muzicale. A finisat Academia de Muzică, Teatru și Arte la Catedra Management Artistic. Și ea cântă. Oricum cântă la pian, se acompaniază.
0: Cântă muzică populară?
1: Nu, mai puțin. Deci muzică ușoară. Dar îi place. Îi place muzica populară. Chiar de multe ori prind cum ascultă în camera ei muzică populară și asta mă bucură, pentru că până la o vârstă categoric nu asculta muzică populară, doar muzică ușoară, muzică în limba engleză. Dar bine, eu nu am insistat. Eu am tras cu urechea să văd ce muzică ascultă și ascultam muzică bună, de calitate, și asta mă bucură.
0: Mariana, nu știu care va fi cariera ta pe mai departe. Important e să te ții pe valul de plutire. Da. Important e să continui să creezi repertoriu în baza cântecului popular, da, moldovenesc. Și Doamne ajută, nu contează acum unde cânti.
1: Doamne ajută, dar eu știu că o să cânt mai des și în scenă. Toate vin la timpul lor. Deja mai des colaborez cu orchestra, deja ies mai des în scenă. Dacă s-ar face mai multe spectacole... Dar știți ce mă bucură foarte mult? Pentru că am ocazia să merg în sate. Am fost în cadrul Festivalului Mărțișor cu Orchestra Fluieraș și am văzut lumea atât de dornică și atât de fericită să vadă un spectacol frumos, pentru că orchestra are și un ansamblu de dansuri și vă dați seama că este un spectacol așa amplu, cu interpreți, orchestră, dansatori, și oamenii sunt extrem de bucuroși. De aceea chiar le mulțumesc autorităților că organizează așa, să mergem prin sate, prin raioane, așa cum se făcea de altfel și cândva.
0: Mariana, nu-mi rămâne decât să-ți doresc succes.
1: Vă mulțumesc din suflet.
0: Să vii la noi cu noi și noi cântece.
1: Neapărat.
0: Și neapărat. Viață frumoasă înainte.
1: Doamne ajută, vă mulțumesc foarte mult de invitație.

aici misiunea noastră ia sfârșit. Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu, vă mulțumesc că ați ales să fiți cu Radio Moldova. O zi bună în continuare, la revedere!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat încălcarea spațiului aerian românesc de către drone rusești. Potrivit șefei statului, securitatea României este legată direct de securitatea țării noastre. În mesajul transmis, Maia Sandu a exprimat solidaritatea Republicii Moldova cu România. Precizăm că astăzi a treia dronă în decurs de 3 zile la rând a fost doborâtă în România. Pe 24 iulie, pentru prima dată, o dronă a fost doborâtă de aviația militară pe teritoriul României de un pilot de pe un avion F-16. Drona de tip Shahed a fost lovită în zona Padina-Pogoanele din județul Buzău. A doua dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc sâmbătă dimineața 25 iulie, în apropiere de localitatea Sfântul Gheorghe. Drona a fost doborâtă la fel de un pilot român într-un avion F-16. A treia dronă a fost doborâtă în dimineața zilei de astăzi deasupra apelor teritoriale ale României în zona Sulina-Chilia. De la începutul războiului de către Federația Rusă în Ucraina. Potrivit datelor Ministerului Român al Apărării, au fost înregistrate peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România. Drept urmare, în 33 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian național, iar în aproximativ 50 de situații au fost identificate fragmente de drone sau chiar drone pe teritoriul României. Amintim că 10 de drone au survolat ilegal și teritoriul Republicii Moldova. Ultima dată o dronă a căzut pe teritoriul țării noastre a fost în noaptea de 13 iulie în apropierea satului Copanca, raionul Căușeni. Potrivit geniștilor, drona de tip Garand 2, de proveniență rusească, avea 40 de kilograme de explozibil cu schije. Încărcătura a fost detonată de către geniștii militari în condiții de maximă siguranță. Ambasadorul Rusiei din România, Vladimir Lipaev, a fost convocat de urgență la Ministerul Afacerilor Externe de la București. Anunțul a fost făcut de ministra de externe de la București, Oana Țoiu, după ce a treia dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc. Țoiu a precizat că, potrivit anchetei efectuate de parchetul general, drona doborâtă vineri dimineața este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei, iar ancheta privind dronele doborâte în ultimele 2 zile este în curs de desfășurare. O dronă de dimensiuni mici s-a prăbușit ieri în apropierea reședinței ministrului israelian al Securității Naționale, lângă orașul palestinian Hebron. Potrivit biroului ministrului de extremă dreapta, drona a fost preluată de forțele de apărare ale Israelului în vederea unei anchete. Nimeni nu a fost rănit, iar circumstanțele incidentului rămân neclare, scrie The Times of Israel. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că țara sa trimite ajutoare către regiunile franceze afectate de incendii. Ajutoarele includ elicoptere, un avion și echipe de salvare, a precizat Merz, adăugând că se află în contact permanent cu președintele francez Emmanuel Macron, transmite CNN. Autoritățile franceze au dispus noi evacuări ale localităților din regiunea Gironde sâmbătă noaptea. O alertă transmisă pe telefoanele mobile din Franța a ordonat locuitorilor din cel puțin 5 localități să se evacueze spre Bordeaux, unde mii de persoane s-au adăpostit de incendiile care continuă să facă ravagii. Sute de mii de persoane au fost strămutate în Gironde și în regiunea vecină Lond. Sâmbătă dimineața, autoritățile au declarat că aproximativ 30 de incendii ardeau simultan în sud-vestul Franței, iar mii de pompieri au fost mobilizați pentru a le stinge. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 27 iulie va fi cer variabil. Izolat ziua vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor varia între 11 și 17 grade, iar cele maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe Radio Moldova.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
3: Voi vedeți ce simt! Nu e voie!
4: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlp.
2: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieten, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță!
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec. Redactorul prezentator Filip Rudenco află totul de la prima sursă. Îți dezvăluie partea nevăzută a statutului de vedetă sau de interpret începător. Invitații emisiunii nu mai au secrete. Nimeni nu scapă de întrebări directe, neașteptate. Vă invităm duminică de la ora 17 și 10 minute să-i cunoașteți și să le redescoperiți sufletul. Radio Moldova.

0: povești de viață, de ieri și de azi.
1: Bună ziua și bine v-am găsit! Este duminică, stimați ascultători, și suntem în plină vară. Unii dintre dumneavoastră vă bucurați deja de concediul la mare, alții ați ales liniștea satului, unde la umbra unui copac sau pe terasa din grădină savurați din plin frumusețea acestui anotimp atât de bogat și de generos. Oriunde v-ați afla, sperăm că ne auziți și pe noi cei de la radio. Ne dorim să vă facem companie discret și cu folos în tihna acestei după amiezi de duminică, propunându-vă și astăzi un nou album de familie, o emisiune despre oameni care merită să fie cunoscuți și despre care poveștile lor să fie știute de toată lumea. În prima parte a emisiunii, invitata noastră în studio va fi Mariana Iurcu din Călăraș, muzeograf și ghid de turism, alături de care vom descoperi file interesante din patrimoniul și istoria locurilor noastre. Iar după ora 16 vom porni spre Drochia, unde vom fi oaspeții doamnei Silvia Cipovenco într-o întâlnire plină de căldură și ospitalitate. Sunt Vasile Mija și împreună cu colega Silvia Ilarionov, cea care veghează la butoane, că totul să fie și să audă impecabil, vă invităm să rămâneți alături de noi pe parcursul întregii ediții. Iar pentru că orice întâlnire frumoasă începe cu un salut, deschidem emisiunea, ca de obicei, cu piesa noastră de bun venit. Atât de multă bucurie, formația Holograf.

0: Atât de multă bucurie, holograf la Radio Moldova, este ora 15 și 11 minute, așadar, după ce am ascultat melodia de salut în această după-amiază, vă invit să cunoaștem o personalitate, așa aș spune eu, pentru care istoria nu înseamnă doar trecut, ci o punte către viitor. Este muzeograf, ghid de turism, autor a numeroase cărți și broșuri dedicate patrimoniului local, inițiator și coordonator al multor proiecte culturale și turistice din Republica Moldova, mai pe scurt un om care și-a dedicat viața și continuă să facă acest lucru, promovării călărașului și valorilor acestui ținut de pe la poalele codrilor. Mariana Iurcu, bine ai venit la Radio Moldova.
1: Bine v-am găsit și mă bucur să văd și oamenii pe care îi ascult vocele deseori la radio.
0: E o plăcere să te revedem aici în studio, fiindcă ai mai fost pe la noi, dar iată, ești în fiecare zi în muncă, implicată și cam rar vii pe la Chișinău în ultimul timp.
1: Din cauza traficului, pentru că vin pentru o oră sau pentru jumătate de oră de interviu, dar trebuie să-l fac o oră jumate pe trafic și atunci este foarte anevoios, pentru că timpul astăzi este foarte prețios, mai ales pentru noi cercetătorii care suntem permanent în căutare, în cercetare, n-aș vrea să-l arunc pe drumuri.
0: Am înțeles. Iată, pe tine, publicul te cunoaște în primul rând ca un muzeograf, cercetător și promotor al patrimoniului cultural. Dar cine este totuși Mariana Iurcu? Cum v-ați descrie celor care vă ascultă, iată, astăzi pentru prima dată la Radio Moldova? Vă aud. Cine sunteți? De unde veniți?
1: Sunt din orașul Călăraș. Părinții mei, unul din Horodiște și altul de la Buda, și m-au creat la oraș, ei fiind din raion. Sunt o persoană care îmi place să mă implic, să muncesc în teren, pentru că asta mă ajută să descoper foarte mulți oameni, locuri, și sunt o persoană inimoasă, dacă pot așa să mă definez, pentru că când zic inimoasă, în sens că fac totul cu inimă, cu entuziasm, cu pasiune. Deci nu pe minim greu e să mă dai într-o parte și să-mi iai locul. Deci...
0: Asta ca în filmul acela, prășește mai cu inimă. Sau cu...
1: Da.
0: Iată, dar cât de mult ți-ai dorit ca să fii muzeograf? Din copilărie sau cine te-a influențat spre această direcție?
1: A fost întâmplător. Eu chiar acum când mergeam pe drum, deseori când merg sau când sunt singură cu mine, eu mă gândesc că mi-am dorit să fiu cântăreață, mi-am dorit să fiu profesoară, cumva noi încercăm să fim ca și acei persoane care ne-au impresionat în copilărie, dar meseria de muzeograf, pe care eu ador și mie îmi place extrem de mult, a venit spontan. Când eu în 2015 trebuia să decid să mă întorc înapoi în Europa, pentru că de acolo veneam, după o ședere lungă de ani, sau rămân acasă. Și, dar îmi doream și una și alta și nu știam, chiar stăteam la o cumpănă de drum că nu știam ce să fac. M-am rugat lui Dumnezeu, pentru că mai cred într-o divinitate care ne ajută să luăm și anumite decizii corecte în viața noastră, și m-am rugat să-mi dea înțelepciune, să mă ilumineze, să înțeleg ce fac, pentru că chiar nu știam unde să mă duc. Dar am pus niște condiții. Zic, Doamne, dacă mă... Nu, lui Dumnezeu. I-am pus condiții, am zis că, Doamne, dacă Tu mă ajuți, atunci fă în așa mod ca, iată, trei puncte pe care le pun să fie pentru mine, ca să înțeleg că, iată, asta este decizia. Și unul din puncte era lucru să mă caute. Nu eu să îmblu să caut de lucru la Călăraș, dar lucru să mă caute. Și peste trei zile, și un alt punct din toate cele, am zis că da, să fie peste trei zile, nici mai mult, nici mai puțin.
0: Și
1: peste trei zile m-au sunat de la muzeu, în care să-mi spună că iată, s-a deschis muzeul în septembrie și au nevoie de un ghid și au aflat că eu sunt și cunosc mai multe limbi, și eu pe atunci eram uimită, dar noi avem muzeu, pentru că ăsta este primul muzeu în toată istoria orașului Călăraș. Și m-am dus și am rămas.
0: Mariana, ce ai absolvit?
1: Eu am făcut studiile în Italia, la Institutul Tehnic Petru Scarcele, domeniul social.
0: Social. Dar de ce în Italia? Te-ai dus de aici sau locuiai acolo?
1: Eu eram tânără, n-aveam, cred că aveam 20 de ani când m-am dus, că așa erau anii aceia, la sfârșitul anilor 90, când toți plecau. M-am dus și eu și am muncit foarte mult, după care mi-a căzut această șansă să și învăț, da, să studiez. Și am făcut acele 3 ani de studii care astăzi foarte mult îmi ajută. Eu acolo practic m-am format și după aproape 17 ani, da, petrecuți în Europa, în Italia și în Anglia, astăzi sunt acasă și...
0: Dar de ce ai lăsat Italia și ai plecat în Marea Britanie?
1: În Italia tamam se întâmpla acea criză economică după Grecia, în care nu se mai găsea de ușor de lucru. Eu tocmai terminasem studiile, vroiam în domeniu să lucrez și pentru prima oară când mă ciocneam cu prejudiciul acesta că noi oferim întâi de lucru la ai noștri și apoi străinilor. Și eu, supărată, am plecat în Anglia.
0: În Anglia ce ai făcut?
1: În Anglia n-am lucrat.
0: Ai cunoscut limba? O știai din școală?
1: Nu, n-am știut. Am învățat-o, apropo, am învățat-o mai mult...
0: Din vorbire.
1: Da, și din studiile pe care le făceam în Italia, pentru că eu am făcut franceza în școală, engleza nu. Dar trebuie să recunosc că în copilărie noi doar aveam televiziunile românești cu filme toate translate de sub.
0: Da, da.
1: Și de acolo mi se trage cumva urechea care s-a adaptat la limba aceasta și odată ajuns în Anglia, încetişor am rupt-o.
0: Da, foarte bine. Iată cât de mult a influențat, să spunem, aceste plecări ale tale. Ai spus că te-ai format ca social acolo în Italia, dar ca muzeograf, spuneai într-un interviu că este o vocație, iar ghid de turism, precum tu ziceai, o pasiune. Cum s-a născut această convingere a ta? Fiindcă...
1: Muzeografia, în genere, pe mine m-a, și până în ziua de astăzi, am 10 ani de când activez, mă cucerește. În primul rând, faptul că eu am fost lipsă atâția ani din țară și din localitatea mea, eu practic nu-mi cunoșteam. Da, eu știam că vin de la Călăraș, da, eu știam că avem la Călăraș câteva, bine, faimoasa fabrică, câteva mănăstiri, cumva cam aici. Eu nu cunoșteam istoria. Eu nu cunoșteam absolut nimic, pentru că m-am dus tânără și am venit adultă.
0: Tot tânără ai venit.
1: Mulțumesc. Am venit adultă care, odată ce m-am angajat la muzeu și am înțeles care este fișa mea de poșă, care este menirea mea, că dacă tot am intrat în muzeu, eu am început, în primul rând, pentru mine să descoper și să redescoper localitatea. Și după care m-am extins pe raion.
0: Ce te-a impresionat mai mult? Ai aflat că ai rămas așa...
1: Faptul că Călărașul este atât de unic și atât de plin de lucruri care, până în ziua de astăzi, aflu că sunt anumite lucruri unice. Pe atunci m-a impresionat pentru că studiam și vroiam să-mi iau licența în turism și... aflu pentru prima oară că, da, eu știam că noi am avut evrei, dar nu atât de mulți, 88% populație evreiască în oraș, cu 13 sinagogi. Cumva știam că, mă rog, pentru ei trăiam, dar nu atât de masiv.
0: Acolo aveți cimitir.
1: Avem cimitir astăzi, muzeu în aer liber, avem fosta sinagogă, avem o viuță, o străduță mică care s-a păstrat, avem fostă clădirea care a fost spitalul evreiesc și astăzi este un bun arhitectural istoric. Deci avem patrimoniul evreiesc, îl avem bogat și probabil că ăsta este și printre altele, e primul proiect al meu și în muzeu, când am făcut o sală dedicată evreilor, dar și primul traseu turistic național, oficial lansat, tot noi am fost cei de la Călăraș. Iată, istoria aceasta evreiască pe mine m-a impresionat imediat.
0: Dar evident că au fost și dificile momente pe parcursul tău aici. Da, care da. Au fost? Ai putea să le schițezi așa, acum, de la distanță?
1: Dacă tot să nu ieșim din discurs, iată, de exemplu, proiectul acesta că eu îmi doream să creez o sală dedicată istoriei evreiești, a fost cu...
0: Complicat.
1: Da, pentru că eram în perioada când evreii erau priviți urât, era șor la putere și iarăși privit urât.
0: Repulsie.
1: Exact, a societății față de tot ceea ce e legat cu jidanii, mă scuzați de expresie, dar până în ziua de astăzi oamenii așa îi spun.
0: Da, așa le zic.
1: Da, și eu când am vrut să fac acest proiect, să amenajez sala, autoritățile s-au revoltat. Cum așa? Deci noi puțină istorie avem, adică neapărat trebuie să fie cumva pusă în valoare această parte istorică, că e tu, că am avut...
0: O parte rușinoasă.
1: Da, da, da. Și atunci când eu am venit cu documente, cu fotografii, cu lucrări cercetate, că avem și monumentul dedicat evreilor care au fost uciși în 41, că avem două pogroame în Călăraș, toți știu despre cel din Chișinău, dar mai puțin știu că la Călăraș a fost și cel din Chișinău 1903 împreună și cel din 1905. Și când eu am început să apăr cumva convingerile mele că trebuiește, ei cumva m-au lăsat, dar a trebuit să-i
0: explic. Dar totuși a fost o persoană care te-a inspirat, te-a încurajat să faci lucrul ăsta.
1: A fost o persoană
0: ăsta.
1: Care îi zice Vasile, doamne, acum mi-a scăpat exact numele, de la școala de turism și servicii hoteliere din cadrul ASEM-ului, acolo unde mi-am luat eu licența. El era fondatorul acestei școli superioare. Da, Vasile Grișca, iată acum. Și m-am dus la el, ca să înțelegeți că m-am dus la el și am spus că, uite, vreau turism, dar nu știu de unde s-o încep. Că chiar nu știam. Eu, în genere, vroiam să fac culturologie, totuși pe muzeografie să mă, să mă cultiv. Dar nu aveam astfel și până ziua de astăzi nu avem o astfel de facultate sau niște cursuri. Și atunci am zis că, ok, mă duc în turism, tot vin turiștii să viziteze muzeul și de undeva trebuie să încep. Și m-am dus la el și i-am zis, ajută-mă să înțeleg de unde s-o pornesc.
0: Și iată cum ai reușit să împarți timpul între cercetare, fiindcă aici este și cercetare, proiecte, ghidaj, acest timp scris și viața ta personală, fiindcă ești încă...
1: Viața mea personală a fost dată deoparte.
0: Nu se poate.
1: Din păcate, pentru că eu am trebuia să decid ce fac, care sunt prioritățile. Și odată ce am intrat în muzeu, eu m-am simțit obligată și moral și fizic să mă dedic absolut domeniului de cercetare și muzeografie. Pentru că noi, ca să înțelegeți, în 2015, când eu vin în muzeu, era doar 3 săli la primul etaj. A doilea etaj era închiriat. Deci era străini acolo. Și înțelegeam cât de mult potențial este. Eu, între timp, îmblam pe la arhiva de stat din Chișinău, acumulam informații, documentație, îmblam în teritoriu pe la oameni ca să descoper și să înțeleg care este cursul sau care sunt temele care trebuie să le bag în muzeu, pentru că acele 10 săli din muzeu are fiecare temă separată.
0: Da.
1: Și pentru ele trebuia ani de rând de a studia și a cerceta. Totodată m-am dus în depozit să văd care este potențialul patrimoniului muzeului. Ce avem ca să știu ce să expun. Icoane. Icoane care erau
0: vechi.
1: Da, și care era și un depozit deplorabil, care era umed și care distrugea patrimoniul. Deci,
0: dar de ce astăzi, au avut așa o atitudine față de ceea ce era în
1: primul
0: muzeu?
1: În primul rând, clădirea era...
0: Avariată?
1: Da, nu avariată, dar era veche, din 50, construită. Doi, abia se construia sau se puneau... acest muzeu abia se punea pe picioare. Primăria pentru prima oară creează un muzeu și ea încă nu știa cum corect să facă lucrurile.
0: Dar avea intenții bune.
1: Și m-am învățat astfel și să scriu proiecte.
0: Da. Mariana, este ora 15:25. Le spunem ascultătorilor că mai ascultăm o piesă muzicală și pe urmă revenim la discuția noastră.
1: Neapărat.

0: Catarsis la Radio Moldova, mi-e dor, iată o melodie, am ascultat-o și între timp și Mariana a fredonat această melodie foarte încântată și a zis că de mică a visat să devină și ea cântăreață. Mariana, dar de ce nu ți-ai realizat și acest vis?
1: Apropo, eu am cântat în cor până undeva până la 35 de ani în Italia. Da, acolo am dat peste o biserică care m-au luat când au văzut că pot cânta. De asta cumva, hai să zic așa, mi-am epuizat această dorință.
0: Îndeplinit-o.
1: Da.
0: Sau într-un fel, știi.
1: Și doi, la televizor și așa și așa apar. Din când în când mai cânt acasă. Deci cumva gata. Acum eu sunt pe muziografii. Asta este a mea iubire.
0: Stimați ascultători, ora 15:29, aici la Radio Moldova, în cadrul albumului de familie, este invitata de astăzi Mariana Iurcu, muzeograf, ghid de turism și unul dintre cei mai activi promotori ai patrimoniului cultural și turistic din Republica Moldova. În continuare vom descoperi povestea muzeului și vom afla de ce călărașul este considerat unul dintre cele mai bogate raioane ale țării și din punct de vedere al patrimoniului și al traseilor turistice. În ultimul timp, muzeul din Călăraș, Mariana, a devenit foarte activ, așa. Care este filosofia după care lucrezi acolo? Pentru că l-ai transformat într-un stup de albine.
1: Da, eu consider că el a fost activ dintotdeauna, doar că acum mai mult se aude despre el, pentru că aceste rețele de socializare, exact, ele cumva tot s-au expansionat, da, în viața noastră. Dar eu deodată cum am venit și m-am apucat de lucru, am înțeles că trebuie să comunic cu călărășenii mei.
0: Dar cum trebuie el să devină viu? Adică să comunici cu tinerii sau mai activ?
1: Da, eu am crezut că trebuie să comunic cu călărășenii, pentru că acel muzeu pe care l-am moștenit noi, el era într-un fel, dar am înțeles că dacă eu nu o să vorbesc și nu o să le spun la cetățeni din Călăraș că toate bunurile pe care le au ei și lor li se par că nu le mai trebuiesc pentru că sunt, vechi, da, și nu asta, să nu le arunce și să le dea la muzeu, pentru că noi vom ști cum să le și reparăm, conservăm și ulterior să le expunem. Și astfel am creat foarte multe campanii. Cred că de câte 5-6 campanii pe an cream.
0: Apropo, aveți personal care se ocupă de
1: totul
0: restaurare?
1: Eu făceam. De restaurare, nu. Din păcate, restaurarea este foarte nevoioasă. Asta și la Chișinău e greu de găsit un restaurator bun, dar noi...
0: Dar tu cum făceai? Percepi la asta?
1: Nu, noi trebuia să conservăm și când faci conservarea, evident că tu intervii asupra bunului, dar trebuie să intervii minor, nu major.
0: Clar.
1: Ca în
0: să
1: restaurație. Exact, trebuie numai să știi cum corect să conservezi bunul și noi ne-am învățat. Acolo la muzeu, la noi, toți oamenii care au trecut prin muzeu, toți au învățat să fac această meserie și învățându-ne, iată, astfel, și trebuie să revin că atunci când eu comunicam și făceam aceste campanii în care, spre exemplu, dau un exemplu, îmi dăruiești sau donez la muzeu un ceas, îți dăruiesc o ciocolată, eram dispusă să cumpăr din banii mei personal ciocolatele și să dau la oameni numai să-i fac să vrea să aducă acele ceasuri, cheie sau jucării de anul nou, de pe vremea sovietică. Și oamenii le aduceau. Trebuie să recunosc că le aduceau și astfel eu l-am făcut pe om să creadă și să înțeleagă că de fapt el a creat muzeul. Nu eu sau echipa sau cine crede că a creat muzeul, dar el aducând obiectul, el văzându-l după care, pe urmă expus și după care vinea cu oameni și îl arăta cu deștea.
0: Și a apărut și interesul.
1: Exact, și ăsta e obiectul de la noi de acasă, știi? Și povestește. Și cumva omul se simte că el îi părtaș a acestui muzeu.
0: Iată, recent ați publicat cea de-a patra ediție a rubricii Știați că doar la Călăraș, în care ați adunat o serie de informații inedite despre acest ținut. Cum s-a născut această idee, Mariana, și câtă muncă de documentare se ascunde în spatele fiecărei
1: foarte
0: ediții?
1: Foarte multă. În 2020, știm cu toții ce s-a întâmplat, a trebuit să stăm mai mult acasă și iată, în statul ăsta acasă, cumva îmi lipsea activitățile mele, eu am început să merg din localitate în localitate, să cunosc oamenii, să cunosc ce avem în raion, să cunosc ce biserici avem și tot așa. Din vorbă în vorbă eu aflam mai multe lucruri și am înțeles că știai că, iau-te la Călăraș, noi avem așa dealul Pleșa, că avem cea mai veche biserică din lemn, că avem cele mai multe muzee din raioane. Nu există niciun raion care să aibă peste 30 de muzee cum le avem noi.
0: Practic, fiecare localitate are muzee.
1: Și câte două. Da. Și îți primește că, iată, în acest an, în 2020, eu, când am început să pun pe foaie tot ce aflam, mi s-a născut această dorință, dar voi cumva să postez, să public, dar voi ați știut când Călăraș, iată, avem? Și așa a rămas această rubrică, da. Știai că doar la Călăraș, care până în ziua de astăzi încă aflu, încă descoper sau încă creiem acele lucruri care sunt unice pe țară.
0: Iată, unul dintre cele mai interesante lucruri prezentate este faptul că raionul Călăraș a oferit Republicii Moldova 3 prim-ministri. Ce spune această coincidență despre istoria și oamenii locului? Te-ai referit?
1: Da. În primul rând, satul Pârjoltenie este unic.
0: Renumit.
1: Pentru că are doi prim-ministri pe această cale. Îi salutăm, Ion Sturza și Ion Chicu. Al treilea deja îl cunoaștem pe Vasile Tofan, îi dorim succese. Totodată, această inițiativă a mea în care eu scot în publicul și spun, știați că, uite, Călărașul, eu vreau ca oamenii aceștia să se mândrească. Da, noi avem și alte personalități care tot sunt de la Călăraș. Într-o bună zi o să scriu și despre ei, trebuie să mă gândesc în ce format să scriu, noi trebuie să ne bucurăm de toți. Dar vreau ca oamenii călărășeni și oricine să afle că Călărașul este un, dacă putem așa să-i spunem, un laborator unde scoate oameni interesanți, personalități interesante, sunt lucruri interesante, cum iată recent avem și situl arheologic unic conservat sub sticlă. Mai arătați-mi în Republica Moldova un sit arheologic conservat sub sticlă, iluminat pe noapte. Și tot așa mai departe. Călărășenii mei trebuie să se mândrească că trăiesc într-o zonă și au moștenit o zonă verde, frumoasă, a codrilor care, dacă punem mână la mână, doar descoperim și păstrăm acele valori pe care le-am moștenit.
0: Ce obiect s-au exponat din Muzeul de Istorie și Etnografie din Călăraș are cea mai emoționantă poveste?
1: Oi, pentru mine sunt mai multe. Dar cred că cea mai care face wow la public, totuși este ceramica sau aceste vase, amfore pe care le-am găsit în 2018. Ele fac parte din cultura civil, din cultura cucuteni, și eu când povestesc la vizitatorii mei, nu contează ce vârstă și din ce țară vin, eu întotdeauna le spun prin comparație și prin această rubrică știați că, tocmai ca să rămână cu această informație și le spun, cu cultura cucuteni este mai veche decât piramidele din Egipt, decât sumerieni și decât italienilor, că am uitat cum le spune, mai este o cultură. Deci noi avem o cultură care este la noi în muzeu și în Republica Moldova și asta stârnește foarte multă curiozitate și impresionează. Dar mai avem și obiecte care sunt la fel de curioase, doar că acum nu o să stăm să povestim. Da. Iată, pentru mine este emoționant faptul când povestesc despre unchiul meu, Aurel Dragoș Munteanu, cel care a trebuit să fugă din calea sovieticilor în 40, când vineau și a crescut în România, s-a format acolo, este eseist, scriitor, prozator, plus a fost directorul televiziunii TVR Moldova și el toată viața și-a dorit unirea, reunirea între Basarabia și România, iar în 91, că eu am toate lucrurile lui personale, fotografii, documente la muzeu, el în 91, pentru prima dată când Mircea Snegur cu prim-ministrul său participă la asambleea, pentru că a fost, apropo, am uitat să spun că Aurel Dragoș Munteanu a fost și ambasadorul României la ONU și în 91 participă la această asamblee unde se întâlnește cu Mircea Surdu. scuzați, vă rog, cu Mircea Snegur, președintele de atunci. Și el emoționat se scoală de pe scaunul lui, se apropie de președintele nostru Mircea Snegur și spune că dacă acest deziderat politic nu este posibil, măcar aici să facem unirea, s-au îmbrățișat, s-au cuprins, au schimbat vorbe și atât eu când povestesc, mai ales când văd și fotografiile și certificatul lui de moarte și pixul cu care a scris acel discurs, pe alocuri trebuie să mă abțin că îmi dau lacrimile. Eu fiind o persoană care tot îmi doresc acest deziderat, o să vedem dacă vreodată se va întâmpla. Dacă nu, mergem în Europa.
0: Da. Iată, Călărașul Mariana are cele mai multe trasee turistice oficiale din Republica Moldova, ai spus-o și tu. Dar care este traseul pe care l-ai recomanda unui turist care vine pentru prima dată aici în Moldova? Fiindcă să înțeleg că aveți mulți turiști în ultimul
1: da.
0: Timp.
1: Avem ce le propui
0: de fiecare dată?
1: Diferit. De fiecare dată nu pot niciodată să iau doar un singur traseu, pentru că eu verific ce tip de turist vine, care este
0: intenția.
1: Da, și care sunt gusturile lui. Eu discut întâi cu turistul, cu grupul, și după care, dacă trebuiește, fie recomand din cele pe care le am, da, am peste 20, dintre ele vreo 10 sunt oficial înregistrate, vreo 17 sunt neregistrate. Dar dacă trebuiește, eu creez un traseu cap-coadă personalizat anume pentru grupul celălalt și atunci îl fac și pe turist sau grup să se simtă important, pentru că lui îi se creează personalizat traseu.
0: Dar într-un minut, dacă ai putea să îi spui cuiva, uite, trebuie să vizitezi Călărașul,
1: da,
0: ce anume îi spune?
1: La tot spun, nu poți să mergi la o cramă dacă nu vizitezi un muzeu. Deci, în traseile mele, eu merg pe principiu. Eu îți arăt și biserică, și cramă, și orice, și natură, absolut tot. Vezi, dar trebuie să treci măcar printr-un muzeu, dacă nu două. Deci, eu am un principiu ca toate aspectele din industria turismului sau toate domeniile să fie incluse. Iar muzeul din Călăraș este obligatoriu să treci pe acolo, pentru că pe lângă faptul că mă iei de acolo și mă
0: aduci înapoi,
1: da, ți-l arăt și astfel îți fac un fel de introducere la ceea ce o să vezi mai departe, pentru că în muzeu, cum ziceam mai devreme, am 10 săli și în fiecare sală descoperi un pic, este așa un intro al raionului Călăraș. Și atunci când

0: plătit atât de puțin, dar cu câte lucruri noi iese din muzeu și spune că eu niciodată nu m-am gândit așa. Eu niciodată n-am văzut din perspectiva asta
1: obiectul. Cam cât
0: obiectul.
1: Costă un traseu, o vizită?
0: Traseele sunt diferite.
1: De la cât până la cât?
0: Nu știu dacă
1: nu pot. Sunt scumpe.
0: Nu sunt scumpe, totul depinde de ce vrei să vizitezi. Dacă iei mai multe obiective turistice care trebuie să plătești, evident că te costă mai scump. Dar sunt obiective turistice care nu percep taxe și atunci te costă mai ieftin. Serviciile mele de ghid tot sunt foarte ieftine, pentru că dacă spun prețul, s-ar supăra colegii mei că le strică piața. Eu mai mult de 1000 de lei nu pot să iau, pentru că nu este interesul meu să-mi fac eu bani, cât să atrag cât mai mulți turiști să vină să asta. Și doi, mai ales că mai am și din categoria de turiști care spune că chiar recent, într-o limbă străină, îmi spuneau că vă rog, dar să ne dați ghidul Mariana Iurcu fără să știe că vorbea cu mine și eu zic, bun, o să-i transmit, dacă o să poată, o să vă ghidează ea. Deci cumva este și renumele meu sau reputația mea că, iată, eu sunt un ghid interesant.
1: Iată, Mariana, am ajuns la 15:44 de minute, am aflat lucruri cu adevărat fascinante despre patrimoniul orașului Călăraș și despre munca ta impresionantă, iată, depusă pentru valorificarea lui. Urmează, stimați ascultători, o nouă pauză muzicală, iar după melodie vom vorbi și despre proiectele de viitor, despre cărțile scrise, despre visele și planurile Marianei Iurcu și despre mesajul pe care îl transmite generației tinere. Ascultăm melodia.

Ora 15:47, estimați ascultători, vă reamintim că în studio este muzeografa Mariana Iurcu din Călăraș, cu ea discutăm în continuare, în prima parte.

0: emisiunii, iată, am vorbit despre multe lucruri, în a doua la fel, am ajuns deja în partea a treia și vorbim despre proiecte, viitor și visurile Mareanii. Ultimul an, adică în ultimii ani, ați scris zeci de broșuri și cărți dedicate patrimoniului local. Știm cu toții care dintre ele vă este cea mai apropiată de suflet și de ce?
1: Cred că broșuri. Prima carte, pentru că ca prima făcută, nu am crezut că am să pot. Și doi, acolo în almanahul acesta, de fapt, eu am băgat toată istoria orașului.
0: Almanah se numește. Cum se numește?
1: Sau că... eu mi-i spun da. Așa, în această monografie, mm-hmm. eu am băgat toată istoria seculară a călărașului, cum au apărut călărașii aceștia și fotografii, documente, și până la cea mai recentă istorie
0: Dar
1: pe care o avem.
0: Dar nu mai există astfel de carte?
1: Am avut o monografie scrisă tot de când e Republica Moldova, dar ea este foarte învechită, cu informație învechită și după acea monografie, vă ziceam, prin 2004 cred că a fost scrisă, eu m-am hazardat și am scris-o în 2022, vedeți o distanță mare. Practic, plus, eu am venit cu informații care și pe mine mă șochează când citesc cât e de interesant, dar minte pe cei care n-au știut-o.
0: Ai inițiat și coordonat numeroase proiecte culturale și turistice, dar care a fost cel mai dificil de realizat?
1: Cele mai dificile sunt acestea pe care le realizăm la momentul actual, pentru că veșnic sunt modalități de implementare care se schimbă, raportarea diferită. Acum avem scris 3 și tare îmi doresc ca toate să meargă bine, să fie cu Doamne ajută și la implementare.
0: Dar ce înseamnă pentru tine dezvoltarea turismului cultural în Republica Moldova? Fiindcă e diferit.
1: Turismul cultural face parte din tradiții, din oameni, din muzee, din patrimoniul ăsta pe care noi îl moștenim.
0: E cel mai important?
1: Poate da. Poate da, pentru că dacă cumva național noi ne focusăm pe atragerea turiștilor via vinului și a băuturii, mâncării, gastronomia, desigur se uită despre turismul cultural. Iată, eu, dacă țin, acum să deschid o paranteză, din 2016, de când lucrez la muzeu, cred că am mers la toate seminarele și instruirile unde își trebuia și unde nu trebuia. Și peste tot se vorbea doar despre vin, cum să-l dezvoltăm, cum să-l facem ca să fie atractiv. Și eu veșnic mă sculam în picioare și spuneam, dar de cultură când? Cultură când? 10 ani ca astăzi, iată, din 2025, au început, în sfârșit, să pun accent și pe acest turism cultural. Da. Care este foarte important.
0: Dar rolul muzeografului în societatea de astăzi, în această lume dominată de tehnologii și inteligența artificială, care este?
1: Nu este precară, cum mulți cred, ea este foarte importantă, doar că rolul muzeografului deseori e să mai iasă, să iasă din găoacea asta lui, pentru că deseori muzeograful când își bagă capul acolo în treburile astea muzeografice a patrimoniului, el uită să iasă către public, iar această conexiune este foarte importantă. Iată, eu fac asta. Mulți s-ar putea să nu o facă, pentru că foarte mult depinde și de caracterul fiecărui om. Eu sunt o extrovertă care mie îmi place să fiu în centru atenției și să fiu cu publicul. De asta eu încerc să găsesc timp și să fac studiu, cercetare, muzeografie, dar și să fiu cu publicul. De aceea, cumva, eu sunt mai populară și mai vizibilă și colegii mei mai puțin, pentru că tocmai ei nu sunt, nu le place și atunci se primește că despre ei mai puțin să cunosc. Dar e într-o instituție, un manager sfătui pe toți. Dacă vedeți că este unul care nu mai poate sta pe scaun, lăsați-l să iasă, să vorbească cu publicul, să expună, să povestească, pentru că este foarte important.
0: Mariana, există un loc așa în Călăraș pe care încă îl consideri insuficient valorificat?
1: Da, mai multe. Sunt sate din raionul Călăraș care mai multe au nevoie. Foarte mult contează o primărie care trebuie să aibă viziune și vizionar să fie. pentru că acolo unde nu sunt bine dezvoltate și valorificate acele obiective oameni, este pentru că deseori la primărie lucrează oameni cu capurile patrate și nu înțeleg ce înseamnă această industrie a turismului.
0: Apropo, voiam să te întreb, care este relația între muzeu și primărie, autoritățile publice locale?
1: La noi, cel puțin, foarte bine, slavă Domnului, de-ar merge la toți așa, pentru că este conlucrare. Dar eu înțeleg pe cei oameni care vor să facă ceva, dar nu pot din cauza că la primărie nu este înțeles și atunci, pe lângă faptul că tu nu l-ajuți pe acel om, tu încă și îl încurci să vrea să facă ceva. Și turismul nu este greu a face. Este greu să lucrezi cu oamenii care, vă ziceam, nu au această viziune. Ce înseamnă? Cum? Pentru că el nu înțelege și cumva încurcă și celorlalți să dezvolte ceva.
0: Știu că pentru munca depusă până acum ai fost remunerat cam așa, financiar nu prea, dar iată distinții primite de la Ministerul Culturii și Cancelarea de Stat, ai foarte multe.
1: Da.
0: Ce înseamnă ele pentru tine? Te mulțumesc puțin?
1: Mult, foarte mult contează, pentru că atunci când ți se oferă această diplomă de onoare din partea Ministerului Culturii, este ca și cum tu ai văzut munca mea pe
0: cât
1: care eu am
0: până
1: făcut.
0: Acum? Nu le-ai numărat.
1: Am multe, dar mai vreau. Și asta înseamnă că, băi, pe mine m-au observat. Iată, au observat munca mea și, boxnim, mă iertați de așa expresie, de salariu, dar dacă diplomă este. Iată, eu mă mulțumesc cu puținul. S-ar putea altul să nu aibă nevoie de acea diplomă, dar mai bine să-i adauge la salariu. Dar cea mai frumoasă cucerire a noastră sau mențiune și apreciere, asta sunt acele două trofee în 2022 pentru, din partea Ministerului Culturii. Ambele le-am câștigat în foarte chinuitor. Trofeul în 2022 pentru muzeul inclus în traseul internațional turistic. Noi
0: asta
1: suntem printre primii.
0: Deschide parantezele aici.
1: Noi suntem printre primii care ne-am lansat în spațiul acesta turistic, ca muzeu, unde prin muzee trebuie să treacă turismul. Și cumva noi am lobat, am lucrat foarte mult și ei asta au observat. Atunci era domnul, și acum este, domnul secretar de stat Andrei Chistol, el toate lucrurile astea le-a observat și ne-a înaintat în candidatură și am primit trofeul. Și pentru cel mai bun muzeu al anului, în 2024, ca muzeu de arătat de succes, asta, iată, astea două trofee la care mai vrem, că nu ne oprim la numai la două.
0: Da. Mariana, la ce carte sau cercetare lucrezi în prezent?
1: Acum, sincer,
0: Dacă nu e secret.
1: Nu, am două. Una e pe, anume pe turismul ăsta cultural turistic, pentru că dacă am scris, am scris de pe teme diferite, mai mult turistice au fost. Acum vreau să combin, să arăt că cultura și turismul, de fapt, sunt două componente care foarte bine se pliază, trebuie să fie doar bine expuse și proiectele. Proiectele astea de implementare în care dezvoltăm sălile, pentru că vrem să le digitalizăm, pe lângă faptul că noi avem o expunere clasică, noi vrem să venim cu plus valoare și digitalizarea, care este foarte importantă la momentul actual, când noi mergem, știndem totul să digitalizăm.
0: Dar la cât procentaj ați ajuns acum cu digitalizarea?
1: Încă noi suntem bine. Noi încă suntem bine, dar sunt muzee în raion care nu au un computer la lucru. Și atunci,
0: spre exemplu, care muzeu?
1: Da, toate muzeele, în afară de unul. Nu, vorbim despre cele care sunt, hai să zic așa, în lista muzeilor care stau la evidența Ministerului Culturii. Că toate 30, ele nu sunt, ele multe sunt din ele private și atunci ele nu sunt obligate să dau, să dea o reportare. Iar cele 7 care sunt sub minister doar unul are computer. Doamna Tatiana Popa de la Casa Părintească, o salutăm.
0: Da.
1: Restul nu au computer și atunci noi vrem să digitalizăm muzeul nostru și să creăm un laborator în care și acele muzee din sate să vină la noi să se folosească de acest laborator. Da.
0: Și spre finalul acestei întâlniri aș vrea să vii cu un mesaj așa pentru acei care ne-au urmărit discuția pe care am avut-o, fiindcă deja am ajuns la ora 15:57 de minute, Mariana.
1: Eu vă mulțumesc că ne-ați ascultat, ne-ați urmărit și vă îndemnăm să vizitați muzeile, să cunoașteți istoria locală și să le susțineți așa cum puteți, prin vizita dumneavoastră. Vă mulțumesc!
0: Stimați ascultători, îi mulțumesc și eu, Mariani, pentru această întâlnire plină de istorie, emoție și inspirație. Am descoperit, iată, astăzi nu doar un profesionist dedicat, ci și un om care și-a făcut o adevărată misiune din promovarea patrimoniului cultural și turistic al Călărașului și al Republicii Moldova. Prin cărțile pe care le scrie Mariana, prin proiectele pe care le coordonează, prin traseele turistice pe care le creează și prin munca de fiecare zi, iată că demonstrează că trecut poate deveni o reușită importantă pentru viitor. Îți dorim sănătate, Mariana, inspirație, putere de muncă și cât mai multe proiecte frumoase. Iar Muzeului de Istorie și Etnografie din Călăraș îi dorim să rămână un loc unde generațiile de astăzi și de mâine să-și descopere rădăcinile. Dragi ascultători, aici încheiem partea întâi a emisiunii de astăzi. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi și ție, Mariana, îți mulțumesc. Și vă dorim în continuare succes. După buletinul de știri de la ora 16, revenim în partea a doua. Păstrați unda Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău a lansat o licitație publică pentru lucrări de reparație curentă și întreținerea suprafețelor din beton asfaltic ale platformei aerodromului. Valoarea estimată a contractului este de peste 67 de milioane de lei fără TVA. Ofertele pot fi depuse în perioada 3-17 august curent, după încheierea etapei de solicitare a clarificărilor, care se va desfășura până pe 3 august. Potrivit documentației tehnice, o mare parte din investiție este destinată reparației platformei numărul 1, unde sunt locurile de staționare ale aeronavelor. Devizul pentru aceste lucrări este estimat la aproximativ 55 de milioane de lei, cu TVA inclus. Reparațiile nu se limitează însă la zona unde staționează aeronavele, ci vizează și infrastructura utilizată zilnic de serviciile aeroportuare. Astfel, reparațiile includ și zona de legătură dintre punctul de control și platforma aerodromului, parcarea destinată autospecialelor aeroportuare, zona unde sunt amplasate atelierele și depozitele de materiale, precum și stația de alimentare cu combustibil. Totodată vor fi executate lucrări și pe drumul de acces către terminalul de pasageri. Dezvoltarea practicilor agricole adaptate provocărilor climatice și valorificarea potențialului culturilor de cânepă industrială și soia au fost abordate la un seminar la care au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, cercetători și fermieri. Discuțiile s-au axat pe identificarea unor soluții pentru adaptarea agriculturii la schimbările climatice, precum și pe promovarea unor culturi cu potențial economic. Secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, a prezentat oportunitățile de finanțare disponibile pentru cultivarea și procesarea cânepii industriale și a soiei prin programul strategic al politicii agricole pentru anii 2026-2030. El a evidențiat importanța investițiilor în diversificarea producției agricole și modernizarea sectorului. De asemenea, participanții au analizat experiența Cehiei și Ucrainei în domeniul selecției și cultivării cânepii industriale, precum și rezultatele cercetărilor recente. Totodată au fost examinate loturile experimentale cu soiuri de cânepă industrială aflate în proces de înregistrare în catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova și loturile de soi aflate în cercetare. Experți internaționali, decidenți și cercetători se vor reuni la Chișinău pentru a discuta despre interacțiunea dintre sustenabilitatea fiscală și stabilitatea monetară pentru economiile aflate pe drumul spre o integrare în Uniunea Europeană. Conferința internațională dedicată coordonării politicilor pentru convergența europeană, cu genericul Spațiul fiscal și ancorarea monetară în contextul integrării accelerate, este organizată de Banca Națională a Moldovei în parteneriat cu Banca Franței și Banca Națională a României. Evenimentul va avea loc în perioada 1-2 octombrie, cu participare fizică și online, și își propune să exploreze provocările pe care le întâmpină statele candidate pe măsură ce își accelerează integrarea economică și financiară în Uniunea Europeană. Conferința va include intervenții și paneluri de discuții axate pe politici financiare, prezentări de lucrări de cercetare, oferind o platformă de dialog între piețele mature și cele emergente, cu un accent deosebit pe contextul Europei de Est. În acest sens, vor fi puse în dezbatere subiecte precum cadrul de politică monetară pentru tranziția pre-aderare, integrarea în piața unică și convergența structurală, echilibrul dintre condiționalitățile de reformă și nevoia unei politici fiscale contraciclice în fața șocurilor externe. Ambasadorul Rusiei din România, Vladimir Lipaev, a fost convocat de urgență la Ministerul Afacerilor Externe de la București. Anunțul a fost făcut de ministra de externe, Oana Țoiu, după ce a treia dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc. Țoiu a precizat că, potrivit anchetei efectuate de parchetul general, drona doborâtă vineri dimineața este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei, iar ancheta privind dronele doborâte în ultimele două zile este în curs de desfășurare. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 27 iulie va fi cer variabil, izolat, ziua vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor varia între 11 și 17 grade, iar cele maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.